This is your on Gold FM. Solid Radio.

0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimatele spectatori. Citind eu despre, pentru cartea de reportaje prin Cuba lui Fidel Castro, m-a interesat mult și istoria Cubei și la un moment dat am publicat un eseu așa care se numea Când șeful statului joacă de două ori la loto și am evidențiat întâmplări marcheziene care sunt în Cuba. Adică eu m-am spus mereu că Marquez a fost un mare reporter, mare. Un reporter care a avut un mare noroc. Realitatea din Caraibe, Cuba, Columbia, din coaci, ce să spun eu, România. Nu-i nimic. De exemplu, Gogol e și el, iar un mare reporter. Rușii, la ruși naște umorul, așa că, pentru că ei nefiind neavând cenzură, rușii n-au cenzura asta occidentală. Adică ei fac ce vor. Bine, să și simt bine. Ați văzut și pe ucrainene, care ave, rușii mici care au venit rei. Nu acolo, dădeau. Ați văzut, dădeau cap în cap. Paranteze. Stimatele, eu cred că am îmbătrânit. Eu m-am uitat la ce făceau pe stradă. Mă rog, erau niște vlăjgani și vlăjgănițe. Nu o să pun întrebarea care o să, de cum de nu sunt pe front, care erau ruși. Belaruși, moldoveni erau ruși, venise la un concert de limba rusă. Dacă tu observa noastră, ei aveau un ritual. Și pe stadion se dădeau cap în cap, se învârteau, săreau. Am mai văzut acest consum de energie de câte ori trec pe lângă o grădiniță sau o școală elementară. Am aici o grădiniță, pom, biară, se lovi. N-am văzut la o grădiniță o copii din ăștia stând așa, măcar un minut. Toți se bat, se aleargă. Deci, asta am mai văzut și la cei doi motanei mei. Poți să stea, se bat, se aleargă. Bă, zic, ce are Sfântul? Păi, au energie. Așa și la ăștia. Eu cred, ca să zic așa, că băieții ăia, vlăjgani aia, rușii mici din Ucraina, cred că le-a lipsit Ceaușescu. De ce? Că Ceaușescu îi trimite la muncă patriotică. Tot la muncă patriotică, dai, bam, șanț, bam, bam, mușchi. Ăștia aveau energie. N-aveau ce face cu ea. Când numai așa poți să-i spui, pe jos din când în când te oprești, sari în sus, bum, bum, te dai cap în cap. Un ritual, da? Pe mine m-a mirat ritualul și am povestit odată cum am nimerit eu. Ce mi-a spus? Ajung la ce vreau să spun. Că am trecut, că e și chestie de istorie. Ce m-a mirat pe mine la acești vlăjgani care au venit? Unul, că au venit la un cântăreț în limba rusă și că știau versurile, ceea ce înseamnă că știu rusește. Mie nu mi-a spus nimic. M-am ascultat și eu niște cântecele din alea. Erau și acolo subscrise, era în rusă. Da, nu știu, am învățat în liceu, dar am avut o profesoară de treabă și nu ne-a dat cu rigla peste dește, că poate că învăț. Acum știam rusește, da? Și acolo, ca să poți să trăiești ăstea, trebuie să ai, cum să zic, știi versurile. V-am explicat că deasupra mea au venit ăștia și flășgani și două coțofene. Genul, fără ele de regulă tefeliste, ele că tot peste generația asta n-are sex. Adică, aici, o tânără, o jună, vedeai, Cleopatra. O, cum sunt? Sunt asimetrici, asipide, n-au sân, n-au fund, n-au nimic și, în general, sunt băiețoase fără să fie băieți. Nu știu. Probabil că ei, când se combină între ei ăștia, generația asta, cred că fac așa, mecanic, ca roboți. Eu nu pot să simt că bărbat atractiv pentru una din aia care e în tenis, are pantaloni, eventual se văd prin pantaloni chiloții, că nu au pudoarea asta feminină. Și v-am zis, de două, trei zile, n-au plecat. Sunt sus acolo la mine. Au venit azi noapte pe la 3:30 și am stat până pe la 3:30 că am scris treacă, o prostie. Am făcut greșeala și m-am culcat pe la 4, 11 la 7 m-au sculat muzică și cânta dobitocul ăla, belarusul, rusul, belitul rusul ăla. Băi, aveau magnetofoane cu ei, bă, înțelegeți, bă, înțelegeți. Veniseră cu magnetofoane și ascultau de la 7, cred că nu dormiseră. Băi, erau fascinați de versurile lui. Eu deja nu mai suport melodia lui ăla. Când îl aud, mi-amintesc că m-au sculat la 7, vă imaginați. Pusese în și eu, la scoale, la 10, dacă dorm și eu. Așa și este. Eu cu cântărețul Belarus. Și ați observat acolo un ritual. Nu știu, poate dumneavoastră știți, așa o fi, deci, noi, chiar și eu, că nu am fost tânăr, de n-am fost tânăr, da, fost și eu, și puteai la un concert, cu Michael Jackson ăsta, și ca și la discotecă, intri în atmosfera aia, ăla cântă și tu, are o melodie extraordinară și pe alea din primele rânduri fac, dar intri în, ești atent la ăla de pe scenă, la ăștia, dacă ați văzut, stadionul ăla cânta, nici nu știu ce cânta pe acolo, că e din ăla, gen, cum e la noi, adică cântecele sunt, cum e, aud câte unul, nu știu, pe la noi au o boală pe lângă vocale, din astea care sunt un fel de cântece vorbite. Și mama mea e împărăteasă și nu e bucătăreasă, ba-ba-bam, ba-ba-bam, ba-ba-bam, dar nu poți să fredonezi. Și că place la ea, la te ferici, când aud de ăsta, și am i-am vărât de este un fund și ea mi-a dat din dum, din alea, mai proaste ca înainte, da? Ei, în timp ce cânta ăla, ce era cu cânta acolo? Că nu, el nu avea din când în când de antrenat, dar în timpul ăsta ați văzut, ei se luteau, dădeau cap în cap, țară în țară, vrem o stai, dădeau cu burta de pământ. La protocoalele astea de pe stradă, că au venit pe stradă, erau niște tip cu pălea, goarne sau cum, difuzoare. Păi, mă, oameni buni, deci oamenii ăștia au venit de la Odessa, 30 de mii, undeva, n-au venit ca la un concert, unul de la Lviv, unul de la Odessa și s-au întâlnit aici. Nu, erau, se știau că, ca dovadă că veneau unul, și alea, coțofenele, sau ce, tefelistele, în tenis, tum, tum, tum, tum. Bun, de ce spun asta? Ha, ritual, da? Așa. Și nu știu dacă și-a român. Deci am pățit așa cu un ritual, fac așa, că nu mai vorbesc acum de pot. Am fost, m-am mai povestit, am nimerit toată la Paris, când nu știu ce era o finală a campionatului european, ceva, nu știu, Franța juca cu nu știu cine și nu în Paris. Și acolo m-am dus la unei primărie și erau niște panouri din alea, uriașe cu meci. M-am uitat și eu că, după ce am vins Franța, băi, ăia toți francezi, ăia tineri, au luat-o pe Champs-Élysées. M-am luat și eu cu ei. Omul toată firea. Așa. Hai zi. Gata. Cum au fost la noi, nu mai era nimic, circulație cu tare. Și din când în când ei se așezau și strigau ceva și se ridicau. Mă așezam și eu și mă ridicam. Nu știam ce era un ritual, cu, nu știu, Vive la France, o din ăla, da? În ritualul ăsta, pe la jumătatea lui Champs-Élysées, au început să dea cu picioarele în, ce dracu, erau pe acolo, cutii, că erau închise, cafenele. Eu n-am dat cu picioarele, era un om de treabă. Și deodată vine jandarmii. Și atunci, atunci am văzut că, de fapt, mulțimea aia se bătea cu jandarmii ca un ritual. Adică, când a venit jandarmii, o, bum, bum, dar nu era, avea ceva rău. Era o joacă, o hârjoană. Au venit jandarmii, aveau energie, hai să ne hârjonim, da? Pam, aia venea cu scutieri. Băi, și ei fugeau. Și eu am rămas ca prost în mijlocul acolo în Champs-Élysées. Zice, nu, am nicio treabă. aia m-au ocolit să se ducă să-i bată. Nu i-au bătut. Cu ea s-au ascuns. S-au depărtat așa. Și apoi, când au plecat jandarmii, au venit. Mi-a dat seama că era un ritual așa și din coace. N-am înțeles de ce se învârteau așa, de ce săreau în sus. Și nu știu, îi excita ăla, îi droga ăla. Asta ca să zic. Așa și eu, mă aud de dimineață la 7, nebunesc. Dacă mai aud odată cântecele lui Borș, Borș ăsta, cum îi zice, Gorșc, Gorș ăsta, belarusul, așa, rus, ne. Deci rușii sunt ruși, ucrainenii sunt ruși mici și belarușii sunt ruși mijlocii, că tot era belarusul. Tot ruși erau. Așa, da. Și moldoveni cele noastre, da. Bun. Asta am zis. Deci asta este cu acest. Așa ajung așa. Și am ajuns. Și am citit, deci, Caraibe. De ce juca? Unul din președinții din Caraibe jucase la lotă, câștigase de două ori, da. Și acum am găsit, am citit-o despre Batista. V-am zis. El a fost sergent stenodactilograf. Atâta. Și pe 4 septembrie 1933, sergenți, ei erau sergenți care erau, se înrolau, adică nu se angajau. Și erau ofițeri, colonei, generali, locotenenți, sergenți. Ăsta era sergent, a avut școală. Nu era rău, am înțeles, Batista, bun, el și era bun stenodactilograf de asta. Da. Și, mă rog, el mă rog, declanșează ceea ce s-a numit nu, lovitura de stat a sergenților. Sergenți. Și să vedeți în ce constă. El face așa, uite, vă citesc dintr-o carte despre Batista, da? Sute de soldați se aflau în sală când Batista, așezat pe scenă, a deschis ședința cu o trecere în revistă a nemulțumirilor față de ofițeri. Dar a trecut repede la mezul problemei și a zis: de acum înainte, nu mai ascultați de ordinele nimănui în afară de ale mele. Toți erau și ei sergenți, da? Și acum este așa. Sergenții șefi trebuie să preia imediat controlul asupra unităților militare respective. Dacă nu există sergent șef sau dacă acesta refuză să preia comanda, sergentul cu vechimea cea mai mare trebuie să o facă. Dacă nu există sergent, un caporal. Dacă nu există un caporal, atunci un soldat. Iar dacă nu, atunci un recrut. Unitățile trebuie să aibă pe cineva la comandă, iar acesta trebuie să fie un soldat. Deci, atenție, iar Cuba, ofițer, comandant, general, comandant de unități colonei. Și ce zice asta? Bă, unitatea X, da? Fortul Columbia. Cine acolo comandant de unitate? General. Un sergent, primul sergent de unitate, se spune, gata. Dacă nu-i prin sergent, atunci e sergent. Dacă nu-i sergent de caporal, și vine un capul, un sergent. Spune, cioc, cioc, intră acolo și dă până. Și dar nu-i ce să trăi. Afară, eu sunt comandant. Și știți că au pus mâna pe putere? Au pus mâna pe putere, mă rog, e complicat. L-a și alungat pe ăla, cum îi spune. Așa. Și problema era că după ce au pus mâna pe putere, așa, problema care s-a pus era următoarea. Trebuia să vină înapoi, totuși, cu ofițerii, făcuseră școală, sergenți. Sergenți. Știa el. Făcuse dactilograf, dar. De-abia așa, el citea totuși, era citit. Și asta numai în Cuba se putea petrece. Și ăsta, nu știu, a făcut, s-o conduce, n-a să vă explic eu politică. Dacă l-aș și debarca pe președinte sau să un grup din ăsta în frunte cu Batista, avea un președinte, ce spedeți, da? Cioc, cioc, bună ziua, da? Nu mai sunteți președinte, dar de ce? Noi am hotărât că nu mai sunteți. Plecă de, bă, nu mai sunt președinte. Cuba. Da, hai să închei. Deci, băiatul ăsta, așa, și atunci ăia, ofițerii, au zis, bă, ne întoarcem, dar nu poate să ne comande un sergent, că ăsta devenise comandantul armatei, Batista, sergent, șef de stat major. Și atunci s-au dus ăștia de la partea politică și a zis, domnule, te facem general. Păi numai ca general poți să comand colonel. Și l-a făcut colonel și a rămas colonel și l-a făcut șef de stat major. Deci, cum să zic, ca să poți să comanda, și ai ofițere, bă, dă-o dracului, am înțeles, dar chiar sergent, așa și că suntem înțeles. Bă, ce este fascinant această istorie. Să ne întoarcem la băieți. Deci, stimatele spectatori, am citit despre concertul, am postat în Gândul în Pastilă, unde triumful limbii ruse la București. Bă, am văzut niște aschimodii, niște, cum să zic, trepanați, ca să zic așa, niște spălați, niște șmecheri din presa tafelistă, care au zis că fenomenul ăsta cu cei 40.000 de, sau 30.000 de ucraineni care a venit este un protest împotriva lui Putin. Care mă protesta lui Putin? Că n-am auzit cântul se de Putin. Așa. Și plus, știți ce m-a mirat pe mine? Mi-a luat cineva un interviu și mi-a zis, doamne, care e diferența între presa de acum și presa noi? Păi zic, când eram noi în presă, îi știam că n-am voie, aia, da. Dar, cum să zic, când eram obligat că, da, să mâncăm și noi rahat. Aveam grijă, mai ales șefii, da? Păi eram conștienți. Bă, aoleu, trebuie să scriem gloarea în ultimii ani. Ăștia de acum, bă, mănâncă rahat și zic că e caviar. Că nu pot să spui, deci încă o dată, fenomenul ăsta este niște tipi vlășgan și vlășgănițe, au venit din spațiu ex-sovietic, din spațiu de limbă rusă ex-sovietic, adică Belarus, Moldova și Ucraina, unde limba oficială era pe vremea lui Sovietice, rusa, la un cântăreț care cântă în rusește, ca dovadă că știu versurile cu tare, da? Că el, ci că domne zice, da, ăsta este în țara lui dizident zomă, noi cum dizident, păi el este cel puțin colonel la Rusia. De ce? Pentru că face cea mai mare contribuție pentru Rusia, limba rusă. Bă, să-i aduci pe tineri ăștia să asculte ucrainenii rusă, când săracul Zelenski se da cu capul în sus, cu fundul de pământ, să nu se mai vorbească. Deci a venit încă o dată, omul ăsta nu cântă în engleză, nici în ucraină, cântă în rusă. Și atunci, în spațiul acesta ex-sovietic, de slavi, s-a trezit rusa. Deci este triumful limbii ruse, da? Bun. Și cum să vreau mă să spun, cum ai făcut o analiză, știi, mă, telespectator, mie mi s-au părut, acum la rece, da, acest, în primul rând că, repet, când e un concert, undeva, oamenii vin, pam, pam, ăștia au venit tot un șuvoi, i-a adus, am înțeles că jandarmelul Predoiu, cel care n-a ajuns premier de la PNL și o să-l dea afară cu șuturi în funduleț și în fundoi, Bolojan îmi face congresul, dar am înțeles că i-a preluat de undeva poliția, jandarmii, bă, dar de unde dacă că era un șuvoi. Deci tipii au ocupat, am mers pe stradă. Întrebarea care mi-o pune, bă, când vrei să te duci, faci o demonstrație, te subții aprobare. Că până la urmă perturb. Și ce m-a mirat pe mine în această, că ei ducându-se spre stadion, au făcut o demonstrație de ritualuri de cultură rusă, modern. Bun. Dacă ați observat ceva, pe drum, ei, primul lucru care m-a surprins, m-a șocat pe mine, a fost ideea lor arogantă, ucraineană, că ei că sunt în colonie. Păi, nu știu, chiar dacă eram cu mulțimea, mă duceam pădure, au ocupat stradă, ce ocupi strada. Adică cine, vreau să-mi pun și eu o întrebare așa, lui Cătălin Predoiu, milițian, domnul Cătălin Predoiu, încă prim vicepreședinte la PNL, spuneți și mie, spuneți și mie, a cerut cineva aprobare, s-a făcut un traseu, fost o demonstrație, un ciclism, un maraton, să obține aprobare între orele cu tare și cu tare, cu tare, pentru că per tot circulația, totuși București e al nostru, nu e al Ucrainei. Băi, au venit, păziți de ăștia, repet, eu vreau să văd asta, dacă eu aș fi la o gazetă, dar nu știu, uite, domnul Mili, milițian, eu le spune, ce și mie, cineva a cerut o aprobare, organizatorii, așa, organizatorii au cerut cai, câini, că, cum să zic, până la urmă vrei să cetățeni 30 și mergeau prin centrul Bucureștiului. Păi, de ce să meargă? Păi, poate eu vreau să merg cu mașină. Adică când se face maraton, ce vreți, Pride, ăla cu tare, se cere aprobare. Păi, cu tare, cu tare, pe tronsonul ăla, și de la oră la oră. Bun. Primul lucru, deci, care este faptul că ei au venit ca Armata Roșie în septembrie 1940. Eu am citit, stimați telespectatori, imaginați-vă pe românii din septembrie 1944 când au venit rușii. Oameni normali, au venit cea pe la Colentina și armata aia roșie a venit ca la ea acasă. A început să ia ceasuri, să fure. La un moment dat povestește, cred că chiar Carol al Doilea, în jurnalul lui, că i-a povestit cineva, da, interesant, un râs din ăsta așa, avea trei ceasuri la mână, că îi luaseră câte trei, da? Intră un magazin, păi, nu ceasul. Bă, românii nu s-au violat, românii nu s-au nimic, bă, au venit, n-au cucerit, era țara lor, n-au avut niciun moment de cumplit, bă, cum să-i deau ceasul, că ceasul e al omului, da? Bun. Și la cum să zic, era unul din ăsta, a prins o cucoană și nu-i ceasul de la mână nu mergea. Și pe aia cucoană i-a zis, l-am tors. Oh, vai, de fericire a început să tragă cu mitraliera. Deci, comportamentul ăsta era Armata Roșie. Adică când a venit Armata Roșie, când a intrat în București, știa că a intrat în o țară ca la un guvern al nostru, Stănătescu, da? Adică dacă o altă armată zicea, băi, stai prin și noi tot, hai să vedem, putem intra prin magazine sau doar. Așa. Și săracii români, bă, gata, așa și ești, ați văzut? Românii n-au zis nimic, bă, au venit ucrainenii, merg pe stradă, cântă, fac, joacă, strigă. Bun. A doua caracteristică a fost ruptura dintre noi și ei. Ați văzut că nu s-au lipit, adică ei au venit aici și au făcut ca la ei acasă, nu ca la ei acasă, ca la ei acasă îi bate Zelenski, ca la o țară de rahat, ca la o colonie a lor. Uite acum, unul ar fi zis, bă, stai puțin, dar oamenii ăștia, nu, au venit. Doi, erau solidari, păreau că se cunosc de când lumea, belarușii cu rușii, cu moldovenii, dar și la fel când deci, ca și Armata Roșie, au venit o hoardă pe care noi, nu, românii de acum, n-au înțeles nimic de ce vor, de ce se băteau cap în cap, de ce zbierau, de ce strigau, de ce erau, de ce pâsâiau, de ce s-au dus în centrul civic și au ocupat totul, mese. Deci, pe mine, eu vă ascultați ce vă spun. Băi, fiți atenți aici. Este o lecție uriașă pentru noi. Bă, dacă acești tâmpiți, acești nenorociți, nu de la putere, ăștia vor fi prin servicii. Mă, voi sunteți nebuni. Voi ați uitat că ucrainenii sunt ruși, sunt slavi. Noi suntem popor latin aici, cum să zic? Unde nu ne lipim de ei, nu ne înțelegem nimic. În de punct de aroganța cu care au venit ei aici, păi să... Când a zis unul, păi stai puțin, ce cer crucific, ăsta e al nostru. Nu! Deci este aroganța lor, ei sunt îngrozitor, mai ales ucrainenii de aroganță. Uitați-vă când vine Zelenski aici, când păi ăsta, nevolnicul, când a venit în ultima oară, era păcolo, ăsta, cuțulache, ăsta al nostru, mi zice, mă, Nicușor Dan, dă drăgălu, ce e și el pe acolo? Nu înțeleg de ce se poartă românii atât dezlugarnici cu ucrainenii. Pentru că ei au făcut parte de Uniunea Sovietică și sunt Ucraina. Asta nu înțelegeți. Noi. Și aveți să vedeți, băi, un lucru foarte important este această unitate de ce au venit, ăsta este idolul tineretului din spațiu ex-sovietic. Ce îi unește pe tinereștea? Limba rusă. Deci, după deci, mai ales în Ucraina, Belarus, și Moldova. Deci, rusa, Imperiul Moscova, da? Vorba lui celor trei surori la Moscova, a fost un magnet și n-ai cum să scapi. Ai învățat în copilărie, au învățat părinții au învățat cu ceaiul, cu vodka, cu Pușkin, cu cântece, cu știi versuri, așa și este, da. Versuri, da. Deci, băi, fiți atenți, băi, nu știu, o mai trăi, bă, ne mănâncă ăștia. Bă, când o veni ucrainenii, o să vă belească pe voi români. Pe voi, pe mine, da. Că ei vor... Că asta, bă, n-am văzut și eu, nu știu. Erau totuși tineri, bă, adolescenți, bă, stai, când o țară stai, la bani, acolo aia de băteau pe ăla de la Uber. Nu, zbiară, strigă, nu, bă, și gândește tu, bă, sunt joar niște oameni, și români, ei care, sunt ucraineni. Dai seama. Bun. Stimate telespectatori, v-am spus al doilea lucru, evenimentul este această campanie, această bătălie, război angajat, cum îi zicem, de Ilie Bolojan pentru a pune mâna pe PNL. Am văzut azi un text, nu știu, a lui Tuma. Bătălie e pierdută, băi. Nu cred că e cineva în PNL care să aibă curaj la ora actuală până să ne întoarcem la PSD. E clar că nu se mai întoarce. Și vreau să vă spun că acești lideri ai PNL, mai înainte Ciucă și acum Bolojan, au legătură directă cu Dumnezeu. Tot ceea ce fac ei, potrivit mărturilor, este în legătură cu Dumnezeu. Da? Și hai să vedem așa. Da. Ia să vedem, Nicolae Ciucă a pus decizia de a se uni cu PSD pe seama divinității. Deci Luciucă, președintele anterior, i-a zis Dumnezeu. Ia să vedem. Ce zicea el? Așa. Vara trecută am fost la mănăstire la Voroneță. Nu mai fusese îndemult și o așteptam pe Maica Stariță. Da? La un moment dat iese o măicuță din biserică și vine direct la noi și mi se adresează exact așa cum o să vă spun. Domnule general, să țineți minte, la judecata de apoi, în fața lui Dumnezeu, nu veți fi întrebat despre ce ați făcut bine sau ați făcut rău. Veți fi întrebat despre ce n-ați făcut și ați fi putut să faceți. Și atunci, în urma acestei convorbiri, el a decis alianța cu PSD. Acum, nou președinte a PNL este pentru ruptură de PSD. Tot în urma intervenției lui Dumnezeu. Iată. Mai 2025. Aflat la aniversarea de 150 de ani a PNL la Villa Florica din Ștefănești și Argeș, premierul demis Ilie Bolojan a mărturisit auditorului că înainte de slujba de la biserică a fost abordat de o doamnă care i-a șoptit la ureche dictonul liberal, prin noi înșine. Așa. Atât mi-a spus doamna și am înțeles că această deviză a bretenilor este mai actuală decât oricând. Adică a venit tot la biserică. Bună, sau iluminat, că sunt la biserică. Dar unuia Dumnezeu i-a zis să se alieze cu PSD-ul și altă tot Dumnezeu. Bă, hotărâți-vă. Ciucă și cu Bolojan. Care Dumnezeu? E același? Poate are mai multe fețe Dumnezeu. Da, ce mai telespectatori? Hai să vă... Ați aflat din câte știți? Iată. Oh, wow! Păi când deschizi aici, te trebuie. Ah, ce cât de s-a întrerupt asta, da. Bun. Bun, ia să vedem mai. Bă, ce cu... pe Facebook. Unde cântă, mă? Câte cuvânt? Dumnezeule, oprește-te! Unde mă zice? Băi, Doamne ferește, da? I-am dat drumul. Așa. Și mă, ați aflat dintr-un comunicat al administrației prezidențiale că mai zilele trecute s-a semnat un acord politic între PSD, PNL, UDMR, USR, adică între partidele pro-occidentale de trecere accelerată prin Parlament a legii salarizării, pentru că, așa, pentru că, ia stat așa, să vedem, da, această lege, da, trebuie neapărat făcută în 2 săptămâni, pentru că ea este condiție pentru ca să luăm niște bani din PNRR. Așa. De ce? Ia să vedem așa, ia să vedem așa, da? Termenul de adoptare a legii este 1 iulie, da? Dacă Parlamentul nu o trece la timp, pierdem 700 milioane de euro. Și mai telespectatori, acum să vă spun un lucru, da? Nu cântăm. Da. Dacă vreți să știți că acum se țin niște termene pentru un de... Deci, prin PNRR, noi ne-am angajat să îndeplinim niște jaloane. Îndeplinirea jalonului înseamnă iei niște bani. Unul din jaloane este legea asta a salarizării unitare. O lege cumplită, pentru că ea schimbă ierarhii, salarii, care vizează viața a, mi se cum să spun, sute de mii, dacă nu chiar milioane de oameni din România, da? Normal este, ea fiind trecut, normal este o asemenea lege se dezbate 2-3 luni, da? Adică, ăștia s-a semnat un acord între Grindeanu, Sorin Grindeanu, țineți minte, Ilie Bolojan, Calamen Hunor și Dominic Fritz, potrivit căreia această lege se pune, deja e făcută, ei au și văzut-o, se pune în transparență, cum ar veni luni, și atenție, da? În 2 săptămâni, în viteză, pam, pam, pam, pam, ea trebuie aprobată, votată. Așa s-o angajeze. Păi, oameni buni, încă o dată, aceste jaloanele acestea, că trebuie îndeplinite, el se știe de vreo 4-5 ani. Bun. Hai să zicem că cu un stilul românesc. Bă, mai vedem. Păi, oameni buni, când a venit actualul guvern, condus de Ilie Bolojan, în iunie, am trebuit, el nu știa că trebuie să îndeplinite jaloanele astea până în august. Ba da, anul ăsta. Și atunci, normal, era, bă, avem un prim jalon. Legea salarizării unitare. Și deja din iulie o puneau în discuție. Așa. După asta, voi să vedeți legea cadastrului cu tare. Bun, și în aceste condiții, cum vii acum în viteză? Păi, se mai trebuie, de ce? Este unul dintre cele mai mari. Nu vă imaginați ce crimă comit ăștia, da? Ce nu trebuie să o facem repede că pierdem 700 de milioane de... Păi, dar de ce n-ați făcut-o, mă, până acum? Este ceva, de... încă o dată, vreau să vă dau un exemplu. De ce îi spun așa, prin acord, că nu se modifică niciun salariu acum, de bază. Păi, stimați, dar se renunță la sporuri. Păi, stimați telespectatori, foarte mulți dintre dumneavoastră, foarte mulți bugetari, când s-au dus să se angajeze, a zis, bă, salariul de bază e 4.000 de lei. Nu vreau combinări. Bine, mă, dar fii atent aici, 4.000, dar există niște sporuri și faci la 6.000. Deci, oamenii aceștia nu, sporul au fost în contract, au intrat în, acum ale ei. Doamne, se schimbă. Deci, încă o dată, o lege, cum să facem în 2 săptămâni, cum să fie atât de criminali acești tipi? Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, țineți-i minte, puneți-le portete, Dominic și chelemen 1. Cum să faci în 2 săptămâni o lege care trebuie făcută în câțiva ani? În viteză, da. Ca să înțelegeți banditism, și apoi vor mai veni încă 8, încă 7. Legi fundamentale, cadastru. Ia să vedem un domn Radu Georgescu ce a scris așa. Cel mai mare pericol economic al României nu e deficit bugetar, este PNRR, da? Și zice că a citit așa. După 5 ani, de 5 ani noi trebuia să îndeplinim aceste jaloane. Deci cu 3 luni înainte de încheierea programului, deci el se încheie în august acum, da? Noi știam de 5 ani că se încheie și că trebuie îndeplinit jaloane. Guvernul României a descoperit ce scrie în PNRR, da? Așa. Deci, fondurile PNRR funcționează pe principiul totul sau nimic. Dacă un obiectiv nu este îndeplinit 100%, un tronson de autostradă pe care nu circulă mașini, o reformă adoptată, dar neimplementată, România nu primește banii pentru acel obiectiv, mai mult trebuie să returneze banii deja primiți. Astăzi, 24 mai, scrie domnul Radu Georgescu, conform site-ului Consiliului European, România a îndeplinit 36% din jaloanele PNRR. Stimatele, deci în 5 ani am îndeplinit numai 36% și vine coaliția. Grindeanu, Bolojan, Kelemen Hunor și cu Dominic Filip sub conducerea nevolnicului și zice, bă, într-o lună, că mai e o lună, aia vacant parlamentar. Bună. Noi trebuie să facem repede. Dacă nu le facem repede, 8, nu deprind jaloanele, să nu luăm bani. Și zice așa, ia să vedem. Planul, pilonul de digitalizare din PNRR conține 111 obiective. România a avut 5 ani să le îndeplinească. Știți câte a bifat? 25. Adică exact 23%, da. Obiectivele de digitalizare al guvernului din PNR sunt cloud-ul guvernamental, data center național, aplicațiile de tip SAS, certificările de securitate cibernetică. Zice domnul Radu Georgescu, m-am uitat azi 24 mai pe site-ul Comisiei Europene să văd câte obiective au fost realizate. Zero. Nu a reușit în 5 ani guvernul României să digitalizeze propriile plăți, procese de așa, deși era plătit, da? Deci, stimați telespectatori, bă, vă dați seama cât de bandiți sunt. Că dacă legea asta și celelalte le începeau acum 5 ani, acum 3 ani, acum 2 ani, acum 1 an, ne prindeam. Pe când acum face o lege a ăsta cumplită, deja unde de ce zice, bă, cumplită, ceva groaznic. Cum să zic? Și zice, bă, dacă nu o facem noi, zice, bă, dar nu stăm să stăm. Nu, viteză, de ce în viteză, mă? Pentru că în august să fie gata. Păi da, până acum. De ce? Și atunci când vrei să zici, bă, stai, hai să o dezbatem, hai să vedem. Păi dacă stăm, pierdem mă. Și atunci cu banii vine așa în felul următor. Bă, ăștia, da? Fiți atent aici, da? Noi trebuie să vă tăiem picioarele. Cum să ne tăiem, bă, picioarele? Nu se poate. Dacă nu vă tăiem picioarele, nu luați bani. Nu se poate să mă respectați. Ăștia chiar fac mișto de voi. Încă o dată, mă întorc la acest acordul politic. Au trecut 2 zile, niciunul din cei care au semnat acel acord, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, deci au semnat un acord politic, potrivit această lege a salarizării, au stabilit-o și ea va fi votată de ei, fără aur. Păi aur trebuie să plece din Parlament, nu se poate. S-au întâlnit între ei și au hotărât Grindeanu. Păi băi, oameni buni, încă o dată, somații, pe Sorin Grindeanu, pe Ilie Bolojan, pe Duminic Frist, pe Jun, să ne spună când s-au întâlnit și au semnat. Când au negociat, normal era ca Sorin Grindeanu să ne fi spus până acum, bă, români, am negociat am semnat un acord politic, am negociat legea salarizării unitare. Noi, PSD-ul, ne-am bătut și am impus ca principiul ăsta. Pentru că legea o prezintă ministrul muncii din guvernul Bolojan. Deci, noi vom avea. Deci ce se va întâmpla în aceste 2 luni, în numele unor bani care trebuie să-i primim? Deci, probabil că vom primi niște bani. În schimbul acestor bani, noi vom pierde în timp, cum spun, zeci de miliarde, pentru că legile acestea mai sunt vor fi făcute strâmb, cu fundul, fără nicio. Uitați-vă la asta. Deci ei vor să facă acum lege, au terminat în acord până când nu pot să modifice. Păi dacă e făcută, mă, în viteză. Nu știu. Deja unele ziare arată. Băi, stai puțin, că și un nebun nu pot să modifice în 2 săptămâni un mod, funcții. Da, bine, mulțumesc, la revedere.
0: Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM, dreptatea începe cu tine.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan este așteptat să organizeze săptămâna aceasta noi consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui prim-ministru. Discuțiile precedente s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor executiv, în condițiile în care fiecare formațiune politică a încercat să își impună propriul scenariu de guvernare. Premierul interimar Ilie Bolojan a analizat ieri într-o videoconferință cu prefecții aproximativ 5300 de proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, derulate de autoritățile locale, fiind discutat și stadiul reformelor necesare pentru îndeplinirea țintelor și jaloanelor asumate în domeniul afacerilor interne prin PNRR. La videoconferință au participat și vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al afacerilor interne și ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Discuțiile tehnice vor continua miercuri și joi în perspectiva următoarei runde de negocieri cu reprezentanții Comisiei Europene. Datele raportate conform situației din teren vor putea fi verificate ulterior de Comisia Europeană. Astăzi încep înscrierile la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027, procesul urmând să se desfășoare în mai multe etape până la finalul lunii august, în baza unui calendar stabilit de Ministerul Educației. În cererea tip pot fi trecute până la 3 unități de învățământ, în ordinea preferințelor. Dosarul se depune la creșa sau grădinița aleasă ca prima opțiune, iar repartizarea copiilor se face în limita locurilor disponibile. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, te confrunți cu o schimbare de perspectivă legată de prieteni, comunitate sau planurile pe care te-ai bazat până acum. Taur, o figură externă, nevoia de a-ți ajusta imaginea publică sau reputația, te pot forța să renunți la un mod de funcționare care îți oferă siguranță. Gemeni, poți avea parte de un nou început în jurul banilor, carierei, stabilității sau chestiunilor practice. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Prețul petrolului a atins cel mai scăzut nivel din ultimile două săptămâni, pe fondul optimismului că Statele Unite ale Americii și Iranul se apropie de un acord de pace. Contractele futures pentru țițeiul Brent au scăzut cu $4.71 la $98.83 pe baril la ora 22:34 GMT, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate se situa la $92.03 pe baril, în scădere cu $4.57. Fondul Monetar Internațional avertizează că statele Uniunii Europene vor avea de suportat în următorii 15 ani cheltuieli tot mai mari pentru apărare, energie și pensii. La reuniunea miniștrilor comunitari de finanțe de la Nicosia, FMI a atras atenția că fără reforme și măsuri fiscale, datoria publică a unei țări europene medii ar putea ajunge la 130% din PIB până în 2040. Instituția recomandă reforme sistemelor de pensii, integrarea piețelor energetice și stimularea investițiilor la nivel european. Primul transport aerian cargo cu ovine românești a ajuns în siguranță din România în Algeria în numai 2 ore și jumătate, iar alte 3 transporturi sunt programate în perioada următoare, a anunțat ieri Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor pe pagina sa de Facebook. Algeria a decis ca întreg necesarul pentru anul 2026 să fie asigurat exclusiv din România. În ultimele 30 de zile, peste 600.000 de ovine au fost exportate către Algeria, toate transportate în condiții riguroase de siguranță la bordul mai multor nave special autorizate, a informat ANSFSA. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară, RAC, în locul unei analize excesive, observă direcția indicată de intuiție. Leu, îți dorești să păstrezi un rol, o poziție de putere sau o imagine profesională care îți oferă siguranță. Fecioară, ești provocat să renunți la convingerile rigide despre modul corect în care trebuie făcute lucrurile în favoarea unei atitudini mai flexibile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Sute de membri ai forțelor de ordine au luat cu asalt ieri sediul din Ankara al principalului partid de opoziție din Turcia pentru a expulza pe liderii acestuia, care au fost destituiți joi printr-o hotărâre judecătorească. Susținătorii liderului Partidului Popular Republican Özgür Özel blocaseră accesul în clădire încă de dimineață, refuzând să accepte că acesta, un critic aprig al președintelui Recep Tayyip Erdoğan, va trebui să renunțe la controlul partidului, care se confruntă cu anchete și arestări în ultimul an și jumătate. Polițiștii au reușit să intre în clădire după amiază și să-i înlăture pe liderii Partidului Popular Republican, după ce au folosit gaze lacrimogene, printre alte tactici. Tot ieri, Erdoğan a revenit asupra deciziei sale criticate de a închide în plin an academic o mare universitate privată din Istanbul, conform unui decret publicat în Monitorul Oficial de la Ankara. Aproape 1000 de studenți și profesori au manifestat ieri în fața campusului principal al Universității Bilge din Istanbul, închisă de vineri, pe motiv că nivelul așteptat de educație și formare este insuficient. Universitatea Bilge, fundată în 1996, găzduiește peste 20.000 de studenți turci și internaționali și numără, printre membrii săi, profesori cercetători renumiți. Mii de oameni au mărșăluit ieri prin centrul Madridului pentru a îndemna guvernul să ia măsuri urgente împotriva creșterii chiriilor și a lipsei de locuințe. Marșul organizat de Sindicatul Chiriașilor din Madrid, sub sloganul "Locuințele ne costă viața, reduceți chiriile", a fost susținut de cele două sindicate principale din Spania, Uniunea Generală a Muncitorilor și Confederația Comitetelor Muncitorești. Peste 100.000 de persoane au luat parte la protest, potrivit organizatorilor, în timp ce guvernul central a estimat prezența la 23.000. Președintele Donald Trump a afirmat pe rețeaua sa de socializare că blocada impusă porturilor iraniene din Strâmtoarea Urmuz va rămâne pe deplin în vigoare până la semnarea unui acord cu Teheranul pentru a pune capăt războiului. Într-o convorbire telefonică sâmbătă seara cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, Trump l-a asigurat pe șeful executivului israelian că orice acord final cu Teheranul va include dezmembrarea programului nuclear al Iranului și transferul stocului său de uraniu puternic îmbogățit în afara țării. În timpul convorbirii, Netanyahu a declarat la rândul său că țara sa își va menține libertatea de acțiune în fața amenințărilor de pe toate fronturile, inclusiv din Liban, iar președintele Trump și-a reafirmat sprijinul pentru acest principiu. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ești nevoit să accepți o pierdere, ceva nu va depinde de tine sau trebuie să te împaci cu ideea că nu mai ești în avantaj. Scorpion, pot ieși la suprafață tipare vechi preluate din familie, înrădăcinate în frica de pierdere. Săgetător, ia deciziile pe baza ceea ce simți că îți oferă siguranță emoțională, nu conta exclusiv pe opiniile celorlalți. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. FCSB o va înfrunta pe Dinamo București în barajul pentru Conference League la fotbal, după ce a învins-o pe FC Botoșan cu scorul de 4-3 după prelungirea seară pe stadionul Steaua, în barajul din play-out pentru competiția continentală. FCSB a fost condusă cu 1-0, a avut apoi 3-1, dar a fost egalată in extremis, câștigând după prelungiri. Meciul a consemnat debutul antrenorului Marius Baciu la FCSB.

la ruse a abandonat ieri la scorul de 7-6, 2-1 pentru poloneza Magdalena Freci după o oră și 32 de minute de joc. Sportivii români au cucerit 7 medalii, dintre care 2 de aur, 3 de argint și 2 de bronz ieri la campionatele europene de canotaj sub 19 ani de la Brandenburg din Germania. Prima medalie de aur a fost obținută la 4 rame feminin, iar al doilea aur tot la feminin la 8+1. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va încălzi față de ziua precedentă, astfel că în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în vest și nord-vest, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil cu norări mai ales după amiaza și seara, când vor fi ploi de scurtă durată și trecători descărcări electrice pe arii restrânse în est și în zona Carpaților Oriental și cu totul izolat în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în est, nord-est, nord-vest și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 30 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre 4 grade. Dimineața și noaptea pe suprafețe mici va fi ceață. În capitală cerul va fi variabil, cu unele norări spre seară și în primele ore ale nopții, când vor fi posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, a venit timpul să nu îți mai măsori valoarea în funcție de cum te văd ceilalți, ci să te exprimi autentic. Vărsător, încearcă să nu controlezi chiar totul prin logică și argumente și ai încredere în mersul lucrurilor. Pești, dacă te surprinzi azi că nu accepți alte puncte de vedere și devii combativ, dă-ți timp să reflectezi. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan este așteptat să organizeze săptămâna aceasta noi consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui prim-ministru. Discuțiile precedente s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor executiv, în condițiile în care fiecare formațiune politică a încercat să își impună propriul scenariu de guvernare. Premierul interimar Ilie Bolojan a analizat ieri într-o videoconferință cu prefecții aproximativ 5300 de proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, derulate de autoritățile locale, fiind discutat și stadiul reformelor necesare pentru îndeplinirea țintelor și jaloanelor asumate în domeniul afacerilor interne prin PNRR. La videoconferință au participat și vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al afacerilor interne și ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Discuțiile tehnice vor continua miercuri și joi în perspectiva următoarei runde de negocieri cu reprezentanții Comisiei Europene. Datele raportate conform situației din teren vor putea fi verificate ulterior de Comisia Europeană. Astăzi încep înscrierile la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027, procesul urmând să se desfășoare în mai multe etape până la finalul lunii august, în baza unui calendar stabilit de Ministerul Educației. În cererea tip pot fi trecute până la 3 unități de învățământ, în ordinea preferințelor. Dosarul se depune la creșa sau grădinița aleasă ca prima opțiune, iar repartizarea copiilor se face în limita locurilor disponibile. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, te confrunți cu o schimbare de perspectivă legată de prieteni, comunitate sau planurile pe care te-ai bazat până acum. Taur, o figură externă, nevoia de a-ți ajusta imaginea publică sau reputația, te pot forța să renunți la un mod de funcționare care îți oferea siguranță. Gemeni, poți avea parte de un nou început în jurul banilor, carierei, stabilității sau chestiunilor practice. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre experimentul civilizațional din România, pelerinajul creștin de la Șumuleuciuc versus concertul protestatar din București, desfășurări și concluzii, respectiv despre degenerarea războiului ucrainean cu atac și victime civile la Lugansk și Kiev. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man negocierile finale de la Cotroceni pentru alcătuirea unei majorități pe fondul scindării din PNL ocazionată de aniversarea partidului. Respectiv vor discuta despre crimele politice din România, pornind de la cazul fostei ministre Doina Pană, otrăvită cu mercur de către mafia lemnului, conform mărturisirilor publice ale acesteia cuprinse în cartea Confesiunile unui ministru otrăvit. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Prețul petrolului a atins cel mai scăzut nivel din ultimile două săptămâni, pe fondul optimismului că Statele Unite ale Americii și Iranul se apropie de un acord de pace. Contractele futures pentru țițeiul Brent au scăzut cu $4.71 la $98.83 pe baril la ora 22:34 GMT, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate se situa la $92.03 pe baril, în scădere cu $4.57. Fondul Monetar Internațional avertizează că statele Uniunii Europene vor avea de suportat în următorii 15 ani cheltuieli tot mai mari pentru apărare, energie și pensii. La reuniunea miniștrilor comunitari de finanțe de la Nicosia, FMI a atras atenția că fără reforme și măsuri fiscale, datoria publică a unei țări europene medii ar putea ajunge la 130% din PIB până în 2040. Instituția recomandă reforme sistemelor de pensii, integrarea piețelor energetice și stimularea investițiilor la nivel european. Primul transport aerian cargo cu ovine românești a ajuns în siguranță din România în Algeria în numai 2 ore și jumătate, iar alte 3 transporturi sunt programate în perioada următoare, a anunțat ieri Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor pe pagina sa de Facebook. Algeria a decis ca întreg necesarul pentru anul 2026 să fie asigurat exclusiv din România. În ultimele 30 de zile, peste 600.000 de ovine au fost exportate către Algeria, toate transportate în condiții riguroase de siguranță la bordul mai multor nave special autorizate, a informat ANSFSA. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, în locul unei analize excesive, observă direcția indicată de intuiție. Leu, îți dorești să păstrezi un rol, o poziție de putere sau o imagine profesională care îți oferă siguranță. Fecioară, ești provocat să renunți la convingerile rigide despre modul corect în care trebuie făcute lucrurile în favoarea unei atitudini mai flexibile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
3: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM. Radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Sute de membri ai forțelor de ordine au luat cu asalt ieri sediul din Ankara al principalului partid de opoziție din Turcia pentru a expulza pe liderii acestuia, care au fost destituiți joi printr-o hotărâre judecătorească. Susținătorii liderului Partidului Popular Republican Özgür Özel blocaseră accesul în clădire încă de dimineață, refuzând să accepte că acesta, un critic aprig al președintelui Recep Tayyip Erdoğan, va trebui să renunțe la controlul partidului, care se confruntă cu anchete și arestări în ultimul an și jumătate. Polițiștii au reușit să intre în clădire după amiază și să-i înlăture pe liderii Partidului Popular Republican, după ce au folosit gaze lacrimogene, printre alte tactici. Tot ieri, Erdoğan a revenit asupra deciziei sale criticate de a închide în plin an academic o mare universitate privată din Istanbul, conform unui decret publicat în Monitorul Oficial de la Ankara. Aproape 1000 de studenți și profesori au manifestat ieri în fața campusului principal al Universității Bilge din Istanbul, închisă de vineri, pe motiv că nivelul așteptat de educație și formare este insuficient. Universitatea Bilge, fundată în 1996, găzduiește peste 20.000 de studenți turci și internaționali și numără, printre membrii săi, profesori cercetători renumiți. Mii de oameni au mărșăluit ieri prin centrul Madridului pentru a îndemna guvernul să ia măsuri urgente împotriva creșterii chiriilor și a lipsei de locuințe. Marșul organizat de Sindicatul Chiriașilor din Madrid, sub sloganul "Locuințele ne costă viața, reduceți chiriile", a fost susținut de cele două sindicate principale din Spania, Uniunea Generală a Muncitorilor și Confederația Comitetelor Muncitorești. Peste 100.000 de persoane au luat parte la protest, potrivit organizatorilor, în timp ce guvernul central a estimat prezența la 23.000. Președintele Donald Trump a afirmat pe rețeaua sa de socializare că blocada impusă porturilor iraniene din Strâmtoarea Urmuz va rămâne pe deplin în vigoare până la semnarea unui acord cu Teheranul pentru a pune capăt războiului. Într-o convorbire telefonică sâmbătă seara cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, Trump l-a asigurat pe șeful executivului israelian că orice acord final cu Teheranul va include dezmembrarea programului nuclear al Iranului și transferul stocului său de uraniu puternic îmbogățit în afara țării. În timpul convorbirii, Netanyahu a declarat la rândul său că țara sa își va menține libertatea de acțiune în fața amenințărilor de pe toate fronturile, inclusiv din Liban, iar președintele Trump și-a reafirmat sprijinul pentru acest principiu. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, ești nevoit să accepți o pierdere, ceva nu va depinde de tine sau trebuie să te împaci cu ideea că nu mai ești în avantaj. Scorpion, pot ieși la suprafață tipare vechi preluate din familie, înrădăcinate în frica de pierdere. Săgetător, ia deciziile pe baza ceea ce simți că îți oferă siguranță emoțională, nu conta exclusiv pe opiniile celorlalți. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. FCSB o va înfrunta pe Dinamo București în barajul pentru Conference League la fotbal, după ce a învins-o pe FC Botoșan cu scorul de 4-3 după prelungirea seară pe stadionul Steaua, în barajul din play-out pentru competiția continentală. FCSB a fost condusă cu 1-0, a avut apoi 3-1, dar a fost egalată in extremis, câștigând după prelungiri. Meciul a consemnat debutul antrenorului Marius Baciu la FCSB. Barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League se va disputa vineri pe stadionul Arcul de Triumf de la ora 20:30. Sorana Cârstea a învins-o pe tânăra jucătoare franceză Xenia Efremova în vârstă de 17 ani cu 6-3, 6-1 aseară la Paris, în prima rundă a turneului de mare șlem de la Roland Garros. Cârstea, numărul 18 mondial, a avut nevoie de o oră și 10 minute pentru a se impune în fața unei adversare care ocupă locul 625 în lume și a fost beneficiara unui wild card. În schimb, Gabriela Ruse a abandonat ieri la scorul de 7-6, 2-1 pentru poloneza Magdalena Freci, după o oră și 32 de minute de joc. Sportivii români au cucerit 7 medalii, dintre care 2 de aur, 3 de argint și 2 de bronz, ieri la campionatele europene de canotaj sub 19 ani de la Brandenburg din Germania. Prima medalie de aur a fost obținută la 4 rame feminin, iar al doilea aur, tot la feminin, la 8+1. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va încălzi față de ziua precedentă, astfel că în cea mai mare parte a țării, dar

0: Sute în depresiunile din estul Transilvaniei spre 4 grade. Dimineața și noaptea pe suprafețe mici va fi ceață. În capitală cerul va fi variabil, cu unele norări spre seară și în primele ore ale nopții, când vor fi posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, a venit timpul să nu îți mai măsori valoarea în funcție de cum te văd ceilalți, ci să te exprimi autentic. Vărsătorul încearcă să nu controlezi chiar totul prin logică și argumente și ai încredere în mersul lucrurilor. Pești, dacă te surprinzi azi că nu accepți alte puncte de vedere și devii combativ, dă-ți timp să reflectezi. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Vitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Ordonanța de urgență privind gestionarea programului SAFE urmează să intre mâine în dezbaterea plenului Senatului ca primă cameră sesizată. Comisia Europeană a semnat recent acordul SAFE cu România, care oferă acces la o finanțare de peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană după Polonia. Ordonanța de urgență este contestată însă la Curtea Constituțională de președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu, care spune că documentul vizează mai multe măsuri care nu au legătură cu programul de înzestrare a armatei. Vremea capricioasă de ieri a făcut ca mai multe curți și case dintr-o comună a județului Olt să fie afectate de ploile torențiale. Pompierii au anunțat în această dimineață că misiunea de scoatere a apei din locuințele afectate în comuna Șerbănești a fost finalizată. Au fost afectate 8 gospodării și 4 locuințe aflate în acestea. Salvatorii din Slatina au intervenit încă de aseară cu 2 motopompe, dintre care una de mare capacitate pentru evacuarea apei. Ploile de ieri au afectat și municipiul Râmnicu-Vâlcea, unde mai multe magazine și pasaje subterane au fost inundate. Și șoseaua care traversează centrul orașului a fost acoperită parțial de apă după o ploaie care a durat aproximativ 20 de minute. Inspectoratul pentru situații de urgență Neamț a transmis noaptea trecută 3 mesaje roalert după apariția unor urși în proximitatea unor gospodării. Prima alertă a vizat prezența unui urs în satul Bicaschiei, în zona taberelor. La scurtă vreme a fost emis un nou mesaj roalert prin care era semnalată prezența animalului în satul Farcașa. Aproape de miezul nopții și locuitorii din cartierul Sarata, municipiul Piatra Neamț, au fost înștiințați că un urs se află în zona străzii Humăriei. În urmă cu scurt timp a fost emis un mesaj roaler care semnalează prezența unui urs și pe strada principală din Cornu, județul Prahova. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni: Berbec, te confrunți cu o schimbare de perspectivă legată de prieteni, comunitate sau planurile pe care te-ai bazat până acum. Taur, o figură externă, nevoia de a-ți ajusta imaginea publică sau reputația te pot forța să renunți la un mod de funcționare care îți oferea siguranță. Gemeni, poți avea parte de un nou început în jurul banilor, carierei, stabilității sau chestiunilor practice. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi, de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre experimentul civilizațional din România, pelerinajul creștin de la Șumuleuciuc versus concertul protestatar din București, desfășurări și concluzii, respectiv despre degenerarea războiului ucrainean cu atac și victime civile la Lugansk și Kiev. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man negocierile finale de la Cotroceni pentru alcătuirea unei majorități pe fondul scindării din PNL ocazionată de aniversarea partidului. Respectiv vor discuta despre crimele politice din România, pornind de la cazul fostei ministre Doina Pană, otrăvită cu mercur de către mafia lemnului, conform mărturisirilor publice ale acesteia cuprinse în cartea Confesiunile unui ministru otrăvit. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Bursa de Valori București a câștigat săptămâna trecută peste 6 miliarde de lei la capitalizare, în creștere cu 1% față de săptămâna anterioară, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu aproape 28 de milioane de lei, respectiv 4,4%. Cea mai bună zi de tranzacționare la Bursa de Valori București a fost marți, când s-au consemnat schimburi de 191,8 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost luni, cu tranzacții de 61,21 de milioane de lei. Administrația Trump se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea pieței obligațiunilor pe fundul creșterii randamentelor titlurilor de stat americane și al temerilor investitorilor privind efectele economice ale războiului cu Iranul, relatează Reuters. Investitorii au împins randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani peste pragul de 4,5%, iar la începutul săptămânii trecute acesta a atins 4,69%, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2020. Creșterea costurilor de finanțare vine într-un moment sensibil pentru administrația americană, care încearcă simultan să gestioneze conflictul din Orientul Mijlociu, inflația ridicată și presiunile politice înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului. După un an în care producătorii au redus dimensiunea tabletelor de ciocolată, au adăugat mai multe napolitane și au lansat alternative cu mai puțină cacao, industria începe să revină la rețetele tradiționale pe fondul scăderii puternice a prețurilor la cacao. Cotațiile futures la cacao au scăzut cu aproape 70% față de maximele istorice atinse la finalul lui 2024, ceea ce face din nou profitabilă producția de ciocolată autentică. În 2024, prețul boabelor de cacao aproape s-a triplat și a depășit $12,000 pe tonă, din cauza vremii nefavorabile și a bolilor care au afectat culturile din Coasta de Filde și Ghana, principalii producători mondiali. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară, Rac, în locul unei analize excesive, observă direcția indicată de intuiție. Leu, îți dorești să păstrezi un rol, o poziție de putere sau o imagine profesională care îți oferă siguranță. Fecioară, dar ești provocat să renunți la convingerile rigide despre modul corect în care trebuie făcute lucrurile în favoarea unei atitudini mai flexibile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Aș vrea să plec într-o vacanță de vis. Mare, soare, relaxare. Dar oare trebuie să plec până la capătul lumii?
2: De ce să călătorești atât de departe când locul perfect te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Citadel, un hotel boutique de poveste. Relaxarea este garantată. Apartamente spațioase, design ce te poartă prin lume. Direct în Hawaii, Santorini, Casablanca, Positano. 12 destinații într-una singură. Plajă privată, gastronomie de top și activități pentru întreaga familie.
1: Așa ceva în România?
2: Exact! Citadel îți oferă tot ce ai nevoie pentru o vacanță de vis. Fără zboruri lungi, fără oboseală sau limbi străine. Doar relaxare. Doar tu și mare.
1: Cum îmi fac rezervarea?
2: Foarte simplu. Intră acum pe citadeleforie.ro și rezervă vacanța de 1 mai, pentru care poți beneficia până la 20% discount. Pentru orice sejur de neuitat la Citadel, ai extra discount conform campaniei Early Booking. De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
3: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753 112 222.
2: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Yo. On Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Biroul Organizației Mondiale a Sănătății din Kiev a fost avariat de fragmente ale unor rachete rusești interceptate de antiaeriana ucraineană în cursul masivului atac asupra Kievului în noaptea de sâmbătă spre duminică, a anunțat directorul său general, făcând apel la încetarea atacurilor împotriva civililor. Cel puțin 4 persoane au fost ucise și peste 100 rănite în Ucraina, în urma bombardamentelor intense ale Rusiei din noaptea respectivă, care au vizat în special capitala ucraineană. Potrivit autorităților, Kievul și Moscova, semnalând ambele utilizarea de către Rusia a recentei sale rachete balistice Oreșnic, capabilă să transporte încărcătură nucleară, dar care nu a purtat focos nuclear. Această rachetă hipersonică a fost utilizată pentru a treia oară de Rusia în Ucraina. Armata ucraineană a indicat ieri că Rusia a vizat Ucraina cu 90 de rachete și 600 de drone, dintre care 55, respectiv 549, au fost interceptate. La rândul său, Ucraina a lovit o stație de pompare a petrolului din regiunea rusească Vladimir, provocând un incendiu pe o suprafață de 800 de metri pătrați. Președintele sârb Alexander Vučić a declarat că ar putea demisiona în apropierea sfârșitului mandatului său. Declarația liderului din Serbia a fost făcută în timpul vizitei sale în China. Săptămâna trecută, Vučić a anunțat că alegerile parlamentare vor avea loc în toamnă, de la sfârșitul lunii septembrie până la mijlocul lunii noiembrie. Președinta Adunării Naționale a Serbiei, Ana Brnabić, a declarat că Partidul Progresist Sârb, aflat la guvernare, îl va invita pe Vučić să devină candidatul său la funcția de prim-ministru la viitoarele alegeri parlamentare. În weekend, 10.000 de persoane s-au adunat pentru a cere alegeri anticipate și încetarea regimului de peste un deceniu al lui Vučić. Poliția a tras cu gaze lacrimogene și a avut ciocniri violente cu protestatarii din centrul Belgradului. Fostul președinte bolivian Evo Morales a cerut ieri organizarea de alegeri în termen de 90 de zile, ca răspuns la protestele tot mai numeroase împotriva guvernului președintelui Rodrigo Paz. Guvernul președintelui de centru-dreapta, aflat la putere de abia 6 luni, se confruntă cu o nemulțumire generalizată în rândul fermierilor, muncitorilor, profesorilor și angajaților din transporturi din cauza celei mai grave crize economice din ultimii 40 de ani, cu o inflație anuală atingând 14% în aprilie. Capitala administrativă La Paz, epicentrul protestelor, este paralizată de la începutul lunii de blocaje rutiere care provoacă o penurie de alimente, combustibil și medicamente. Sute de prizonieri au preluat ieri controlul asupra unei închisori din Barinas, în vestul Venezuelei, denunțând torturi și cerând demiterea directorului instituției. Problemele din închisorile venezuelene sunt recurente. ONG-urile denunță în mod regulat supraaglomerarea penitenciarelor, precum și încălcarea drepturilor omului. Extrema dreaptă din Cipru pare să înregistreze câștiguri la alegerile de ieri, în timp ce un nou partid anticorupție este pe cale să intre în Parlament, conform rezultatelor preliminare ale alegerilor legislative, care au arătat un sprijin mai slab pentru partidele de centru, care îl susțin pe președintele Nikos Christodoulidis, a consemnat Reuters. Cu aproximativ 45% din voturi numărate, Elam, înrudit cu partidul interzis Zori Aurii, ultranaționalist din Grecia, are 11,1% din voturi, în creștere față de 6,8% la ultimile alegeri legislative din 2021. Rezultatele sugerează că Elam ar putea deveni al treilea partid în Parlamentul cu 56 de locuri, după Disi de dreapta și comunistul Akel, care a obținut 27, respectiv 22,8% din voturi, cu o ușoară creștere pentru Akel și o ușoară scădere pentru DC. Previziuni astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ești nevoit să accepți o pierdere, ceva nu va depinde de tine sau trebuie să te împaci cu ideea că nu mai ești în avantaj. Scorpion, pot ieși la suprafață tipare vechi preluate din familie, înrădăcinate în frica de pierdere. Săgetător, ia deciziile pe baza ceea ce simți, că îți oferă siguranță emoțională, nu conta exclusiv pe opiniile celorlalți. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, go. FM Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. FC Hermannstadt a învins-o pe FC Voluntari cu scorul de 3-2 ieri pe stadionul municipal din Sibiu în prima manșă a barajului pentru menținere sau promovare în Superliga de fotbal. Manșa secundă se va juca pe 1 iunie la Voluntari. Villarreal a învins aseară pe teren propriu cu 5-1 pe Atletico Madrid în ultimul meci al sezonului din La Liga. Cu această victorie, Villarreal a terminat pe locul al treilea după Barcelona și Real Madrid, dar înaintea lui Atletico. Novak Djokovic, numărul 4 mondial, s-a calificat în runda a doua a turneului de mare șlem de la Roland Garros după ce l-a învins pe francezul Giovanni Pericard, locul 83 ATP, cu 5-7, 7-5, 6-1, 6-4. Tânărul pilot italian Kimi Antonelli a câștigat ieri și marele premiu de Formula 1 al Canadei. Noua senzație a marelui circuit a semnat astfel a patra sa victorie consecutivă în 5 mari premii derulate de la debutul sezonului 2026, devansându-l pe septuplul campion mondial britanic Lewis Hamilton, clasat pe locul secund, și pe olandezul Max Verstappen,

0: va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în est, nord-est, nord-vest și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 30 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade. Mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre 4 grade. Dimineața și noaptea pe suprafețe mici va fi ceață. În capitală, cerul va fi variabil cu unele nori spre seară și în primele ore ale nopții, când vor fi posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, a venit timpul să nu îți mai măsori valoarea în funcție de cum te văd ceilalți, ci să te exprimi autentic. Vărsător, încearcă să nu controlezi chiar totul prin logică și argumente și ai încredere în mersul lucrurilor. Pești, dacă te surprinzi azi că nu accepți alte puncte de vedere și devii combativ, dă-ți timp să reflectezi. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Vitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Ordonanța de urgență privind gestionarea programului SAFE urmează să intre mâine în dezbaterea plenului Senatului ca primă cameră sesizată. Comisia Europeană a semnat recent acordul SAFE cu România, care oferă acces la o finanțare de peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană după Polonia. Ordonanța de urgență este contestată însă la Curtea Constituțională de președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu, care spune că documentul vizează mai multe măsuri care nu au legătură cu programul de înzestrare a armatei. Vremea capricioasă de ieri a făcut ca mai multe curți și case dintr-o comună a județului Olt să fie afectate de ploile torențiale. Pompierii au anunțat în această dimineață că misiunea de scoatere a apei din locuințele afectate în comuna Șerbănești a fost finalizată. Au fost afectate 8 gospodării și 4 locuințe aflate în acestea. Salvatorii din Slatina au intervenit încă de aseară cu 2 motopompe, dintre care una de mare capacitate pentru evacuarea apei. Ploile de ieri au afectat și municipiul Râmnicu-Vâlcea, unde mai multe magazine și pasaje subterane au fost inundate. Și șoseaua care traversează centrul orașului a fost acoperită parțial de apă după o ploaie care a durat aproximativ 20 de minute. Inspectoratul pentru situații de urgență Neamț a transmis noaptea trecută 3 mesaje roalert după apariția unor urși în proximitatea unor gospodării. Prima alertă a vizat prezența unui urs în satul Bicaschiei, în zona taberelor. La scurtă vreme a fost emis un nou mesaj roalert prin care era semnalată prezența animalului în satul Farcașa. Aproape de miezul nopții și locuitorii din cartierul Sarata, municipiul Piatra Neamț, au fost înștiințați că un urs se află în zona străzii Humăriei. În urmă cu scurt timp a fost emis un mesaj roaler care semnalează prezența unui urs și pe strada principală din Cornu, județul Prahova. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni: Berbec, te confrunți cu o schimbare de perspectivă legată de prieteni, comunitate sau planurile pe care te-ai bazat până acum. Taur, o figură externă, nevoia de a-ți ajusta imaginea publică sau reputația te pot forța să renunți la un mod de funcționare care îți oferă siguranță. Gemeni, poți avea parte de un nou început în jurul banilor, carierei, stabilității sau chestiunilor practice. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Osminguşă va discuta cu Marius Ghilezan despre experimentul civilizațional din România, pelerinajul creștin de la Șumuleuciuc versus concertul protestatar din București, desfășurări și concluzii, respectiv despre degenerarea războiului ucrainean cu atac și victime civile la Lugansk și Kiev. De la 14:15, Osminguşă va analiza cu Liviu Man negocierile finale de la procent pentru alcătuirea unei majorități pe fondul scindării din PNL ocazionată de aniversarea partidului. Respectiv vor discuta despre crimele politice din România, pornind de la cazul fostei ministre Doina Pană, otrăvită cu mercur de către mafia lemnului, conform mărturisirilor publice ale acesteia cuprinse în cartea Confesiunile unui ministru otrăvit. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Ce Ingușă și Îngăpușă cu Cosmingușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Bursa de valori București a câștigat săptămâna trecută peste 6 miliarde de lei la capitalizare, în creștere cu 1% față de săptămâna anterioară, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu aproape 28 de milioane de lei, respectiv 4,4%. Cea mai bună zi de tranzacționare la Bursa de Valori București a fost marți, când s-au consemnat schimburi de 191,8 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost luni, cu tranzacții de 61,21 de milioane de lei. Administrația Trump se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea pieței obligațiunilor pe fondul creșterii randamentelor titlurilor de stat americane și al temerilor investitorilor privind efectele economice ale războiului cu Iranul, relatează Reuters. Investitorii au împins randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani peste pragul de 4,5%, iar la începutul săptămânii trecute acesta a atins 4,69%, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2020. Creșterea costurilor de finanțare vine într-un moment sensibil pentru administrația americană, care încearcă simultan să gestioneze conflictul din Orientul Mijlociu, inflația ridicată și presiunile politice înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului. După un an în care producătorii au redus dimensiunea tabletelor de ciocolată, au adăugat mai multe napolitane și au lansat alternative cu mai puțină cacao, industria începe să revină la rețetele tradiționale pe fondul scăderii puternice a prețurilor la cacao. Cotațiile futures la cacao au scăzut cu aproape 70% față de maximele istorice atinse la finalul lui 2024, ceea ce face din nou profitabilă producția de ciocolată autentică. În 2024, prețul boabelor de cacao aproape s-a triplat și a depășit $12,000 pe tonă, din cauza vremii nefavorabile și a bolilor care au afectat culturile din coasta de Filde și Ghana, principalii producători mondiali. Previziunea astrale pentru Rac, Leu și Fecioară, Rac, în locul unei analize excesive, observă direcția indicată de intuiție. Leu, îți dorești să păstrezi un rol, o poziție de putere sau o imagine profesională care îți oferă siguranță. Fecioară, ești provocat să renunți la convingerile rigide despre modul corect în care trebuie făcute lucrurile în favoarea unei atitudini mai flexibile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plim, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
0: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să lite alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. GoldTV.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Biroul Organizației Mondiale a Sănătății din Kiev a fost avariat de fragmente ale unor rachete rusești interceptate de antiaeriana ucraineană în cursul masivului atac asupra Kievului în noaptea de sâmbătă spre duminică, a anunțat directorul său general, făcând apel la încetarea atacurilor împotriva civililor. Cel puțin 4 persoane au fost ucise și peste 100 rănite în Ucraina, în urma bombardamentelor intense ale Rusiei din noaptea respectivă, care au vizat în special capitala ucraineană. Potrivit autorităților, Kievul și Moscova, semnalând ambele utilizarea de către Rusia a recentei sale rachete balistice Oreșnik, capabilă să transporte încărcătură nucleară, dar care nu a purtat focos nuclear. Această rachetă hipersonică a fost utilizată pentru a treia oară de Rusia în Ucraina. Armata ucraineană a indicat ieri că Rusia a vizat Ucraina cu 90 de rachete și 600 de drone, dintre care 55, respectiv 549, au fost interceptate. La rândul său, Ucraina a lovit o stație de pompare a petrolului din regiunea rusească Vladimir, provocând un incendiu pe o suprafață de 800 de metri pătrați. Președintele sârb Alexander Vučić a declarat că ar putea demisiona în apropierea sfârșitului mandatului său. Declarația liderului din Serbia a fost făcută în timpul vizitei sale în China. Săptămâna trecută, Vučić a anunțat că alegerile parlamentare vor avea loc în toamnă, de la sfârșitul lunii septembrie până la mijlocul lunii noiembrie. Președinta Adunării Naționale a Serbiei, Ana Brnabić, a declarat că Partidul Progresist Sârb, aflat la guvernare, îl va invita pe Vučić să devină candidatul său la funcția de prim-ministru la viitoarele alegeri parlamentare. În weekend, 10.000 de persoane s-au adunat pentru a cere alegeri anticipate și încetarea regimului de peste un deceniu al lui Vučić. Poliția a tras cu gaze lacrimogene și a avut ciocniri violente cu protestatarii din centrul Belgradului. Fostul președinte bolivian Evo Morales a cerut ieri organizarea de alegeri în termen de 90 de zile, ca răspuns la protestele tot mai numeroase împotriva guvernului președintelui Rodrigo Paz. Guvernul președintelui de centru-dreapta, aflat la putere de abia 6 luni, se confruntă cu o nemulțumire generalizată în rândul fermierilor, muncitorilor, profesorilor și angajaților din transporturi din cauza celei mai grave crize economice din ultimii 40 de ani, cu o inflație anuală atingând 14%. În aprilie. Capitala administrativă La Paz, epicentrul protestelor, este paralizată de la începutul lunii de blocaje rutiere care provoacă o penurie de alimente, combustibil și medicamente. Sute de prizonieri au preluat ieri controlul asupra unei închisori din Barinas, în vestul Venezuelei, denunțând torturi și cerând demiterea directorului instituției. Problemele din închisorile venezuelene sunt recurente. ONG-urile denunță în mod regulat supraaglomerarea penitenciarelor, precum și încălcarea drepturilor omului. Extrema dreaptă din Cipru pare să înregistreze câștiguri la alegerile de ieri, în timp ce un nou partid anticorupție este pe cale să intre în Parlament, conform rezultatelor preliminare ale alegerilor legislative, care au arătat un sprijin mai slab pentru partidele de centru, care îl susțin pe președintele Nikos Christodoulidis, a consemnat Reuters. Cu aproximativ 45% din voturi numărate, Elam, înrudit cu partidul interzis Zori Auri, ultranaționalist din Grecia, are 11,1% din voturi, în creștere față de 6,8% la ultimile alegeri legislative din 2021. Rezultatele sugerează că Elam ar putea deveni al treilea partid în Parlamentul cu 56 de locuri, după Disi de dreapta și comunistul Akel, care a obținut 27, respectiv 22,1% din voturi, cu o ușoară creștere pentru Akel și o ușoară scădere pentru DC. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ești nevoit să accepți o pierdere, ceva nu va depinde de tine sau trebuie să te împaci cu ideea că nu mai ești în avantaj. Scorpion, pot ieși la suprafață tipare vechi preluate din familie, înrădăcinate în frica de pierdere. Săgetător, ia deciziile pe baza ceea ce simți, că îți oferă siguranță emoțională, nu conta exclusiv pe opiniile celorlalți. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. FC Hermannstadt a învins-o pe FC Voluntari cu scorul de 3-2 ieri pe stadionul municipal din Sibiu în prima manșă a barajului pentru menținere sau promovare în Superliga de fotbal. Manșa secundă se va juca pe 1 iunie la Voluntari. Villarreal a învins aseară pe teren propriu cu 5-1 pe Atletico Madrid în ultimul meci al sezonului din La Liga. Cu această victorie, Villarreal a terminat pe locul al 3-lea după Barcelona și Real Madrid, dar înaintea lui Atletico. Novak Djokovic, numărul 4 mondial, s-a calificat în runda a doua a turneului de mare șlem de la Roland Garros după ce l-a învins pe francezul Giovanni Pericard, locul 83 ATP, cu 5-7, 7-5, 6-1, 6-4. Tânărul pilot italian Kimi Antonelli a câștigat ieri și marele premiu de Formula 1 al Canadei. Noua senzație a marelui circuit a semnat astfel a patra sa victorie consecutivă în 5 mari premii derulate de la debutul sezonului 2026, devansându-l pe septuplul campion mondial britanic Lewis Hamilton, clasat pe locul secund, și pe olandezul Max Verstappen, câștigătorul a 4 titluri mondiale între 2021 și 2024. Campionatul mondial de Formula 1 va continua în weekendul 5-7 iunie cu marele premiu al Principatului Monaco. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va încălzi față de ziua precedentă, astfel că în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în vest și nord-vest, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil cu norări, mai ales după amiaza și seara, când vor fi ploi de scurtă durată și trecători descărcări electrice pe arii restrânse în est și în zona Carpaților Orientali și cu totul izolat în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în est, nord-est, nord-vest și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 30 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre 4 grade. Dimineața și noaptea pe suprafețe mici va fi ceață. În capitală, cerul va fi variabil cu unele nori spre seară și în primele ore ale nopții, când vor fi posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, a venit timpul să nu îți mai măsori valoarea în funcție de cum te văd ceilalți, ci să te exprimi autentic. Vărsător, încearcă să nu controlezi chiar totul prin logică și argumente și ai încredere în mersul lucrurilor. Pești, dacă te surprinzi azi că nu accepți alte puncte de vedere și devii combativ, dă-ți timp să reflectezi. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Un sondaj InScope arată că președintele Nicu Șordan ar scăpa la limită de un eventual vot de demitere din funcție. Dacă duminica viitoare ar fi organizat un referendum privind demiterea președintelui, 44% dintre români declară că ar vota pentru demiterea lui Nicu Șordan, în timp ce 50,7% ar vota împotriva demiterii, 5,4% nu știu sau nu răspund. Sondajul a fost realizat în perioada 11-14 mai pe un eșantion de 1100 de persoane majore intervievate telefonic. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus-minus 3% la un grad de încredere de 95%. Astăzi este ultima zi în care contribuabilii care au realizat venituri din activități independente în 2025 mai pot depune formularul 212. Declarația unică poate fi depusă online prin spațiul privat virtual de pe portalul ANAF sau pe site-ul e-cratimăguvernare.ro cu semnătură electronică, ori fizic la registratura organului fiscal sau prin poștă cu confirmare de primire. Formularul 212 este disponibil online pe site-ul ANAF-ului. Președintele libanez și-a apărat astăzi decizia de a negocia cu Israelul și a afirmat că cererea sa privind retragerea totală a Israelului din sudul Libanului nu este negociabilă, în contextul în care discuțiile dintre cele două țări urmează să fie reluate săptămâna aceasta la Washington. Israelul ocupă o mare parte din sudul Libanului și efectuează lovituri masive asupra satelor care nu se află sub controlul său, în pofida armistițiului cu gruparea pro-iraniană Hezbollah, care a intrat în vigoare la 14 aprilie. Liderul Hezbollah și-a reiterat opoziția aseară față de aceste negocieri, reafirmând că refuză dezarmarea grupării sale. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen se va deplasa mâine în Lituania ca urmare a unor incursiuni ale dronelor care au determinat autoritățile să le recomande cetățenilor să se adăpostească în subsoluri și în adăposturi antiaeriene. Cel puțin două persoane au fost ucise astăzi în atacuri aeriene în regiunile rusești Belgorod și Briansk, situate la frontiera cu Ucraina, anunță autoritățile locale. Ucraina vizează cu regularitate Rusia în represalii față de bombardamentele rusești zilnice, în care este vizată de la începutul invaziei ruse la scară largă în februarie 2022. Cel puțin patru persoane au fost ucise, iar alte peste 100 au fost rănite în Ucraina noaptea de sâmbătă spre duminică, în bombardamente desfășurate în urma unor atacuri ucrainene cu dronă, vizând clădiri școlare în regiunea ucraineană Lugansk, ocupată de Rusia, soldate cu 21 de morți și peste 40 de răniți. Chelsea-Londra a pierdut ieri în deplasare scor 1-2 cu Sunderland și nu s-a calificat pentru ediția viitoare a cupelor europene. West Ham United a învins cu 3-0 pe Leeds, dar a retrogradat. Premier League le trimite în Liga Campionilor pe Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa și FC Liverpool. Bournemouth și Sunderland vor juca în Liga Europa, iar Brighton în Conference League. Au retrogradat West Ham, Burnley și Wolverhampton. Ajunsă până în divizia a patra în 2018, Deportivo La Coruña și-a asigurat promovarea în La Liga. Deportivo a învins-o ieri cu 2-0 pe Valladolid. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi, de la 13 și 30 de minute, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre experimentul civilizațional din România, pelerinajul creștin de la Șumuleuciuc versus concertul protestatar din București, desfășurări și concluzii, respectiv despre degenerarea războiului ucrainean cu atac și victime civile la Lugansk și Kiev. De la 14 și 15 minute, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Man negocierile finale de la Cotroceni pentru alcătuirea unei majorități pe fondul scindării din PNL ocazionată de aniversarea partidului. Respectiv vor discuta despre crimele politice din România, pornind de la cazul fostei ministre Doina Pană, otrăvită cu mercur de către mafia lemnului, conform mărturisirilor publice ale acesteia cuprinse în cartea Confesiunile unui ministru otrăvit. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Se îngușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM. Bună ziua și bine v-am regăsit pe undele Gold FM la Ce îngușă și încăpușă. Începem o săptămână fierbinte și la propriu și la figurat. Nici bine nu am oprit sobele și centralele, că pornim aerele condiționate. Ne așteaptă săptămâna aceasta câteva zile călduroase cu maxime care vor ajunge până la 30 de grade Celsius. În plan social, încă din weekend s-au încins spiritele odată cu un concert foarte comentat al unui artist cunoscut aici pe plaiurile mioritice. Și pe frontul ucrainean s-a intensificat acțiunea, dar mai multe aflăm de la geopoliticianul Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua, ce faceți, domnule Gușă?
2: Așteptăm canicula, Iuliana, dragă, după cum ai spus și tu. Deocamdată, în loc de caniculă, la noi la Cornu a venit ursul, alaltăieri erau alți urși prin centrul municipiului Câmpina, la 2-3 km distanță de aici, de loc unde transmit, pe strada principală, pe la școala de poliție, mai mulți ursișori erau pe acolo. În Cornu a venit pe strada principală și după aia a tulit-o prin grădinile oamenilor. În urmă cu vreo 3 ore, toată comuna s-a ridicat în picioare, că aici se află repede. Unii am primit mesaje ro alert, alții n-au primit mesaje ro alert ca să se poată feri. Complicată treaba. Știți bine că discutăm de câțiva ani acum de cazul acestor urși, care n-au nicio vină. Nu, noi nu pe urși suntem supărați. Urșii, din instinct de apărare, stau speriindu-se, bineînțeles că atacă și fiind primii în lanțul trofic în România, adică cel mai puternic animal, mai puternic decât omul, își impune forța dacă omul nu se poate păzi, nu poate să tragă. Tot la fel, vineri seară, cred, dacă nu chiar sâmbătă, am văzut imaginile într-un hotel din stațiunea Poiana Brașov, gândul cred că le-a dat prima dată, dar nu vreau să greșesc, sau le-a preluat de pe rețele de socializare, un urs a intrat stând să studieze cum se deschide ușa. A apăsat pe clanță până a putut să deschidă și după aia s-a jucat de câteva ori ca să se antreneze bine și după aia a intrat în hotel. Oamenii din hotel, salariații de acolo, erau și oameni cazați, au sunat degeaba la 112, li s-a spus că nu e un caz grav, vă dați seama, un urs pe coridoarele din hotelul ăla, oamenii erau cazați în camere. Și să cheme poliția de Poiana Brașov sau cine-i pe acolo, în mod normal ar fi demisionat ministrul de interne. Ce să mai vorbesc de Raed Arafat, ăsta cu situațiile de urgență, la un asemenea incident. O să încercăm să elucidăm subiectul, pentru că e vorba de turiști aici la noi. Ce să faci? Că apare de pe dealuri, asta e legea, nu-l recoltează. Deocamdată n-a omorât pe nimeni în Cornu, a furat doar oi. Dar în momentul în care ursul intră într-un hotel unde sunt cazați turiști, unde este personalul hotelului, fără apărare, fără arme, și tu spui ca autoritatea statului că nu e urgent, asta e o bubă mare. Astăzi nu avem timp, că avem o emisiune extrem de densă, dar mâine voi discuta subiectul, să văd cu care dintre interlocutorii mei, Sarmiza, Andronic sau SRS, că mâine avem în ordine inversă, din motive de program al Sarmizei. SRS-ul n-are probleme, mâine vă fac o surpriză, transmisiunea cu SRS o să fie direct din Madagascar. SRS este în Madagascar. O să avem și niște imagini de acolo, filmări de ale lui. S-a dus până la capătul pământului, s-a dus 20 de ore cu avionul și după aceea încă 2 ore jumate cu mașina. O să ne povestească mâine. Detaliile sunt senzaționale, dar mâine SRS va fi de la 14-15 minute. Astăzi, de la 14-15, este Liviu Man, iar de la 13:30 trecute fix este Marius Ghilezan, ce rimează și cu Man, ce rimează cu Ciocan. Avem cu Marius Ghilezan de dezbătut pelerinajul creștin de la Șumuleu Ciuc versus concertul protestatar din București, sau cum am spus eu, de la Dumnezeu la Satana. Știu, mulți vorbesc că n-ar fi chiar cu Satana treburile de acolo. Eu am văzut imaginile. Băieții ăia cu ochii tulburi, dezbrăcați în chiloți, care se loveau cap în cap, făceau moșpit acolo pe stadion, ăia nu erau cu Dumnezeu în ei, erau cu altceva, cu dracu în ei, după părerea mea. Nu contează că erau ruși, ucraineni, belaruși, moldoveni, români, mai puțin români. Erau duși cu pluta. Iar în paralel, sigur, a fost acest pelerinaj excepțional de la Șumuleu Ciuc, pelerinaj creștin-catolic, foarte frumos. Al doilea subiect cu Marius Ghilezan, pentru că se întețește războiul, vorbim despre degenerarea acestui război ucrainean. Rușii au scos armamentul modern din dotare, la care ucrainenii nu mai au ce să facă, nu se pot apăra, și au tras rău asupra Kievului, ca replică la atacul pe care armata ucraineană sau de mercenari l-a dat în Lugansk, unde au fost omorâți studenți, prieteni. Ca să știți. Despre asta vorbim. Cu Liviu Man, două subiecte, unul mai senzaționalist decât celălalt, unul e de politică. Negocierile finale de la Cotroceni. Cine vine? Pe cine va anunța? Nicușor Dan. Toate aceste lucruri pe fondul scindării scandalului din PNL. A fost un adevărat festival de declarații ieri. Crin Antonescu, excepțional, bang, bang, bang. Le-am împărțit la toți palme bine meritate, pentru că se fac de rușine. O declarație foarte interesantă a lui Hubert Tuma, liderul opoziției din PNL, puternică, chiar dacă nu spectaculoasă ca lui Crin Antonescu, puternică declarația lui Tuma, și să vedem dacă nu sunt făcute cu un scop ca să se spargă solidaritatea din PNL, să poată să fie votat guvernul lui Nicușor Dan. Reflector la Gold FM cu Iuliana Pitaru Vlacicu. Astăzi episodul Tulcea lui Ștefan Ilie. Între propaganda modernizării și realitatea unui faliment administrativ. Cu atenție vă rog să urmăriți aceste episoade, ele sunt foarte importante. Vă arată putregaiul din administrația românească. De toate felurile. Se mai fac și lucruri bune, e drept, dar putregai există peste tot. Noi facem turul României de la distanță și arătăm organelor statului, organilii. Ce faci organilii? Arătăm care sunt problemele reale din cauza cărora cetățenii care își plătesc taxele sunt corecți, suferă. Despre Ștefan Ilie, și o să mai revin, mi s-a șoptit că e rău, e rău, e rău, dar că e sursă la DNA. L-au prins ăștia, pac, l-au luat, dar îl folosesc ca să-i pescuiască pe alții. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Două subiecte. 1. Atentatele, crimele politice în România contemporană, cazul fostei ministre Doina Pană, otrăvită cu mercur de către mafia lemnului. Cine mai e pe listă? Nume surpriză, o să vedeți. Gigi Becali, subiectul 2, înjurat și când spune adevărul, singurul politician invitat la Cotroceni care a expus situația reală. Astăzi o să avem, înainte de calendarul zilei, ce trebuie să știm ca să nu greșim, așa ne-am organizat eu cu Iuliana, dar în deschidere, aveți în deschiderea discuției mele cu Marius Ghilezan, o să aveți analiza de ieri, care am văzut că a avut mare succes, din păcate, nu-mi doream, cea în care vorbesc despre experimentul civilizațional complex din România, între Dumnezeu și Satana, prieteni. Asta o să fie ceea ce vă aducem în față. Se vorbește de Eugen Tomac sau de Alexandru Nazare, se pregătesc aceste propuneri pentru viitoarea guvernare. Actuala guvernare se bate cu magistrații. Lia Savonea îi liniștește pe scandalagie și spune că dialogul trebuie purtat cu următorul guvern, așa că Bolojane, puneți pofta în cui. Apropo de Bolojan și Oradea, o dramă s-a petrecut azi noapte. Se pare că e ciudată. Doi soți au murit fiind lovită mașina lor de un tren de persoane care venea în Oradea, cred că dinspre Satu Mare. Mașina a rămas înțepenită pe linia de cale ferată, nu se știe cum. Pare rău, condoleanțe familiilor, dar moartea este ciudată pentru că vorbim despre un lider de sindicat, un opozant de-al lui Bolojan de acolo. Să vedem cum se va cerceta această moarte, să nu fie cumva o crimă. Atrag atenția, nu dau cu parul. Radioul din Ucraina, adică oficiosul lui Volodymyr Zelensky, ne avertizează pe noi, pe români, că suntem instabili. Au zis, sunt în război și râd de noi că suntem instabili. E bună asta. Merităm. Merităm toată batjocura pe care văd că o primim. Mai rămâne să vă spun în cursul emisiunii dacă avem sau nu mai avem consultări oficiale la Palatul Cotroceni sau Nicușor Dan face direct nominalizarea. S-a câștigat Palm d'Or, nu vreau să mă pronunț, n-am văzut filmul, felicitări Cristian Mungiu. Nu știu, mai stau până când să mă pronunț legat de film, bineînțeles, performanța este extraordinară, dar aș vrea să vorbesc despre asta doar după ce îmi dau seama dacă filmul este atât de bun sau nu, sau este o desemnare politică, cum ar fi, e bine primit, e România, e în regulă. Băncile fac miliarde, 3 miliarde, peste 3 miliarde profit doar în primul trimestru pentru bănci. Știți cum fac banii ăștia, nu? De la noi, de la populație, de la guvern, împrumută guvernul, noi plătim dobânzi. Deci noi strângem cureaua, băncile din România profit de peste 3 miliarde în primele, doar în primul trimestru, prieteni. Scaunul vecinului Vucic se clatină, el este în China, primit regește de către Xi Jinping, dar protestele au fost violente în Belgrad, ca să le liniștească de la distanță prietenului Sebi Ghiță, Alexander Vučić spune că se gândește totuși să demisioneze înainte de finalul mandatului, care va fi în 2027. Mai vedem. O să vă fac o cronică de film, primul film artistic despre Putin, magul lui Putin, Rasputinul lui Putin, magul de la Kremlin, o carte pe care v-am prezentat-o în urmă cu 2 sau 3 ani de zile, Giovanni da Empoli, scrisă, un elvețiano italiano francez, dar e vorba despre viața lui Vladislav Surkov, omul care a fost în umbra lui Putin timp de 21 de ani și a dispărut dintr-o dată. Filmul îl vedeți în cinematografe, este și pe platformele de filme. O să vă dau locația exactă după ce văd tot filmul și o să pot să îl comentez. Doresc să îl comentez, fiind și un cititor al cărții și un foarte bun cunoscător al vieții de la Kremlin. A demisionat și șefa de informații a Statelor Unite ale Americii, Tulsi Gabbard. E limpede că din cauza Iranului îi se trage, sigur, a zis că soțul e bolnav de cancer, trebuie să-l îngrijească, nu trebuie să plece din funcție ca să-l îngrijească, n-are ce să-i facă, nu poate să-i pună comprese, tot în sistemul medical va intra și soțul, dar, mă rog, scuza e bună ca să scape de alte explicații. Salut editorialul lui Petre Barbu din Libertatea, poate cel mai bun comentator de mass media de mass media, a stării mass media din România, Petre Barbu. De data asta are un editorial, Manual de supraviețuire în România. Două puncte. Fii slugarnic și vei reuși. Nu e sigur, nici dacă e slugarnic, nu vei reuși. Trebuie să faci mai multe chestii. Eu am spus eu, ăștia care se califică în politică, trebuie să fie securici, adică agenții ai serviciilor secrete, trebuie să fie masoni și trebuie să fie și LGBT-iști. Atunci este rețeta completă. Iuliana, dragă, hai să ne ocupăm puțin de Tulcea și apoi revin. Anunțați-vă, prietenii, pentru că ce trebuie să știm ca să nu greșim este, de asemenea, senzațional prin detaliile pe care vi le dau legat de crimele politice, dar și subiectul de la Tulcea, care vine după Constanța, are mare, mare potențial să se dezvolte, să se transforme într-un scandal, mai ales că am aflat că primarul acesta despre care este vorba s-ar fi predat la DNA. Vă dați seama ce curge acolo. A făcut ilegalități, l-au prins procurorii, s-a predat și ce denunțuri face și pe cine registrează. Deci, Tulcea, reflector la Gold FM.
3: Tulcea ar trebui să fie unul dintre cele mai importante orașe strategice ale României. Este poarta Deltei Dunării, oraș port, punct de interes economic și militar într-o regiune care a redevenit vitală după războiul din Ucraina și un oraș cu potențial turistic uriaș, cu acces direct către una dintre cele mai valoroase resurse naturale ale Europei. În schimb, sub administrația lui Ștefan Ilie, Tulcea transmite imaginea unui oraș consumat de improvizație administrativă, rețele locale de interes și o degradare lentă a mecanismelor de control asupra banului public. În ultimii ani, Marcel Ciolacu și alți lideri guvernamentali au făcut numeroase deplasări în zona. Delta Dunării a devenit fundalul electoral perfect pentru conferințe, fotografii oficiale, promisiuni, investiții anunțate spectaculos. Dar dincolo de discursul politic, documentele interne ale administrației indică probleme și vulnerabilități repetitive. Prima problemă este cea mai fundamentală. Tulcea este astăzi un oraș în care nimeni din administrație nu poate explica limpede câți bani publici s-au cheltuit exact, ce datorii sunt reale, oricâți bani s-au recuperat sau mai pot fi recuperați. Documentele analizate arată creanțe vechi, nerecuperate, unele provenind de la firme radiate, aflate în insolvență sau practic dispărute. Cu alte cuvinte, primăria Tulcea continuă să țină în evidență sume despre care chiar administrația știe că sunt aproape imposibil de recuperat, în loc să-și accepte public responsabilitatea. Iar între timp, orașul continuă să se împrumute. Cum poate o administrație care nu își controlează propriile creanțe și propriile raportări financiare să gestioneze dezvoltarea strategică a unui oraș precum Tulcea? A doua problemă depășește zona neglijenței administrative. Documentele analizate privind finanțările acordate către Asociația Clubul Sportiv Agva Gyms Tulcea ridică suspiciuni extrem de grave, inclusiv prin folosirea unor sume publice pentru achiziția unui apartament, fără legătură directă cu scopul sportiv pentru care au fost acordate finanțările. Cine verifică efectiv unde ajung banii tulcenilor? Cine controlează aceste finanțări? Cine răspunde când apar suspiciuni că banii publici sunt deviați către interese private? Deja s-a răspândit sentimentul că în Tulcea controlul asupra banului public începe să dispară. A treia zonă este și cea mai gravă din punct de vedere uman, sistemul medical. Documentele analizate privind Spitalul Județean Tulcea indică probleme care depășesc simpla birocrație, inclusiv recrutări, salarizări și mecanisme administrative vulnerabile, un sistem în care relațiile și influența par să conteze mai mult decât competența. Într-un județ izolat geografic, cu populație îmbătrânită și cu acces dificil la servicii medicale complexe, spitalul ar trebui să fie instituția cea mai protejată de influențe și haos administrativ. A patra zonă este urbanismul. Documentele arată lipsa unor proceduri clare pentru identificarea construcțiilor fără autorizație și pentru urmărirea intrării acestora în legalitate. Tradus simplu, administrația pare că nu mai controlează complet ce se construiește în oraș. Exact aici apar dezvoltatorii privilegiați, construcțiile tolerate și presiunile politice care transformă urbanismul într-un instrument de influență. Tulcea începe să arate ca un oraș administrat prin excepții și relații. La toate acestea se adaugă o observație care spune enorm despre starea administrației locale. Tăcere aproape totală din jurul acestor probleme. Consiliul Local Tulcea pare mai degrabă o anexă birocratică decât un for real de control administrativ. Consilierii locali nu pun aproape niciodată întrebări, nu cer explicații, creând un sentiment de impunitate pentru un primar a cărui administrație a început alunecarea spre un haos administrativ. Aceasta este adevărata drama Tulcei, diferența uriașă dintre potențial și realitate. Un oraș care ar fi trebuit să explodeze economic în noul context geopolitic de la Marea Neagră, care deja beneficiază de fonduri europene și infrastructură fluvială, transmite însă astăzi imaginea unui oraș obosit administrativ, din care oamenii pleacă, în care investițiile reale întârzie și în care administrația pare permanent ocupată să gestioneze propriul haos intern în loc de problemele cetățenilor. Pentru a elucida adevărata sursă a tuturor acestor probleme și a-i oferi domnului primar Ștefan Ilie ocazia să clarifice rolul dumnealui în crearea acestui haos administrativ, i-am adresat domnului primar 5 întrebări, dintre care menționez: cum explicați faptul că administrația pe care o conduceți a raportat și operat cu întârziere milioane de lei aferente unor investiții finanțate din fonduri externe? Cine răspunde politic și administrativ pentru verificarea modului în care au fost cheltuiți banii publici alocați către Asociația Clubul Sportiv Aqua Gyms Tulcea? Cum este posibil ca municipiul Tulcea să contracteze constant credite și obligații financiare pentru investiții, iar în același timp să existe neclarități și contradicții privind modul în care au fost gestionate, raportate și urmărite anumite împrumuturi, garanții și obligații financiare ale orașului? Până acum nu am primit un răspuns la aceste întrebări din partea domnului primar Ștefan Ilie. În cazul în care acesta va veni, îl vom mediatiza la Gold FM și pe Solid News. Dacă și dumneavoastră vă doriți o Românie mai corectă și aveți informații despre abuzurile efectuate de angajații statului român, scrieți-ne pe e-mail la reflector@radiogoldfm.ro.
2: Da, prieteni, ați ascultat, este doar vârful icebergului. În spatele frazelor pe care vi le-a prezentat și a fragmentelor pe care vi le-a prezentat Iuliana Pitaru Vlacicu sunt date, cifre, zeci, dacă nu chiar mai mult, de milioane de euro risipite. Facem această colecție cu exemple din toată țara, nu ocolim niciun județ, niciun municipiu important. Ordinea este aleatorie sau în baza sesizărilor pe care le primim. Să nu spere cei care nu doresc să răspundă demersului nostru civic, gata, n-am răspuns, a trecut. Nu, vom reveni, vom face subiecte și bineînțeles că până la alegerile din 2028, inclusiv instituțiile statului vor fi petiționate în baza materialelor de la Gold FM de către cetățenii interesați din, și legitimi din acele localități vizate de către noi. Materialul Gold FM se poate folosi, se trimite la instituțiile de control care vor fi obligate să acționeze sau să răspundă. Simplu, prieteni. Dacă vă mai plângeți că nu aveți instrumente prin care să petiționați, Gold FM-ul vi l-a oferit. Ați văzut, avem deja, nu știu, vreo 8-10 județe, unități administrative pe care le-am greblat și le vom grebla în continuare. Am ajuns la ce trebuie să știm ca să nu greșim. Subiectul 1. Atentatele, crimele politice în România contemporană, cazul fostei ministre Doina Pană, otrăvită cu mercur de către mafia lemnului. Cine mai e pe listă? Aseară, acest caz al otrăvirii fostei ministre Doina Pană a fost readus în atenția publică într-o emisiune excelentă a Oanei Zamfir la Antena 3. Știți că sunt fanul Oanei Zamfir. Am urmărit-o așadar. Pretextul emisiunii a fost legat de apariția cărții numită Confesiunile unui ministru otrăvit, semnat Doina Pană, atenție, carte ce n-a putut apărea în România, deoarece nicio editură nu s-a încumetat până acum să o producă, așa că această carte a fost fabricată, ca să zic așa, în Statele Unite ale Americii și se găsește pe site-ul Amazon. Doina Pană a fost ministru al mediului și pădurilor și acum câțiva ani, vă amintiți probabil că a pornit o campanie contra acestei mafii a pădurilor, dar apoi a trebuit să plece brusc din funcție, acuzând probleme grave de sănătate. Deși ministra de atunci a indicat în mod precis un atentat la viața ei, probat medical prin analizele infestării abundente cu mercur a organismului Doinei Pană, autoritățile au tot purtat mingea până când au clasat dosarul. Vă invit să ascultăm un prim fragment din emisiunea de aseară, dialogul Doina Pană, Oana Zamfir.
4: Eu beam un suc pe care îl prepara dumnealui. Era dintre persoanele în care aveam foarte mare încredere.
5: De ce ajunsese un domn să vă prepare suc?
4: Foarte pe scurt, eu nu mănânc dimineața, doar cafeaua, și am învățat de la o clinică din Cluj, nu-i spun numele că nu avem voie să facem reclamă, că e bine să încep cu o masă de fructe. Și îmi plăcea foarte tare sucul, combinația gre, portocale și lămâie. Și veneam cu el în sticlă, la serviciu. Îl făceam dimineața și luam cu mine. Și normal că dacă n-aveam pe nimeni din exterior, erau numai cei din jurul meu, scoteam sticla și îmi beau sucul. Și m-am întrebat, l-am spus, l-am lăudat și la un moment dat mi s-a spus că a cumpărat un storcător și să fie sucul proaspăt. Vă mărturisesc că mai mult a fost comoditatea, pentru că dimineața, pe fugă, trebuia să fac sucul, să spăl storcătorul ca să nu se, știți cum se usucă și pe urmă nu mai cureț, că ori făceam la 8:30, ori la 11:00, cam tot aia.
5: Ce funcție avea acest domn?
4: Nu vreau să dau, deci ce vreau să vă spun, nu vreau să dau detalii foarte exacte, pentru că nu s-a dovedit nimic și...
5: Doamne ministru, cineva, un bărbat, care putea să fie consilierul dumneavoastră sau putea să fie secretar de stat sau putea să fie director în minister, se oferă subit să cumpere un aparat și să vă facă el sucul, nu secretara, nu doamna care aducea cafelele, nu cineva de la bufet.
4: Deci zicea că își face lui și dacă vreau îmi face și mie.
5: Bun. Deci asta spuneți acum, după ce ați dat și firul acum, înapoi acum, de atâtea ori, revin. Că a fost o chestiune de premeditare, deci... acest om avea...
4: Deci reacția
5: în mea... În mâna lui au fost sărurile, doamna ministru, sau sunt și alții?
4: N-a fost singur. Reacția mea când i-am spus că numai tu ai putut să mă otrăvești, mă sunase profesorul Macovei să-mi spună rezultatul analize și rezultatul anamneze pe care mi-a făcuse când mi-a luat analizele, știți? Dar a vrut certificarea prin analize și să mă duc urgent și să-mi dea rețetă pentru chelator, deci că sunt intoxicată cu mercur, era la mine în birou, împreună cu șefa de cabinet. Și atunci nu m-am putut gândi decât la suc. Și m-am uitat la el și am spus, numai tu ai putut. Și nu a răspuns nimic.
5: Nici ulterior?
4: Nici.
5: A dispărut din acea zi?
4: Nu, n-a dispărut.
5: Deci ați continuat să mergeți la... A doua zi v-a făcut sucul?
4: A, nu, nu, din momentul ăla nu s-a mai făcut niciun suc.
5: Și niciodată n-a simțit nevoia. Poate ați avut un șoc, poate l-ați acuzat pe nedrept. Să vină să vă spună, doamna Pană, chiar credeți că ați fost capabil să vă omor?
4: Vedeți, asta și pe mine m-a șocat. Pentru că eu, exact așa, de fapt m-am comportat, că mai dura vreo 2-3 săptămâni până când am putut pleca. Și așa m-am comportat ca și cum m-am exagerat și de șoc, de l-am acuzat pe nedrept, știți?
5: Ați spus că n-a fost
4: singur. Niciodată n-a venit.
2: Da, ați văzut-o, ați auzit-o pe Doina Pană în dialogul cu Oana Zamfir. Procedura e limpede, otrăvire lentă, așa se numește, care se execută de obicei la birou, ceai, cafea, suc, în timp, sau în locurile publice unde cineva, o personalitate publică, ia masa de obicei. Să vedem însă încă un fragment de două minute în care se identifică posibilii comitenți ai acestui atentat la viața unui ministru care se lupta cu mafia lemnului. Să ascultăm.
5: De ce? De ce vi s-a făcut asta? Repet, ce măsuri puteați să luați atât de grave încât să merite să fiți ucis?
4: Deci, în momentul în care am preluat apele și pădurile, dar uităm de ape, în momentul în care am preluat pădurile, am constatat că deja se ajunsese la un nivel uriaș cu devalizarea din păduri. Și atunci mi-am zis că trebuie din toate direcțiile să fac ceva. Atunci am inventat radarul pădurilor, dacă l-ai ținut aminte, care urmărește drumul lemnului din pădure până la destinatarul final, care funcționează și în ziua de azi pentru că l-am dus la STS, pentru că altfel dacă rămânea în minister, sunt convinsă că nu mai funcționa, dar n-a fost dezvoltat. El dezvoltă numai legalitatea transportului, nu și cantitatea. Și atunci la fiecare transport se mai poate pune o cantitate dintr-un alt arboreteat
5: ilegal. Atenție și aici, doamnelor și domnule, că e informație prețioasă. Serviciul de telecomunicații speciale în România se ocupă de radarul pădurilor.
4: Da.
5: Ca să funcționeze.
4: Ca să funcționeze.
5: Că spune doamna ministru că dacă rămânea la guvern nu mai funcționa. Mai departe.
4: Mai departe. Am dat în pază toate pădurile și care nu se cunoștea cine este proprietarul, în paza ocoalelor silvice. Până în 30 de hectare să plătească statul și peste 30 de hectare să plătească proprietarul. O altă măsură, am introdus sistem unic în lume, de fapt și radarul la ora era unic în lume, nu știu, la ora actuală că nu este, dar și la ora actuală e unic în lume, sistemul 112 pentru transport de lemn. Încât oamenii sătui să vadă atâtea transporturi știind cum se devalizează pădurile, să sune la 112 și să semnaleze în momentul în care văd un transport de lemn și să știe cei care transportă ilegal că poate suna cineva, chiar dacă să zicem că scapă cumva de radar, deși la cum era conceput, n-avea cum. Așa. Mai departe, am amendat în legea contravențiilor silvice să se confiște mijlocul de transport care transportă lemn tăiat ilegal, că am zis cine își riscă tirul pentru un transport de lemn. Deci i-am luat din toate direcțiile. A fost o firmă care a câștigat, a pierdut uriaș, de exemplu firma Schweikover, că e celebră deja, pentru că a modificat și codul silvic.
5: Ce înseamnă că a pierdut uriaș?
4: Ei și-au dezvoltat capacități de producție uriașe, bazându-se pe lemnul din România, pentru că există o ordonanță de 10 ani în funcțiune, în 2014 expirat, care a fost de bună credință când a fost dat-o, ca să nu exportăm bușteni. Adică cine vine și prelucrează lemnul, să-i se asigure o cantitate de lemn obligatoriu. Ce vrea mai mult decât atât? Să liciteze. Această firmă e firma Schweikover. Firma Schweikover susțineau că au 30% din lemnul de pe piață, la ora aia. Dar aveau 30% din totalul lemnului. Adică din 18 milioane de metri cubi cât se tai legal.
2: Nu știu dacă există varianta integrală a emisiunii, dar puteți să o căutați pe site-ul antena3.ro. E lămuritor și cât ați ascultat. Desigur că putem chestiona dacă chiar firma Schweikover ar fi la baza otrăvirii favoriții lui Klaus Iohannis, că este de notorietate, dar nu putem chestiona, prieteni, otrăvirea în sine. Aceasta este certificată în mod solid. Chiar regretatul Radu Macovei, toxicolog de renume și fost director al Spitalului Floreasca, pe care îl pomenește Doina Pană, mi-a relatat personal, eram prieteni buni, că otrăvirea ministrei era mai presus de orice îndoială din punct de vedere medical. Mi-a spus-o undeva prin 2021-2022. Fiți așa, ajungem la atentatele sau crimele politice, adică exact cele ce elimină incomozii și nu mai sunt anchetate de către autorități sau, dacă sunt anchetate, rezultatele reflectă concluzii ireale și de natură să acopere adevărul, că de-aia se numesc atentate sau crime politice. Și vă rog, nu neglijați acest lucru. Trăim totuși în țara în care am avut crima multiplă de la Colectiv în anul 2015, tot în mandatul lui Klaus Iohannis. Au murit atâția tineri, iar părinții lor știu bine că ancheta autorităților românești n-a fost deloc corespunzătoare, n-a elucidat faptele, chiar dacă Piedone a făcut pușcărie fiind nevinovat. Și ce să mai vorbim despre faptul că chiar România asta postcomunistă are fundația așezată pe crimele asupra cuplului Ceaușescu, Nicolae și Elena, au fost uciși. Deci e normal să considerăm că crima politică ar fi de fapt marca regimurilor post-1989. Doina Pană finalmente e un caz fericit, ați văzut-o și a revenit în urma atentatului la viața ei, dar sunt destui care au murit subit și fără motiv. De la politicieni, la lideri de sindicat sau oameni de afaceri, o să mă ocup de asta în curând din nou, și un fost director al SRI, regretatul Radu Timofte, care a murit tot otrăvit și atacat energetic. Nu s-a elucidat niciodată acest lucru. În plus, ca să confirm că nu vorbesc din imaginație și că nu este teoria conspirației, vă dau astăzi pe scurt trei cazuri, altele decât Doina Pană, pe care le cunosc în mod nemijlocit. Primul caz e vechi de peste 20 de ani, este al fostului ministru de interne Ioan Rus. Acesta a fost otrăvit lent, cu metale grele, ceaiul de dimineață sau cafeluța de dimineață, da? El s-a zbătut mult timp între viață și moarte, timp în care a slăbit subit vreo 50 de kilograme. A trăit așa timp de câțiva ani, s-a tratat prin toate spitalele posibile, găsindu-și vindecarea finală la Viena, scăpând, deși nici el nu-și mai dădea șanse de viață. L-am vizitat atunci de mai multe ori, cunosc multe detalii, nu o să le fac publice, că am văzut că nici el nu se înghesuie să le facă publice. Al doilea caz este al fostului deputat PSD Vasile Bleotu, cel care a condus ofensiva politică a Comisiei de Anchetă contra Elenei Iudrea în 2009, înaintea alegerilor dintre Băsescu și Gioană. Bleotu, în urma activității lui, s-a îmbolnăvit ulterior grav și, bineînțeles, organismul lui a fost depistat ca fiind infestat quasi-letal de mercur. A scăpat și el. Au trecut de atunci mulți ani, dar a ieșit din viața politică. Bleotu acuză mafia lui Băsescu că ar fi pus la cale otrăvirea sa, dar, la fel ca și în cazul Doinei Pană, nimeni nu a dorit să investigheze. În fine, al treilea caz este chiar al meu, pe numele meu Cosmin Gușă. Acesta s-a petrecut în 2020. Am mai spus câte ceva, deși analizele uzuale din acea perioadă îmi ieșeau bine și am fost toată viața un om sportiv cu tensiune arterială normală. Am devenit brusc hipertensiv fără motiv și chiar aveam un regim alimentar potrivit, cu multe vertijuri, cu insomnii, cu probleme stomacale grave. Cert este că în două luni de zile am slăbit 8 kg în 2020, fiind lovit și de o paloare vestitoare de moarte, conform mărturiilor prietenilor sau familiei care mă observau. În final, același Radu Macovei, despre care am vorbit mai devreme, în calitatea lui de toxicolog, mi-a găsit la analizele finale organismul infestat de mercur, dar și de plumb, în mare exces. Am început atunci un tratament de chelare foarte dur. Mi-am revenit parțial după vreo 2 ani. Povestea mea e mai complicată. Poate că o să o redau pe larg altă dată. Și bineînțeles că o să includ și atentatul de notorietate asupra mașinii mele de acum 2 ani, când mașina mea a fost pregătită să se întrerupă în mers la viteză și eventual să intru cu ea într-un copac. Ceva în plus în aceeași notă față de aceste trei cazuri suplimentare, un bun prieten al meu se află de 2 zile pe un pat de spital din Elveția. Inexplicabil, este un om tânăr și sănătos, sportiv, nevaccinat anti-COVID. Alaltăieri s-a prăbușit brusc, nu dau detalii multe în cazul său, dar vă spun că este un luptător consecvent și dur contra sistemului din Securistan și puternic relaționat internațional pe partea care nu place într-adevăr sistemului și nici Bruxellesului. Așadar, cu această ocazie, vă rog să luați aminte serios la tot ce v-am expus pornind de la cazul Doinei Pană. Asta vă confirmă că cei care se opun unor planuri politice mari nu scapă atât de ușor niciodată. Unii mor subit. Cei care pare că luptă dur, dar scapă de atentate, sunt de fapt parte din jocul asasinilor. Subiectul 2. Gigi Becali e înjurat și când spune adevărul. Singurul politician invitat la Cotroceni care a expus situația reală. Vineri, spațiul mediatic a fost ocupat în cursul zilei de declarațiile lui Gigi Becali, care s-a dus la consultări la Cotroceni, în mod individual. În mod surprinzător a și fost primit. Și e bine că a fost primit. Pentru că în urma acestor discuții dintre el și Nicușor Dan, Gigi Becali a devenit singurul politician care a prezentat situația reală, asta, a formării guvernului și alternativelor de guvernare. În primul rând, Gigi Becali l-a pus la punct pe Bolojan și PNL totodată pentru pretenția de a da ora exactă în condițiile în care au fost invalidați de către Parlament și în condițiile în care au o acoperire în voturi atât de slabă. Becali, cum trebuia să facă toată lumea, de la Nicușor Dan în jos, le-a arătat calea. Afară cu voi! Nu mai meritați să rămâneți, este un act de nesimțire. Bravo lui Becali! În plus, a expus ceea ce știți și voi, dar restul politicienilor se feresc să spună, că vorbim de fapt despre un viitor guvern al lui Nicușor Dan. Guvernul meu. Da? În ghilimele. Și că sunt două variante de premier pe care tot Nicușor Dan le dorește, Alexandru Nazare și Eugen Tomac. Și tot Becali a mărturisit că aceste variante de premier sunt agreate de către Sorin Grindanu de la PSD, cu care vorbise la telefon. Deci treburile sunt cam aranjate. Numai că se freacă în plan public, pentru că așa ne-am obișnuit noi să nu spunem adevărul. Am ținut să vorbesc despre aceste poziționări ale lui Becali, nu pentru că l-aplaud, cunoașteți cât de tare l-am criticat pentru giumbușlucurile pe care le-a făcut la comanda sistemului. Dar pentru că în spațiul public românesc, șmecherii din presă și-au creat obișnuința ca nici atunci când se spune adevărul să nu-l trateze ca atare, pentru că îi se strică lor jocurile. Atunci au început să-l înjure toți pe Becali, chiar și cu acest prilej, când a realizat o treabă benefică spunând adevărul. Și am acționat ca un contrabalans necesar. Am un citat de final, ca să știți la ce să vă așteptați. L-am publicat sâmbătă pe rețeaua de socializare pe Facebook. Este din Marchizul de Sade, romanul numit Justin sau Nenorocirile Virtuții, apărut în urmă cu aproape 250 de ani. Citez. Să nu deschidem niciodată ochii poporului. Trebuie lăsat să vegeteze în prejudecățile lui. Este un lucru esențial. Poporul trebuie ținut permanent sub sceptrul tiranilor. Să apărăm tronurile. Ele vor proteja biserica. Iar despotismul, odrazla acestei alianțe între putere și biserică, ne va menține drepturile noastre, ale aristocraților, în lume. Turma oamenilor se paște doar cu biciul. Închei citatul și îl adaug analizei despre viitorul guvernării. Cedez microfonul Iulianei Pitaru Vlacicu pentru calendarul zilei și apoi ne vom întâlni cu însuși Marius Ghilezan după o scurtă pauză muzicală, pentru că este ziua Tina Turner. Trebuie să ne amintim de ea. Ea a decedat într-o zi de mai în urmă cu câțiva ani.
6: Astăzi este ziua mondială a fotbalului, dar și ziua internațională a copiilor dispăruți și ziua limbii slovace, iar în 1920 a fost inaugurată Opera Română din Cluj. În 1953, Statele Unite au efectuat primul și singurul lor test de artilerie nucleară în Nevada. În 1977 a avut loc premiera filmului Războiul Stelelor. S-au născut în această zi de-a lungul timpului, în 1941, Vladimir Voronin, președinte al Republicii Moldova între 2001 și 2009. În 1942, Zdreanț, câinele mult iubit al poetului Tudor Arghezi. În 1951, fostul prim-ministru francez François Bayrou. În 1963, Ludovic Orban, iar în 1970 și 6, actorul irlandez Cillian Murphy, pe care îl știm cel mai bine din Peaky Blinders. Ștefan Augustin Doinaș s-a stins din viață în urmă cu 24 de ani. Ieri s-au făcut 3 ani de când, într-adevăr, s-a stins și Tina Turner, pe care o ascultăm astăzi la Ce-i în gușă și în căpușă.
1: Ce-i în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
0: On Gold FM, Solid Radio.
7: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Am revenit în direct, prieteni, din poziția la volan, pentru că mai avem și deplasări. Este o săptămână cam agitată după gustul meu, dar nu e nimic, o să o finalizăm în mod corespunzător. Îi spun bun revenit lui Marius Ghilezan, care se află alături de noi. Marius, cum te găsește acest final de primăvară?
3: Cu mâna pe lopată și cu gura pe cireșe.
2: Să înțelegem că te aștepți la mareșe recoltă pe acolo, pe la tine.
3: Da, tocmai am cules să-i trimit lui frate meu de la Timișoara niște cireșe. Are un prieten care a venit aici în zonă. S-au făcut, pentru că dacă te îngrijești de arbori, de pomii fructiferi, poți să obții o recoltă destul de bună. Mă lupt cu, de data aceasta, cu vrăbiuțele care atacă. Graurii îi țin la distanță cu tot felul de sisteme de sperietori din astea, luate de pe temu, de pe tot felul de vulturi, de șacali în aer, dar până la urmă tot plasa e sfântă.
2: Plasa e sfântă, dar e greu de pus, e și destul de scumpă, dacă tot am intrat pe terenul ăsta. Da, suntem, o să-i ținem la curent pe cei care ne urmăresc cu evoluția recoltei din grădina ta, mai ales că mulți, pe suprafețe mai mici sau mai mari, încearcă să recupereze, dându-și seama în ultima vreme cât de prețioasă este hrana nemodificată genetic, neinfestată, hrana din bătătură, după cum se spune. Aș vrea să analizăm ceea ce ține știrile de miercuri, joi deja, avem 5 zile. Evenimentele cele două, unul excepțional, mai puțin mediatizat. Mi-a plăcut însă foarte mult când m-am uitat, e vorba de pelerinajul catolic de la Șumuleu Ciuc, o treabă care a strâns și strânge de mulți ani sute de mii de creștini. În comparație cu treaba din București, cu așa zisul concert protestatar, n-am înțeles la adresa cui, a fost mare PR-ul. În schimb, am văzut imagini de acolo și mi s-a zburlit părul apropo de violență, înjurături, drogangeală. Sigur, de data asta n-au fost executate de către români, ci de către vorbitori de limbă rusă. Ucraineni, moldoveni, belaruși, ruși și așa mai departe. Și am tras concluzia în editorialul pe care nu l-am mai difuzat acum,

0: l-am publicat sâmbătă, că România a stat cumva între Dumnezeu și Satana. Acum așteptăm și analiza ta. Hai să pornim, te rog, cu evenimentul de la Șumuleu Ciuc, pe care tu îl studiezi de mult. El este vechi, este de jumătate de mileniu aproape în tradiția catolică. Dacă anul ăsta a fost ceva deosebit și n-am observat, oricum ce am văzut acolo au fost lucruri extrem de frumoase, oameni cuvincioși, ordonați, îmbrăcat frumos, pelerinaj catolic de foarte bună calitate. Te ascult.
1: Nu a fost nimic diferit față de anii precedenți. Umeurile de presă vorbesc despre 150.000, 200.000 de suflete. Pelerinajul care începe de la 1000 de kilometri. Eu am mai stat de vorbă în Franța când mergeam cu tinerii la școala de radio din zona Saint-Étienne și în locația unde stăteam noi erau mulți pelerini care plecau spre Fatima în Portugalia și erau interesante de poveștile lor, pentru că toată lumea în lumea catolică îi ajuta, îi omenea, îi cinstea cu locația, cu un duș, cu o masă și le dădea și ceva pe drum. Deci 1000 de kilometri de mers pe drum nu este din sănătate pură, ci și o chestie vlavioasă, pentru că mergi împreună cu alți credincioși. Acest obicei este rezervat, atenție, catolicilor la Șumuleu Ciuc, în județul Arghita. Dacă mi-aduc bine aminte, a început acest pelerinaj imediat după Revoluție, unde s-a desfășurat o sfântă liturghie în aer liber pentru a-i mulțumi Fecioarei Maria, că nu întâmplător Papa Ioan Paul al II-lea a sărutat pământul României când a venit prima dată, spunând că aici este grădina Maicii Domnului. Într-un interviu făcut recent cu purtătorul de cuvânt al Vaticanului, un catolic de origine română, sunt mai mulți frați Danciu, mi-a spus că am întrebat, dar care e sursa acestei informații? Că într-adevăr, Maica Domnului consideră că aici e grădina sfântă și sursele de la muntele Athos și preacucernicele călugărițe de la Agapia ne-au zis același lucru, că niște ciobani în secolul XVI vreau să plece în Grecia la muntele Athos. Și au fost tot felul de pericole apărute în drum, ba o furtună, ba o ploaie îngrozitoare și acestor pelerini plecați din Ceahlău, li s-a relevat Fecioara Maria, spunând nu plecați niciunde, că aici e grădina Maicii Domnului. Și trei surse relevă această venire a Fecioarei Maria în munții Ceahlăului, considerat Cogaionul de către Dacopat sau cei care studiază dacologie, adică muntele sfânt al lui Burebista. Deci iată că Șumleul Ciuc este la o distanță de, cred că sub 100 de kilometri față de munții Ceahlău și iată că tradiția ortodoxă a venerării Fecioarei Maria se îmbină armonios cu tradiția catolică și ceea ce arată perenitatea acestui univers intercultural, România fiind una dintre țările cu cea mai bună înțelegere interculturală, iar ce s-a întâmplat la București cu conceptul...
0: Doar o secundă, Marius, aici aș vrea să te întreb ceva până să ajungem la București. Ai prezentat această simbolistică deosebită, excepțională a României din punct de vedere creștin. România, în același timp, așa cum ne-a învățat Huntington acum 40 de ani, este pe o falie. Pe o falie civilizațională, sigur că și pe o falie de tip geopolitic. Dar asta este un mare atu. Cum îți explici că nu se comentează despre acest excepțional eveniment creștinesc din România, în context chiar cu ceea ce ne-ai prezentat tu aici? Deși asta, comentariile despre așa ceva ar fi extrem de benefice, acordă valențe mari, deosebite, spațiului românesc. De ce? Pentru că e și spectaculos, face și audiență. De ce această reținere ca la o apăsare pe buton să nu se vorbească? Te rog.
1: Pentru că media convențională, media de regiment, este controlată de multinaționale și de această chestiune păgână a neomarxismului. Și la șumleul Ciuc se duc și ortodoxi, pentru că deja a intervenit un ritual. Se spune, cunosc multe cazuri de oameni care s-au dus și s-au rugat la celebra Sfântă Fecioară și s-au bucurat de vindecări miraculoase, lucruri de acțiune în viața lor și că Sfânta Fecioară Maria de la Șumuleu Ciuc i-a ajutat. Știi cum e? La noi, la ortodoxi, se zice că trebuie să ai în suflet credința și că nu trebuie să epatezi în acest lucru. Faptul că 300 de mii, aproape 300 de mii de români și străini au fost într-o comuniune sufletească împreună și au făcut o rugăciune colectivă, probabil cea mai mare rugăciune colectivă de pe planetă din această zi de magnifică de Rusalii, e mult mai importantă și cu mult mai mult impact. Gândește-te la efectul de multiplicare. 3-4 dintr-o familie știu unde a plecat pelerinul. Deci efectul de multiplicare este fantastic de mare și nu e nevoie de media. Atâta timp cât religia reprezintă ceva sufletește și ceva interior și prin neprihănirea acestor instituții media nu fac decât să sporească slava acestor credincioși și Fecioare Maria, care, iată, ocrotește poporul român.
0: Am înțeles. În contrapartidă, ne vorbindu-se deloc despre acest eveniment, repet, aflat în locul sfânt al României, sigur, din punct de vedere catolic, dar are importanță, tot creștinesc, loc vizitat cu precădere de către papă atunci când a fost în România. În contrapartidă, începând de miercuri sau joi, în serie, ni s-a prezentat acest eveniment ciudat al unui concert frecventat de către rusofoni, de către vorbitori de limbă rusă din Belarus, țara de baștina solistului, Ucraina, Rusia, Moldova, și s-a ajuns la paroxism. Nimeni nu înțelegea despre ce este vorba. Românii au reținut violențele, au mai fost și înaintea meciurilor, când s-au ținut pe la București meciuri de fotbal importante. Și un așa zis mesaj antidictatură pe care nu s-a mai apăsat prea tare după ce au înțeles cei de la UME-urile de presă, cum le-ai spus tu, că omul ăsta era și împotriva lui Zelenski, nu numai împotriva lui Putin și a lui Lukashenko. Ce ai înțeles din acest eveniment?
1: Înainte de a vorbi despre Max Karsh sau Karsh, aș lăuda pentru prima dată, probabil, în viața mea post-revoluționară, când laud serviciile secrete și jandarmeria deopotrivă, pentru că au menținut un climat de pace în tribune între bieloruși, ruși, ucrainieni și moldoveni, pentru, cum bine știm de la Gustav Le Bon încoace, o singură scânteie poate să aprindă o populație. Sau Revolta Maselor a lui Ortega y Gasset, scrisă cu vreo 10 ani după această minunată carte Revoluția Maselor. Deci, aș mai. Parcă n-am terminat problema cu Șumuleu Ciuc. Mai vreau doar să
0: Te
1: anunț,
0: rog.
1: să amintesc că n-am reușit nici în podcasturile mele. Ioan Sigismund, în 1576, vrea în această zonă să introducă religia unitariană și relevarea Sfintei Fecioare și statuia care a fost construită după aceea, i-a împuternicit, i-a învrednicit pe oameni să se opună acestei noi religii imperiale transmise asupra populației. Deci iată că evenimentul se comemorează sau se prefericește din 1576, doar cu o întrerupere pe timpul comunismului. Revenind la miraculoasa pace de la București, cum i-am dat numele în situația lui Marx Karsch, sigur, Anca Alexandrescu a vorbit mult mai tranșant despre rolul autorităților în stabilirea acestei păci. Unii spuneau că atâția civili nu au avut serviciile secrete românești aduse la București din martie 1990 de la Târgu Mureș, că din acele 3.000 de locuri ar fi fost 3.000 de ofițeri sub acoperire, că se zice că doar 39.000 de bilete s-au vândut pe Telegram celor trei națiuni vorbitoare de limba rusă, oricum nu facem distinția, așa că s-a vorbit despre această pace de la București, un singur incident, un român, probabil tras, matrafoxat în centrul istoric al
0: Da,
1: Bucureștiului,
0: da,
1: s-a
0: da.
1: luat de niște ucraineni și s-a făcut un dosar penal. Atât, în condițiile în care la Varșovia au fost sute de internări în spital, bătălii, foc, incendii. Iată că în România s-a dat un exemplu de bună conviețuire. Acum, sigur că poate să fie și un pion otrăvit, că Maia Sandu amușinează, ea ar vrea să se unească cu România ca să fim singura țară care ne ducem platoșa în susținerea lui Zelenski. Deci, ce vreau să comentez și nu s-a comentat în spațiu public, este hidoșenia acestui grup de acoperiți, care e din ce în ce mai mare, din media ai serviciilor secrete. Bă, băiatule, n-au înțeles nimic din mesaje. Mă, dar puteau să dea pe Google Translate din cântecele lui ăla, să vadă mesajele, că, într-adevăr, așa cum ai zis, ei sunt și contra lui Zelenski. Ei sunt pentru o pace generală între vorbitorii de aceeași limbă. Că nu e mare diferență între ucraineană și rusă, să fim serioși. Am fost în Grecia, ei trebuia să-i întreb, voi sunteți ruși sau sunteți ucraineni? În condițiile în care am făcut 8 ani de rusă la școală. Lăsând mai departe că nu prea mai țin minte, dar e bine să știi orice limbă străină. Deci au arătat cât de dezbrăcați, cum s-au dus ei în pantaloni scurți să comenteze acest eveniment, neînțelegând mesajul principal al lui Marx Karsch de luptă împotriva oricăror forme de înarmare, de violență, de folosirea banilor. E un rapper care ține ritmul rapului, pentru că acum am învățat diferitele stiluri de rapper de la ăștia mici. Stilul muzical pare la fel, dar curiozitatea m-a îndreptat să văd mesajele. Nu sunt atât de pline de droguri, de mașini, de bani, de femei ca în mesajele rapperilor occidentali, ci este vorba despre împăcare, despre credință, despre iubire. Mesajele, dacă ne-am fi scremut noi ăștia din media, care ne cunoaștem de 36 de ani, am fi descoperit că există un mister în spatele acestui succes al tânărului, care nu știm dacă este non grata în Belarus. Asta spun sursele media occidentale. Dar nu ne-am chinuit să aflăm detalii despre viața lui, despre penitențele lui, despre trăirile actorului, căci e pentru prima dată că nu se face follow-up-ul. Băi, în general, când venea un artist, 3 zile nu se vorbea despre public, cum dacă vin la nuntă sâmbătă la Andrei Gușă și doresc casă de piatră, nu voi vorbi de luni încolo despre colegii cu care am stat la masă, că îmi convin sau nu îmi convin, ci voi vorbi despre Andrei Gușă și despre iubita lui soție. Așa mi se pare normal. Cine a venit în public? Na, cum e asta?
0: Crezi că ăștia cu epoleți, jurnaliștii cu epoleți, au fost victima unei manipulări, a unei lipse de documentare? Ce s-a întâmplat cu ei? Că au fost, într-adevăr, au avut o atitudine chiar isterică.
1: Păi nu știu, pentru că probabil că nici regimentul de pe din pădurea privire spre stânga DNA-ului și sau aia pe dreapta, au fost preocupați mai mult de sistemul de securitate al statului și decât despre a le livra acestor putori. Pentru că, într-adevăr, cum bine știi, în domeniul privat ți-am mai spus o serie de nume de colegi de-a noștri care s-au predat regimentului, ei merg serviți. Ei nu se mai chinuie să se documenteze. Vin pe WhatsApp-uri sau unul are rolul de releu, transmite un mesaj și zice, bă, da, o chestiune legată de viața lui ăla. Mă, a fost cu Transiberianul. Că a început muzica de la 12 ani, atât. Ăla e un CV public care apare în limba engleză. Mă, dă nimic. Să-i întrebe pe aia din Belarus sau să-i întrebe pe ziariștii de la Kiev. Bă, dar Kios, știi cum se zice în maghiară? Kios, ăsta e un salut interesant. Cine e ăsta, domne? Cum adică să vină cineva și să nu știm de Metallica? Noi știam și totuși presa a ținut să ne facă un fel de apă, așa cum se face în presa occidentală. Jumătate de articole este despre elementul de noutate, jumătate despre cine sunt ăștia. Pentru că viața unui articol este de 24 de ore. Adică dacă nu i-a informat autobaza prin purtătorii de cuvânt, prin cabinetul de comunicare, deci nu știu să scrie nimic. Și atunci dacă dai un scroll pe toate paginile acestor belzebuți împliniți trupește și material de către bugetul SRI, care e din ce în ce mai dodoloț și al SIE, vei vedea că sunt în mini-joc în ceea ce privește documentarea. Dar primul lucru e documentarea când scriu un articol. Adică ăștia spațiu și de meserie, și am și spus multora să-mi zică domnule profesor, să nu mai zică domnul ziarist, pentru că ziariștii sunt ăștia, plătiți de păduri.
0: Mai vreau, după interpretarea celor două evenimente, o singură concluzie legat de Șumuleu Ciuc. Am văzut în mulțime figura președintelui actual al Ungariei, foarte bine primit de către credincioși. N-am văzut niciun lider din actuala putere, puterea post-Victor Orban, are vreo relevanță, știi detalii legate de așa ceva, pentru că actualul președinte al Ungariei aparține fostei puteri, dacă este să o prezentăm așa, din Ungaria. S-au împărțit pe roluri acolo?
1: Încă nu mi este clar rolul lui Peter Maghiar și proiecția politicii lui externe de viitor. Dar ce pot să spun este că nici guvernarea Orban nu a folosit acest eveniment Orbanur, nu Orban românesc, care, apropo, să-i zici la mulți ani lui Ludovic Orban, astăzi este ziua lui de naștere, așa cum bine știm, și Orbanul n-a folosit acest pelerinaj de la Șumuleu Ciuc în sens politic. Că au fost prezenți unii sau președinta, dar președinta poate să aibă și o calitate neoficială. Noi putem da voie.
0: Simbolică, da, simbolică, da.
1: Da, adică să se ducă în calitate de persoană fizică autorizată acolo, na. Că fosta președintă Katalin Novak era mai prezentă în Ardeal decât era la Budapesta. Na, dacă le place Ardealul, se simt bine aici, sunt bine priviți. Deci eu nu cred că a venit doamna președintă să exploateze din punct de vedere politic acest pelerinaj.
0: Bun. Aș vrea să trecem la... Sper că se mai aude bine, că e o zonă mai lipsită de semnal. Aș vrea să trecem la intensificarea asta, degenerarea, dacă pot să-i spun așa, conflictului militar dintre Ucraina și Rusia. Ucrainenii s-au jucat cu focul, au bombardat pe zona Lugansk, au omorât niște studenți ruși și după câteva zile a venit replica. Practic, rușii și-au pus mega armamentul nou la contribuție și i-au lăsat, cum se zice, buș B pe ucraine. N-au putut să oprească nicio rachetă. Au fost și ceva victime omenești, cumva proporțional față de victimele rusești, dar la nivel de Kiev a fost atacat Kievul. Cum ne explici această degenerare și unde va duce? L-am văzut pe Zelenski și ai lui urlând ca din gură de șarpe, speriați. Ei probabil credeau că rușii o să continue să atace numai cu tancurile și cu puștile mitraliere. Te rog.
1: Măi, eu mă gândesc mai departe, așa, privind atacurile din ultima perioadă și lipsa de consistență a mesajului legat de victoria care nu se mai lasă venită a lui Zelenski pe frontul ucrainean. Eu tare m-aș gândi că atacul acesta bărbătesc, frontal și violent împotriva mai multor zone importante din Kiev și atacarea acestor campusuri, și mai ales că se discută în presa, am citit în presa chineză, de lovirea cu unei ținte extraordinar de bine cu o rachetă specială, poate face parte din acordul tripartit, cuvânt care nu-mi place, între Trump, Putin și Xi Jinping. Adică, dacă astăzi, evident cu o oră înainte de deschiderea burselor de la New York, probabil Trump va face marele anunț pe Truth că a semnat și că e gata să semneze armistițiu cu Iran. Dacă se retrage și din Iran și se intensifică atacurile rusești în Ucraina, atunci e semn că lui Trump i s-a spus ai liber să-ți faci doctrina Trump-Row în locul doctrinei Monroe și joacă-te acolo pe continentul nord-american, pe cel sud-american și poate la pachet, dacă ești cu minte, îți vom da și Groenland, dacă asta ce gândește împărăția de la Copenhaga, cred că nu mai are nicio putere și cred că ține parte de jocul influencer. Acum este clar, ne comentăm de 3 ani de zile aici, de 4 ani de zile la Gold FM, dacă Grand Logranda...
0: A fost două cărți, adu-ți aminte.
1: Da, două cărți despre războiul ăsta. Deci era clar că dacă își punea mintea armata rusească, era deja la Lvov de mult. Dar acest război de uzură l-a ajutat pe Putin să-și facă o creștere economică pe bază de război, așa cum știm din doctrina Maxon din anii 1920, că se poate înregistra o creștere economică și pe speculația războiului, e un lucru care ne arată că Știi cum e? Cum vorbești cu Adrian Severin de seară, iară stăm de vorbă, au venit de la Paris, despre China, relația China-Europa. Din tot acest joc la Xi Jinping, la plimbarea în parcul secular, lăsarea microfonului deschis, prin care cineva a afirmat la plimbarea lui Donald Trump cu Xi Jinping, prin acest miraculos secular parc, că acești arbori sunt mult, mult mai vechi decât Statele Unite ale Americii, arată că am intrat de 10 zile fără să ne dăm seama într-o altă grilă de putere a lumii. Deci s-a desăvârșit multipolaritatea despre care Donald Trump vorbea cu gura mare în campania lui electorală. Fastul prin care a fost primit el și faptul că cei 17 CEO au venit cu coada între picioare, nesemnând niciun acord comercial decât ăia de la Boeing cu 200 de avioane, și așa le-au căzut pe bursă acțiunile, arată că, de fapt, China i-a pus la punct pe americani. De acum înainte vom relaționa de la egal la egal. Eu așa am înțeles acest mesaj. Faptul că bursele au reacționat pe minus, nu există loc un analist mai clar și mai sincer decât bursele. Bursele, în loc să crească după vizita uriașei delegații americane la Beijing, bursele s-au prăbușit. Însemn că băieții cu bani mulți au simțit că, de fapt, Donald Trump pleacă învins de acolo. Dacă va fi învins și de către Teheran, nu știm ce se va întâmpla la alegerile din midterm, cu toate că ăștia, inteligenții americani, ar merge în continuare cu Trump și cu republicanii din jurul lui. Cât privește demisia lui Tulsi Gabbard, șefilor serviciilor secrete americane, asta e o poveste pentru proști că se ocupă de soțul ei bolnav de
0: Normal.
1: cancer osos.
0: De la Dumnezeu să-l ajute, se ocupă numai medicii. Ea nu poate să-i pună comprese la cancer. Nu de-aia își dă demisia.
1: Și cancerul de osos este îngrozitor. Eu știu că a avut maică-mea și s-a chinuit îngrozitor. Orice analgetic nu ajută nici cum, că apare într-un loc și după aia dispare și apare în alt loc și nu poate fi tratat cu niciunul. Deci Tulsi Gabbard, o femeie bărbat, așa cum am știut-o noi dinainte, probabil că a spus verde în față, bă, opriți-vă. Opriți-vă că nu câștigați nimic. Bă, tot inteligența nostru spune că o dăm în gară. Și dacă Donald Trump e adevărat că s-a certat cu 6 consilieri în sala specială cu datele nucleare, cu nu știu ce, bine, nu avem decât o singură sursă, generalul Johnson, fost CIA, spunând că a făcut un tămbălău cât casa când au fost capturate avioanele F-35 și a dat vina pe reprezentanții militari și ai Secret Service-ului, deci ori a luat-o razna, ori sistemul de inteligență este ca în România, adică apa trece, pietrele rămân. Adică președinții vin și pleacă și noi, inteligențul, rămânem la același nivel.
0: Foarte bună concluzia. Îți mulțumesc că ai extins discuția și la situația puterii americane. O continuăm săptămâna viitoare după ce vedem verdictul din Iran. Marius Ghelezan, mulțumim pentru astăzi, prietene. A fost celebrul Ghile alături de noi. Tina Turner pentru 2 minute, dar nu ratați. Discutăm numele de premieri și variantele impuse de mâine cu Liviu Man și, mai important decât asta, vorbim despre atentate și crime politice în România. O să vedeți că ele există, cum se manifestă. Este marele mister pe care nimeni nu vrea să-l dezbată. Din fericire, Oana Zamfir, fostă Oana Stancu, pe care știți că o simpatizez, o și plac, a lucrat în redacțiile pe care le-am condus în urmă cu mulți ani, a realizat o emisiune extraordinară cu Doina Pană, din fericire scăpată din otrăvirea cu Mercur, fostul ministru care a fost otrăvit cu Mercur de către mafia lemnului. Tina Turner, 2 minute, revenim cu Liviu Man.
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Gold School, Gold FM, Solid Radio.
1: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi, într-o lume în care suntem invadați de fake news.
2: Pe cine și ce să asculți?
1: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
3: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
1: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.

0: Și am revenit după pauză. Acum așteptăm legătura din teren cu domnul Cosmin Gușă. Până atunci îi spun bună ziua și bun regăsit și domnului Liviu Man. Să vedem cum îl recuperăm pe domnul Gușă până una alta. Bun regăsit, ce faceți, domnule Man? Cum a fost weekendul dumneavoastră cu Șumuleu, cu concertul? Cum ați perceput ultimile evenimente?
1: Bun, acum, tot ce se întâmplă la Șumuleu Ciuc este unul dintre cele mai mari pelerinaje în onoarea Maicii Domnului Mariane, cum se numesc, din Europa Centrală și de Est. Unii spun că este chiar cel mai mare pelerinaj în onoarea Maicii Domnului din Europa Centrală și de Est. Și eu acum că singura problemă cu acest pelerinaj este că este instrumentat de fiecare dată politic. Aici este o problemă mare.
2: Am ajuns și eu, îmi cer scuze, am ratat intrarea. Ca de obicei, când sunt pe drum, mai pică StreamYard-ul ăsta. Dar mă bucur că a intrat direct pe microfon, Liviu, și îți mulțumesc. De câte ori se mai întâmplă să pierdem mesajul, având în vedere faptul că suntem între noi jurnaliștii, pot să continui, chiar dacă eu nu mai pot să te acompaniez pentru un minut sau două.
1: Ok.
2: Îți mulțumesc că ești cu noi și vreau tot așa să ne spui câteva cuvinte despre experimentul ăsta civilizațional, pe care eu îl consider deloc întâmplător în România, pe axa creștino-satanistă, ca să zic așa. Acum am văzut că Marius a fost foarte concesiv cu cei de la concertul protestatarului rusofon. Dar eu am văzut imagini de acolo și am văzut aceiași tineri cu ochii injectați de droguri, de alcool, care se loveau cap în cap, care urlau, care vomitau, care făceau fel de lucruri, sigur, comparativ cu întâlnirea cu minte, exemplară de la Șumuleu Ciuc de acolo, în calitatea ta de vechi observator al acestor fenomene, aș vrea să ne faci o mică sinteză.
1: Bun, deci concertul de la București a rock rapperului, hip-hopper, sau Dumnezeu fi din Belarus, care este rusofon și cântă limba rusă, pentru că cred că puțină lume știe, dar Belarusul, deși este o țară independentă, 80% din cetățenii Belarusului au limba maternă limba rusă, nu limba belarusă. Asta e un lucru care puțină lume știe. Sigur că mi-am pus problema de ce s-a făcut acest concert la București. Sigur, există și un interes pecuniar, pentru că în spatele concertului sunt băieții de la iabilet.ro, care și-au dat cu firma în cap la concertul celălalt cu monștrii sacri ai rock-ului, știi?
2: Metallica,
1: cu vânzarea de bilete. Ei au pus la cale acest concert cu un tip care este absolut necunoscut în România. Cred că rostul experimentului, în afară că au băgat o groază de bani cei de la iabilet.ro, a fost să vadă, sincer, în cât timp pot fi mobilizați oameni din spațiu estic, pentru că marea majoritate a spectatorilor au fost din Ucraina și Belarus. Și destul de puțin din Polonia, pentru că polonezii nu iubesc deloc pe ruși și polonii nu sunt rusofoni. Pe când o majoritate a populației ucrainene și, repet, 80% din populația belarusului are drept limba maternă limba rusă. Și cred că a fost și eu să dea Dumnezeu să nu fie adevărat la ce mă gândesc eu. A fost și o repetiție. Să vedem în cât timp pot să treacă atâția rusofoni frontiera României. Deci gândește-te că au venit 50.000 de oameni, Cosmin, într-un weekend, adică într-o zi, au trecut frontierele României. Oameni care au venit de departe și de la 700, 800, 1000 de kilometri din interiorul Belarusului și a Ucrainei. Doi, totuși interesant că au fost și ruși. Rusia cu Ucraina sunt în război de 4 ani de zile. Și n-am auzit să fi fost bătăi între spectatorii ruși cu cei ucraineni. Adică ei pe câmpul de luptă se omoară, iar aici vin și sărbătoresc, cum știu sărbătorii, mă rog, în ghilimele, dacă vrei, împreună la concertul unui belarus rusofon.
2: Păi tocmai asta e întrebarea care s-a pus cel mai des. Și, dom'le, acolo e război sau ni se spune nouă că e război în Ucraina, că nu vedem imagini de pe front, se fac numai declarații, se vorbește despre morți și ăștia zecile de mii de tineri, în loc să fie luați în armată, că ni se arată cum sfugăriți să fie duși în armată, vin la concert. Păi cum să-i lase să treacă granița și să nu-i ducă în armată, nu? Adică foarte multe chestii ciudate.
1: Bun, aici, apropo de cum îți luați oamenii în armată, și eu, de exemplu, am văzut foarte multe clipuri pe care le-am făcut publice pe rețelele de sociale, cum, de exemplu, sunt luați în armată cu arcanul minoritari români din Bucovina de Nord și din Maramureș.
2: Aia da, am văzut.
1: Sunt luați cu arcanul unguri din zona Beregov, la frontiera între Ucraina și Ungaria. În rest, vorba ta, din moment ce vii, te prezinți în frontieră și ai un ordin de încorporare, nu mai ajungi la niciun concert, ar trebui să ajungi direct pe front. Deci asta e o altă discuție. Dar pe mine, repet, ce mă îngrijorează pe mine personal, și sper să nu fie adevărat, cred că a fost o repetiție, pentru că dacă poți să muți așa de ușor atât de mulți oameni din spațiul ex-sovietic, pentru că aici e vorba de oameni din Belarus, Rusia și Ucraina, așa ar trebui Direcția de Frontieră a României să ne spună câți oameni au intrat, din câte țări, cum au intrat, mai ales că Belarusul și Rusia sunt țări din afara spațiului. Ei au nevoie de vize ca să intre în România. Ucrainienii nu au nevoie și moldovenii. Belarusii și au nevoie.
2: Da, cu atât mai mult ne duce gândul la ce vorbeam eu aici și tu ai dublat într-o direcție similară, experiment. Vorbim despre un experiment. Nu numai civilizațional din punctul tău de vedere, dar și de altă natură. N-avem încă concluzie adevărat, dar vom fi foarte atenți din acest moment, pentru că e limpede că lucru curat nu îi.
1: Deci nu avea niciun sens să se organizeze acest concert la București și doi, asta înseamnă că băieții, în caz că pierd băieții de la butoane din București de acum, în cazul în care se sperie și pierd orice speranță să rămână la putere, odată pun de un Maidan numărul 3 în centrul Bucureștiului, aducând 50.000 de deșteri din spațiul ex-sovietic. Pentru că deja la nivelul la care se lucră și acest scenariu, să știi că e posibil, Cosmin. Trebuie să o spunem oamenilor.
2: Acum, noi facem teorie, nimic nu trebuie să fie refuzat rațiunilor în baza cărora noi expunem niște lucruri. Asta e vorba de ipoteze și la ipoteze e liber, am reținut ce ai spus. O frază despre Șumuleu Ciuc, ți se pare că a fost ceva deosebit anul ăsta sau a fost în aceeași notă cu care ne-am obișnuit?
1: Sigur a fost în aceeași notă cu care ne-am obișnuit. A fost în jur de 300.000 de oameni, zic organizatorii. Da. Au participat și actualul președinte al Ungariei și fostul președinte al Ungariei. Ai văzut în presă un pic de scandal, pentru că au inaugurat fostul punct de frontieră dintre Imperiul Austro-Ungar și România Mică, România Regală, de dinainte de unire. E vorba de cetatea lui Rákóczi din Gimeș, județul Bacău. Aha. Unde ca respectiva cetate a fost refăcută cu fonduri prin Programul Național de Investiții, lucru care a dus la reacția lui Dan Tănase de la AUR și la contrareacția foarte dură al șefului deputaților UDMR din Camera Deputaților, Crujanu Botond, care i-a răspuns foarte dur lui Dan Tănase. Ce pot eu să observ, în afară de, sigur, organizarea IPEC, așa este în fiecare an a pelerinajului. Singurul lucru care m-a deranjat pe mine este că am văzut foarte multe steaguri ale Ungariei, steagul Secuiești, nu mă deranjează, dar n-am văzut absolut niciun steag al României. Și trebuie să o spunem, au participat la festivități, la inaugurarea cetății, președintele Consiliului Județean Bacău, primarul municipiului Bacău, dar sigur, de la niște oameni care sunt membrii Uniunii Salvați România, nici nu mă mir că ei n-au băgat de seamă că tricolorul României nu este prezent. Nu a fost prezent.
2: Foarte important, mai ales că avem o comunitate catolică importantă în România și trebuia să existe și simbolul nostru național în acea mare comunitate catolică. Foarte bună observația ta. Ne apropiem cu reflectorul și de Bacău, ușor, ușor. Și apropo de ce ai zis de edilii de acolo, foarte ciudate lucruri se întâmplă la Bacău, în mod tradițional, că doar
1: de terenul,
2: da. Hai să abordăm cele două subiecte, să reușim să le parcurgem. Amândouă sunt spectaculoase. Nicușor Dan se pare că mâine va nominaliza premierul, desemnat cum ar veni. Va fi un om independent, de natură să-i aducă guvernul meu, cum tot spunem noi aici, pe modelul din 2015 al lui Iohannis. Marea diferență pe care o marchez, Iohannis a avut nevoie de colectiv, și eu nu glumesc când spun asta, pentru că doar în baza incidentului de la colectiv, a dramei, a tragediei, el l-a putut da jos pe Ponta ca să-și instaleze guvernul lui, așa zisul guvernului, că era un guvern al serviciilor secrete și al Bruselului. Nicușor Dan a făcut-o pe pace, dând jos un om al Bruselului, pe Ilie Bolojan. Din punctul ăsta de vedere, aș vrea să ne faci analiza ta. Sigur, numele sunt alea despre care vorbeam, cu cele mai mari șanse Alexandru Nazare și Eugen Tomac, treburi diferite ca și calibru și ca potență, mă rog, administrativă. Dar mai degrabă să le spui cum vezi tu că se vor desfășura treburile înspre guvernul meu, și mai spun un lucru, în condițiile în care nu m-am amărâtul de Gigi Becali a avut curajul să spun adevărul dintre toți politicienii invitați la Cotroceni. Da, dom'le, ăsta face guvernul lui, eu îl votez, că asta e președintele, variantele sunt Tomac și Nazare, că mi-a spus mie Grindeanu, cu care am vorbit mai înainte la telefon. Punct. Te rog.
1: Gura păcătosul adevăr grește, da? Apropo de exact. Becali. Bun, acum cu Tomac, eu aș avea multe rezerve, pentru că știi că Tomac e născut în Ucraina. În Ucraina, nu e născut în Republica Moldova. El nici n-a avut niciodată cetățenie moldovenească. El este din fostul județ Ismail, din comuna Babele, din sudul Basarabiei, actualmente în Ucraina. Și încă nu se lămuri dacă Tomac mai are sau nu cetățenia ucraineană, pentru că, în mod normal, ar trebui să o aibă, că el e născut acolo, el a plecat la 17 ani din Ucraina, când a venit pe niște bursă oferite de statul român. Asta da. Și e o problemă acum, să ne alegem premier care are cetățenie română și ucraineană, mi se pare chiar prea mult. Și doi,
2: verificăm.
1: Da, deci asta trebuie să iasă el să ne spună, pentru că el s-a născut în Ucraina și până la 17 ani, Tomac Eugen a locuit în Ucraina, până a venit în România ca bursier a statului român. Deci să ne spune domnul Eugen Tomac dacă mai are cetățenia ucraineană sau nu. Asta ar fi o problemă. Doi, Tomac a fost pupinguristul lui Traian Băsescu, a informatorului securității Petrov, toată lumea o știe. El nu reprezintă pe nimeni în secunda asta, Tomac, e la un partid microscopic. Deci eu nu văd, chiar dacă, numai dacă vrea să facă o repetiție generală Nicușor Dan, să pună pe Tomac să cadă, că atunci la al doilea om care e adevăratul, deci să alergăm după un iepure cum ar veni, și la a doua încercare să-și pună pe adevăratul pretendent, când clar nu se mai pot face șmecherii, pentru că dacă pică și a doua tentativă de îngropire a unui guvern, vor fi alegeri anticipate. Și nimeni nu vrea alegeri anticipate. Eu cred că nici măcar aurul nu vrea alegeri anticipate, pentru că la ce guvern o să avem, peste 2 ani aurul va lua 50% plus unul singur. Deci nici ei n-au interes să fie alegeri anticipate, pentru că ar lua undeva în jur de 40% și tot n-ar putea să facă guvernul acum, în secunda asta. Deci nu știu ce șansă are Tomac, dacă nu cumva este aruncat în arenă ca simplu iepuraș.
2: S-ar putea să fie aruncat doar în dezbaterea publică, pentru ca să nu fie Nazare țintă, adică să-l protejeze, știi tu, cum se face chiar în război. Trimiți prima dată ceva de încercare, proiectilele sar pe partea aia de încercare și în spate vine bomba adevărată.
1: Da, o diversiune. Deci, o diversiune. Se poate și asta, se poate și asta. Am văzut că mai este pomenit numele consilierului prezidențial Burnete.
2: Omul Ușucu.
1: Care, mă rog, cu studii în România, absolvent de științe politice la București, după aia cu un masterat la Universitatea Hertie din Germania Federală, pare un tip inteligent, tânăr, 45 de ani, nu știu cât de real e și acest zvon, deci o să vedem. Dar cred că aici ar trebui să pornim în discuția asta, Cosmin, de la faptul că oricine va fi propus, trebuie în primul rând să fie halit, în ghilimele, de către PSD.
2: Pentru 100%. Că 100%.
1: Fără PSD. Deci, în primul rând, trebuie să dea PSD-ul ok-ul. Aici e cheia. Deci, cred că cine-i garantat de PSD, uite ca să folosim o expresie de pe vremuri, acela va fi premierul. Va reuși, sau va încerca și până la urmă va reuși să creeze o majoritate în Parlament care se permite să fie numit premier.
2: Păi ai și l-ai și confirmat, ca să zic așa, pe Becali, că Becali, după ce a vorbit cu Grindeanu, sigur că și-a ascultat Gold FM, este unul dintre fanii noștri constanți, Gigi Becali, de acolo se documentează el. Așa e, Gigi, ia dă-ne un mesaj ca să recunoști. Dar i-a zis, după ce a vorbit cu Grindeanu, că el îl susține pe Nazare, că știe el că Nazare e mai bun decât Tomac. Adică, aha, combinând declarațiile lui Becali cu ceea ce ne-ai spus tu și ai sugerat în mod foarte corect, s-ar părea că totuși PSD-ul vrea pe cineva care se pricepe la finanțe, dar nu este străin de politică și este acceptat. Iar Nazare respectă cumva criteriile astea. Nu s-a certat nici cu PSD-ul, nici cu UDMR-ul, iar dacă în jurul acestei axe de stabilitate se face guvernarea, probabil că și logica lui Nicușor Dan o să-i spună că nu trebuie să inventeze apa caldă, trebuie să folosească de ce are în dotare, apropo de Nazare, care, să nu uităm, este așezat nu pe axa Bruxelles-ului, foarte interesant, ci este așezat pe axa Washingtonului.
1: Ca și Predoiu, care și el e tot pe axa Washington.
2: Da, numai că lui Predoiu i-au plecat prietenii de la Washington, toate au fost demise, femeile cu care s-a întâlnit, inclusiv Tulsi Gabbard, a plecat, mai rămâne ca și Patel și rămâne fără nicio cunoștință, Predoiu.
1: Da, e victima politicii interne americane. Mai e o chestie interesantă la Nazare. El acum are un mandat de parlamentar din partea PNL Prahova.
2: La care...
1: Prahova. Așa, e colegul...
2: El este suspendat. A fost la Prahova, dar el este suspendat din calitatea de membru în Consiliul de Administrație la BNR, la Banca Națională a României. El a plecat din Parlament.
1: Aha, nu știam că a plecat din Parlament.
2: El a plecat din Parlament, a rămas membru în Consiliul de Administrație la Banca Națională a României, suspendat pe durata exercitării funcției de ministru. Deci el acum și nu are carnet de partid, deci el nu este liberal. Nu și-a mai renoit carnetul de partid după ce l-au dat afară din partid pentru că s-a opus achiziționării de vaccinuri.
1: Nu știam asta. Dar ce e interesant, că înainte a avut un mandat, primul mandat al lui de parlamentar, înainte să fie la PNL, l-a avut la PDL. Deci el are relații bune și cu cei din fostul PDL, care acum sigur sunt PNL, și cu peneliștii, dat fiind că a avut inițial un mandat de parlamentar PDL înainte să aibă următorul mandat de ăsta, care nu știam că acum nu-l mai are, de PNL de Prahova, din care este suspendat. Deci are relații și cu foștii pedeliști, și cu peneliștii. Și am înțeles că e un tip echilibrat. Deci, probabil că...
2: Da, eu-l cunosc de vreo 25 de ani, nu pot să spun că e amic cu mine, că nu am fost atât de apropiați, dar îl cunosc bine. Îl cunosc bine, este echilibrat și mai important decât asta, este extrem de bine relaționat în zona financiară internațională, lucru vital, dacă vrei, pentru România.
1: În ce situații suntem?
2: Da, în ce situații suntem. Acum, în acest context, și încheiem cu guvernarea și mergem la partea cu atentatele, cu crimele politice, spune-mi, te rog, această agitație de tip șindare, dură, de ieri și de-alaltăieri din PNL, cu Crin Antonescu, dar și Hubert Tuma, care au profitat de aniversarea partidului ca să îi ia rău în tărbacă pe Bolojan și pe aghiotantul lui Ciprian Ciucu, crezi că vestește o rebeliune de tip la vot? Adică, bă, treaba voastră, voi ați luat decizia politică, dar noi vrem să votăm guvernul unic ușor, 15, 20, 30 de parlamentari, pentru că nu vrem să ne dezlipim total de viitoarea guvernare, că rămânem fără nimic. Putem interpreta pretextul ăsta de ceartă și așa?
1: Absolut, dar noi vorbeam de acum două sau de trei săptămâni, încă de când nu trecuse încă moțiunea de cenzură, că până la urmă scopul lui Nicușor Dan va fi să-și pună guvernul lui, dar care nu poate să-l facă pe lângă PSD, Tudemirii și alte minorități, mare nevoie de un 70 de locuri, 70 de parlamentari care trebuie să-i strângă de undeva. Și n-ar vrea să-i strângă de la AU sau de la suveraniști decât dacă își dau demisia din respectivele partide. Și era clar de atunci că fără o parte din, așa zici, peneliști dizidenți, nu va putea face acest lucru. Iar ce se întâmplă acum, ce ai spus tu, luările de poziție al lui Crin Antonescu, al lui Hubert Tuma, de la Consiliul de Țean Ilfov și așa mai departe, arată tocmai lucrul ăsta că se pregătește o anumită formațiune, o anumită parte din Partidul Național Liberal să spune noi suntem responsabili, îl susține pe președintele Nicușor Dan, susținem un guvern pro-occidental sau pro-european, cum vrei tu să spui, pro-occidental, e mai larg, și vom susține nou guvern. Pentru că, până la urmă, nu vrem alegeri anticipate. Deci, clar că lucrul ăsta se va întâmpla, n-am nicio îndoială.
2: Și atunci, practic, lasă pe Bolojan cu buza umflată, pentru că Bolojan nu poate să-și permită, dacă o să fie vorba de 25-30 de parlamentari, să zic că vă dau afară din partid, că rămâne cu jumătate.
1: Aici va fi foarte interesant cum va reacționa Bolojan. La cât e de apucat și la cât e de inflexibil, te poți gândi și la lucrul ăsta, Cosmin.
2: Da. Da. Exact, te poți gândi și la lucrul ăsta, numai că guvernarea fiind mai dragă liberalilor decât liderul lor, s-ar putea ca să fie efect de bumerang asupra lui Bolojan. Ăștia să spună, bă, dar ia mai lasă-ne tu în pace, că vrem să ne bufăm la robinetele guvernării, nu interesează pe noi ce vrei tu să ne duci cu USR-ul. Adică Bolojan va fi într-o situație foarte complicată.
1: Corect, asta-s de acord cu tine.

0: chestiune pe care o discutăm și doi, ce ai spus tu, cel mai important, dacă Bolojan va forța un congres extraordinar în care, nu știu, se excludă pe dizidenți și să înceapă construirea acelui pol de dreapta pe care ne-l tot promite Bolojan împreună cu USR, care au ei idei că o să câștige alegerile 2028, ceea ce le urez mult succes, că o să fie undeva la 10% împreună, dar asta e altă discuție. Deci cam așa văd lucrurile.
1: Perfect. Hai să mergem pe partea următoare, unde e vorba despre atentate, crime politice. Am prezentat în editorialul meu, nu numai cazul Doinei Pană, care s-a prezentat aseară în emisiunea Oanei Zamfir. Excepțională emisiune, foarte bine documentată. Confesiunile unui ministru otrăvit, așa se numește cartea pe care a scos-o în America Doina Pană, nici o editură din România n-a vrut să o publice. Cazul ei este arhi cunoscut. Nu putem să punem degetul pe Schweighofer, cum ne-a indicat dânsa, apropo de mafia lemnului, nici pe Klaus Iohannis, dar certific eu, din discuția mea cu medicul care a consultat-o pe Doina Pană, care era cel mai bun toxicolog din România, Radu Macrovei, a murit în urmă cu 3 ani, Dumnezeu să-l odihnească, era prieten cu mine, directorul Spitalului Floreasca, care mi-a spus: frate Cosmine, bag mâna în foc din analize și din anamneză că femeia asta a fost otrăvită. Și pe cine a otrăvit-o nu știu, dar a fost otrăvită lent cu mercur. A scăpat după ce mai multe organe au fost afectate. Acum, la 6-7 ani distanță, femeia este sănătoasă. Eu, în editorialul meu, am mai dat câteva cazuri pe care le știu nemijlocit. Unul al lui Radu Timofte, fostul director SRI, care a murit fiind otrăvit cu metale grele și atacat energetic. Nu s-a dezbătut, nu s-a anchetat. Alte cazuri fericite, oameni care trăiesc, precum Ioan Rus, nemijlocit știu despre otrăvirea lui, adică din discuțiile cu el. Cum a scăpat, câți ani a dus-o, cum a slăbit 50 de kilograme, ceva groaznic, fiind otrăvit lent în clădirea Ministerului de Interne. Vasile Bleotu, deputatul PSD care a condus comisia de anchetă împotriva Elenei Udrea, otrăvit cu mercur, certificat, se zbate în procese din acele vremuri și încă nimeni nu i-a dat dreptate, exact ca și în cazul Doinei Pană. Și sigur, cazul meu, pe care l-am prezentat pe larg, de asemenea otrăvit cu un pas în groapă, salvat cumva miraculos. Același Radu Macovei m-a diagnosticat și pe mine și a vrut să anunțe poliția, văzând concentrația de mercur și plumb pe care o am în sânge, dar deja trecuseră câteva luni, eram mai slab, cu aproape 10 kg la momentul ăla, în 3 luni de zile. Și, mă rog, da, nu vreau, vreau să discutăm și în particular și pe ansamblu despre atentatele și crimele politice într-o țară care după 1989 și-a clădit fundamentul în urma a două crime. Noi nu vorbim despre vinovăția lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu, că au fost vinovați. Noi vorbim despre faptul că au fost uciși în urma unui proces incorrect. Despre asta e vorba, nu despre
0: altceva. O mascaradă de proces, că n-a fost proces, o mascaradă.
1: O mascaradă de proces. Deci, Liviu Man, atentatele și crimele politice în România sunt dovezi că ele există, că vor perpetua, că pe măsură ce statul va intra în disoluție, vor fi cu atât mai prezente?
0: Evident că au fost și auzisem de exemplu, de cazul lui Ioan Rus, și auzisem când, imediat după ce s-a întâmplat, când era, de altfel era să și moară, a fost cu piciorul în groapă Ioan Rus, a scăpat până la urmă, după care el s-a și retras din politică. Deci el cred că și-a învățat lecția, în ghilimele date de băieți, că de fapt asta a fost, de-aia s-a și retras, că i-a fost frică după ce a pățit și nici nu pot să-l condamn. Că până la urmă, dă o dracului de politică, că cel mai important punct totuși este viața fiecare dintre noi.
1: Sigur.
0: Știam ce ai pățit și tu și știam de cazul Doinei Pană, pentru că eu am și gazeta de Bistrița, care o am și aia de 20 de ani, și noi știam de ce a pățit. Știam ce a pățit Doina Pană și ce probleme a avut. Și pe Doina Pană ce a deranjat-o foarte tare a fost că nimeni din partid de la nivel înalt nu a susținut-o. N-a susținut-o nici premierul Victor Ponta și ea s-a plâns că n-a susținut-o nici Radu Moldovan, președintele CNJB, să ne
1: întrebare deci... în acest moment. Oare n-au susținut-o

0: pentru că știau la rândul lor că e vorba despre o crimă?
1: Asta nu pot să-ți spun, Cosmin, că nu vreau să vorbesc cu păcat, dar pot să-ți spun altceva. În momentul când tu nu vrei să te implici, deci cum a spus și ea foarte bine Doina Pană, deci eu vin, când a zis ea, vin cu dovezi că un ministru este otrăvit, iar Klaus Iohannis n-a binevoit să facă o ședință într-o ședință a CSAT-ului să ridice această problemă care e foarte gravă. Pentru că așa cum astăzi un ministru care poate nu ne place de el, cum era cazul Doine Pană, că era de la PSD, Iohannis era de la PNL, de fapt era de la Serviciul de Informații Externe, ca să fie mai clar, așa? Poate mâine e rândul tău. Poate mâine e rândul tău. Deci, faptul că...
0: Ea totuși l-a acuzat pe Iohannis, Liviu. În emisiunea de aseară nu s-a sfiit să meargă și să facă această legătură între Schweighofer și lovitura pe care ea a dat-o din punct de vedere economic. Noi știm acele lucruri. Mafia din jurul lui Iohannis, pe care subiecte presa le-a documentat, nu mai este nicio îndoială că Iohannis și oamenii lui au fost protectorii celor de la Schweighofer, care au tăiat pădurile României din greu. Sunt dosare penale dovedite, nu e nevoie de vreo replică din partea celor de la Schweighofer. Și Doina Pană ne-a spus, dom'le, așa funcționează statul român. Pentru că eu am atacat o mafie protejată de către președintele României în funcție, am fost otrăvită și a explicat procedura prin care a fost otrăvită, lent, în fiecare zi la birou, picurându-i se în sucul de fructe pe care un coleg s-a angajat să îl prepare în fiecare zi, suc de fructe proaspete, acest mercur. Acest lucru i-a fost explicat și de către doctorul Radu Macovei. Radu Macovei mi-a explicat mie, pe zice, nu degeaba i-au dat suc de fructe, pentru că sucul de fructe, mai mult decât ceaiul, fixează metalul greu de tip mercur, argint viu, în organism și atunci, practic, otrăvirea este eficientă. Mie mi s-a explicat, eu am discutat cazul Pană acum 5 ani de zile cu Radu Macovei, nu știu dacă mai era sau nu director, dar era la Floreasca, făcându-i o vizită pe alte probleme și el mi-a spus, bag mâna în foc, ca medic cu 40 de ani de experiență, că această femeie a fost otrăvită. Cine a otrăvit-o, nu pot să spun.
1: Și l-a criticat corect, pentru că a făcut legătura Doina Pană, legea ca prin care ea a amendat, apropo de tăierea tăierilor de păduri, a fost atacată de primată de Schweighofer, iar apoi când a ajuns la președintele Iohannis să semneze legea, să o promulge, a respins-o și a trimis-o la Curtea Constituțională pe baza acelorași argumente cu care fusese atacată deja de Schweighofer, de unde s-a văzut că președintele Iohannis îi pomână cu Schweighofer pentru că atacă legea lui Doina Pană, prin care a încercat să stăvilească tăierile ilegale de lemn din România, cu aceleași argumente. Corect. Dar în același timp, să zicem, Iohannis era penelist, dar l-a atacat și pe Victor Viorel Ponta, care nici el n-a făcut nimic.
0: Da.
1: Care era șeful ei pe linie de partid, era premierul României, care avea și el destule instrumente. Deci, clar a fost cel puțin, să nu zicem că ei au omorât, a fost cel puțin o complicitate foarte clară la vârful statului român, la nivelul președinției României și premierului României împotriva Doinei Pană, din cauza acestei legi pe care ea le-a promovat.
0: Aceiași oameni pe care i-ai pomenit au fost cumva complici în cazul de la Colectiv. Părinții victimelor de la Colectiv și astăzi își mai caută dreptatea după 11 ani și ei spun că acel dosar n-a fost instrumentat corect, că Piedone, după cum s-a dovedit, a făcut pușcărie degeaba, a fost găsit acarul pe un, că acolo e vorba, de fapt, de o crimă politică comisă, sunt vorbele părinților celor de la Colectiv. Victor Ponta n-a venit să investigheze, el pur și simplu și-a dat demisia, n-a avut nicio legătură cu Colectivul, doar că era prim-ministru în funcție, dar n-a venit după aceea să spună, bă, hai să vedem cum a fost cu crimele de la Colectiv, ce s-a întâmplat acolo. Nimeni dintre cei de la vârful statului român n-au mai comentat, adică ce aș vrea să te întreb, aceste evenimente tragice, ele sunt cumva de notorietate printre oamenii sistemului care știu când să facă mucles? Băi, despre asta nu vorbim.
1: Asta e. Sunt convins de asta. Adu-ți aminte că două lucruri. Că Victor Viorel Ponta și-a dat demisia pe Facebook, ceea ce total n-a auzit nimeni, deși din PSD au fost oripilați. Auzi, domnule, cum e posibil ca premierul unei țări, președintele partidului, să-și dea demisia pe Facebook? Nici ei nu știau numărul 2, numărul 3, numărul 4 din PSD. Și adu-ți aminte de replica îngrozitoare a lui Iohannis, care a spus au trebuit să moară oameni ca să plece guvernul Ponta. Bine, eu am sunt două secunde.
0: Care încă guvern nu plecase. El făcea presiuni să plece guvernul Ponta. A trebuit să moară oameni ca să plece guvernul, dar guvernul încă nu plecase. Adică i-a dat semn, băi, vezi că din cauza lui colectiv tu trebuie să pleci.
1: Deci eu,
0: legătură, premierul.
1: Eu sunt convins că Ponta știe destul de bine ce s-a întâmplat la colectiv, dar a fost așa de speriat că și-a dat și demisia în secunda 2, că de-aia și-a dat demisia pe Facebook și nu s-a consultat cu nimeni, pentru că tot partidul ar fi spus lasă-l dracului pe Iohannis, rămâi în funcție, că n-are ce să-ți facă, că nu ești tu vinovat ca ars cei din club. Și uite-te, ăsta e un modus operandi, știu că tu l-ai înjurat pe Vucici, dar au murit 16 oameni la Novi Sad, că a picat copertina de la gara acum un an jumate și ăsta e pretextul de non-stop demonstrații uriașe în Serbia împotriva lui Vucic. E același modus operandi. Se întâmplă o chestie, încă la București a fost mult mai grav, că au murit aproape 80 de oameni. La Novi Sad au murit 16 oameni în Serbia. După care corupția ucide și tot învârți porcăria asta. Asta e rețeta serviciilor secrete occidentale a băieților de la CIA.
0: Da, 100%. Iar programul artistic pe care l-au făcut lui Vucic ieri n-a fost întâmplător, a fost exact pe durata vizitei lui în China. El era în China, ajunsese invitat de Xi Jinping și a organizat manifestațiile de ieri într-o Serbie în care eu nu contest pe Vucic. Pe mine m-a deranjat dansul lui Vucic cu zona progresisto-transumanistă de la nivel european, să forțeze el să aibă mereu premier femeie lesbiană într-o țară ca Serbia. Este singurul lucru care m-a deranjat în cazul lui. Mi s-a părut prea de tot. Dom'le, dacă tot ai relațiile astea cu Trump, relație consolidată, cu Putin, relație consolidată, cu Xi Jinping, se vede, relație consolidată, ce te mai contorsionezi să le pui sârbilor în frunte o femeie lesbiană pe care să o și ridici în slăvi? Asta m-a deranjat.
1: Încercat să fie și el și cu ceva în fund și cu sufletul rai, știi, vorba aia ardelenească. De-aia a făcut și asta cu premierul, nici mie nu-mi place cu femeia premier lesbian. Dar a încercat și el să împace capra cu varza, să supraviețuiască. Și uite, când s-a dus în China, iar au făcut un meeting tot pe chestia aia de acum un an jumate cu
0: care
1: copertina exact de la gara din Novi Sad.
0: Spune, te rog, în final, ca și concluzie, cei care ne urmăresc au temei să creadă că nu vorbim de teoria conspirației în cazul României? Că aceste lucruri se întâmplă a Evea, în așa zis țară sigură, cum este prezentat statul nostru, că mor oameni care încearcă să se opună sistemului sau care joacă într-altă tabără a sistemului, că se petrec procese de otrăvire, că multă lume are impresia că astea sunt scenarii de film, știi?
1: Nu, din păcate nu. Din păcate nu. Și vreau să o felicit și pe această cale pe doamna Doina Pană, pentru că ea a avut curaj să scrie o carte, să facă publice aceste lucruri, să meargă la televiziune. Uite, curaj care, din păcate, la Ioan Rus, care bărbat, nu l-a avut. Deci s-a discutat numai așa între prieteni, între cunoștințe. El n-a avut acest curaj să... Pentru că s-au speriat așa de tare, la cum ți-ai zis tu, că zice așa, mucles, de acum sigura, pleci din ce funcție, încât au renunțat să mai lupte. Uite, Doina Pană are curaj și vreau să o felicit. Încă o dată, o femeie arată că e mai curajoasă decât mulți bărbați.
0: Mulțumim, Liviu Man. Așa mi se spune de câte ori mă duc la analize. Domnul Gușe, bine ați venit, dar să știți că în statistica noastră curajul e de partea femeilor. Pentru fanele noastre care urmăresc Gol de FM, statistica este net de partea voastră, doamnelor. Bărbații sunt considerați niște fricoși. Le e frică și de acu, de seringă, unii leșină. Da. S-au spus lucruri importante, lucruri grele. Sper că cei în măsură, mai sunt câțiva așa o minoritate prin instituțiile statului român, vor duce firele investigației de acolo de unde le-am mai așezat și noi. Prieteni, asta a fost emisiunea de astăzi. Mâine, emisiune specială cu Sarmiza Andronic, cu SRS din Madagascar. O să vedeți și imagini din Madagascar. Sper să vă placă el transmitând video din Madagascar la Gold FM. Să fiți iubiți!
2: Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

You're on Gold FM. Solid Radio. Raport despre economie cu Petrișor Pei. Emisiune susținută de Construcție Erbașu. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mlihica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
4: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
5: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
4: Am discount dacă rezerv din timp?
5: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșeșim? Subtul 1. Atentatele, crimele politice în România contemporană, cazul fostei ministre Doina Pană, otrăvită cu mercur de către mafia lemnului. Cine mai e pe listă? Aseară, acest caz al otrăvirii fostei ministre Doina Pană a fost readus în atenția publică într-o emisiune excelentă a Oanei Zamfir la Antena 3. Știți că sunt fanul Oanei Zamfir. Am urmărit-o așadar. Pretextul emisiunii a fost legat de apariția cărții numită Confesiunile unui ministru otrăvit, semnat Doina Pană, atenție, carte ce n-a putut apărea în România, deoarece nicio editură nu s-a încumetat până acum să o producă, așa că această carte a fost fabricată, ca să zic așa, în Statele Unite ale Americii și se găsește pe site-ul Amazon. Doina Pană a fost ministru al mediului și pădurilor și acum câțiva ani, vă amintiți probabil că a pornit o campanie contra acestei mafii a pădurilor, dar apoi a trebuit să plece brusc funcție, acuzând probleme grave de sănătate. Deși ministra de atunci a indicat în mod precis un atentat la viața ei, probat medical prin analizele infestării ABE cu mercur a organismului Doinei Pană, autoritățile au tot purtat mingea până când au clasat dosarul. Vă invit să ascultăm un prim fragment din emisiunea de aseară, dialogul Doina Pană, Oana Zamfir.
2: Eu beam un suc pe care îl prepara dumnealui. Era dintre persoanele în care aveam foarte mare încredere.
3: De ce ajunsese un domn să vă prepare suc?
2: Foarte pe scurt, eu nu mănânc dimineața, doar cafeaua, și am învățat de la o clinică din Cluj, nu-i spun numele că n-avem voie să facem reclamă, că e bine să încep cu o masă de fructe. Și îmi plăcea foarte tare sucul, combinația gre, portocală și lămâie. Și veneam cu el în sticlă, la serviciu. Îl făceam dimineața și luam cu mine. Și normal că dacă n-aveam pe nimeni din exterior, era numai cei din jurul meu, scoateam sticla și îmi beam sucul. Și m-am întrebat, l-am spus, l-am lăudat și la un moment dat mi s-a spus că a cumpărat un storcător și să fie sucul proaspăt. Vă mărturisesc că mai mult a fost comoditatea, pentru că dimineața, pe fugă, trebuia să fac sucul, să spăl storcătorul ca să nu se... știți cum se usucă și pe urmă nu mai cureț. Că ori făceam la 8:30, ori la 11, cam tot aia.
3: Ce funcție avea,
2: Nu vreau să dau, deci ce vreau să vă spun, nu vreau să dau detalii foarte, foarte exacte, pentru că nu s-a dovedit nimic și...
3: Da, ministru, cineva, un bărbat, care putea să fie consilierul dumneavoastră sau putea să fie secretar de stat sau putea să fie director în minister, se oferă subit să cumpere un aparat și să vă facă el sucul, nu secretara, nu doamna care aducea cafelele, nu cineva de la bufet.
2: Zicea că își face lui și dacă vreau, îmi face și mie.
3: Bun. Deci asta spuneți acum, după ce ați dat și firul acum, înapoi acum, de atâtea ori, revin. Că a fost o chestiune de premeditare, deci, acest om avea...
2: Deci reacția
3: în
2: mea...
3: lui au fost sărurile, doamna ministru, sau sunt și alții?
2: N-a fost singur. Reacția mea când i-am spus că numai tu ai putut să mă otrăvești, mă sunase profesorul Macovei să-mi spună rezultatul analize și rezultatul anamneze pe care mi-a făcuse când mi-a luat analizele, știți? Dar a vrut certificarea prin analize și să mă duc urgent și să-mi dea rețetă pentru chelator, deci că sunt intoxicată cu mercur, era la mine în birou, împreună cu șefa de cabinet. Și atunci nu m-am putut gândi decât la suc. Și m-am uitat la el și am spus, numai tu ai putut. Și nu a răspuns nimic.
3: Nici ulterior?
2: Nici.
3: A dispărut din acea zi?
2: Nu, n-a dispărut.
3: Deci ați continuat să mergeți la... A doua zi v-a făcut sucul?
2: A, nu, nu, din momentul ăla nu s-a mai făcut niciun suc.
3: și niciodată n-a simțit nevoia. Poate ați avut un șoc, poate l-ați acuzat pe nedrept. Să vină să vă spună, doamna Pană, chiar credeți că ați fost capabil să vă omor?
2: Vedeți, asta și pe mine m-a șocat. Pentru că eu, exact așa, de fapt m-am comportat, că mai dura vreo 2-3 săptămâni până când am putut pleca. Și așa m-am comportat, ca și cum m-am exagerat și de șoc, de l-am acuzat pe nedrept, știți?
3: A spus că n-a fost singur.
2: Niciodată n-a venit.
1: Da. Ați văzut-o, ați auzit-o pe Doina Pană în dialogul cu Oana Zamfir. Procedura e limpede. Otrăvire lentă, așa se numește, care se execută de obicei la birou, ceai, cafea, suc, în timp, sau în locurile publice unde cineva, o personalitate publică, ia masa de obicei. Să vedem însă încă un fragment de 2 minute în care identifică posibilii comitenți ai acestui atentat la viața unui ministru care se lupta cu mafia lemnului. Să ascultăm.
3: De ce? De ce vi s-a făcut asta? Repet, ce măsuri puteați să luați atât de grave încât să merită să fiți ucis?
2: Deci, în momentul în care eu am preluat apele și, apele și păduri, dar uităm de ape, în momentul în care am preluat pădurile, am constatat că deja se ajunsese la un nivel uriaș cu devalizarea din păduri. Și atunci mi-am zis că trebuie din toate direcțiile să fac ceva. Atunci am inventat radarul pădurilor, dacă l-ai ținut aminte, care urmărește drumul lemnului din pădure până la destinatarul final, care funcționează și în ziua de azi pentru că l-am dus la STS, pentru că altfel dacă rămânea în minister, sunt convinsă că nu mai funcționa, dar n-a fost dezvoltat. El dezvoltă numai legalitatea transportului, nu și cantitatea. Și atunci la fiecare transport se mai poate pune o cantitate dintr-un alt arboretate legat.
3: Atenție și aici, doamnelor și domnule, că e informație prețioasă. Serviciul de telecomunicații speciale în România se ocupă de radarul pădurilor.
2: Da.
3: Ca să funcționeze.
2: Ca să funcționeze.
3: Spune doamna ministru că dacă rămâne la guvern nu mai funcționa. Mai așa. Departe.
2: Mai departe. Am dat în pază toate pădurile. Și care nu se cunoștea cine este proprietarul. În paza ocoalelor silvice. Până în 30 de hectare să plătească statul și peste 30 de hectare să plătească proprietarul. O altă măsură. Am introdus un sistem unic în lume. De fapt și radarul la ora era unic în lume. Nu știu la ora actuală, dar și la ora actuală e unic în lume, sistemul 112 pentru transport de lemn. Încât oamenii sătui să vadă atâtea transporturi, știind cum se devalizează pădurile, să sună la 112 și să semnaleze în momentul în care văd un transport de lemn și să știe cei care transportă ilegal că poate suna cineva, chiar dacă să zicem că scapă cumva de radar, deși la cum era cu început, n-are acum. Așa. Mai departe, am amendat în legea contravențiilor civice să se confiște mijlocul de transport care transportă lemn tăiat ilegal, că am zis cine riscă tirul pentru un transport de lemn. Deci i-am luat din toate direcțiile. A fost o firmă care a pierdut uriaș, de exemplu firma Schweikover, că e celebră deja, pentru că a modificat și codul silvic.
3: Ce înseamnă că a pierdut uriaș?
2: Ei și-au dezvoltat capacități de producție uriașe, bazându-se pe lemnul din România, pentru că există o ordonanță de 10 ani în funcțiune, în 2014 a expirat, care a fost de bună credință când a fost dat-o, ca să nu exportăm bușteni. Adică cine vine și prelucrează lemnul, să-i se asigure o cantitate de lemn obligatoriu. Ce vrea mai mult decât atât, solicitez. Această firmă e firma Schweikover. Firma Schweikover susținea că au 30% din lemnul de pe piață, dar aveau 30% din totalul lemnului.
1: Nu știu dacă există varianta integrală a emisiunii, dar puteți să o căutați pe site-ul antena3.ro. E lămuritor și cât ați ascultat. Desigur că putem chestiona dacă chiar firma Schweikover ar fi la baza otrăvirii, favoriții lui Klaus Iohannis, că este de notorietate. Dar nu putem chestiona, prieteni, otrăvirea în sine. Aceasta este certificată în mod solid. Chiar regretatul Radu Macovei, toxicolog de renume și fost director al Spitalului Floreasca, pe care îl pomenește Doina Pană, mi-a relatat personal, eram prieteni buni, că otrăvirea ministrei era mai presus de orice îndoială din punct de vedere medical. Mi-a spus-o undeva prin 2021-2022. Și uite așa ajungem la atentatele sau crimele politice, adică exact ce le elimină incomozii și nu mai sunt anchetate de către autorități, sau dacă sunt anchetate, rezultatele reflectă concluzii ireale și de natură să acopere adevărul, că de-aia se numesc atentate sau crime politice. Și vă rog, nu neglijați acest lucru. Trăim totuși în țara în care am avut crima multiplă de la Colectiv în anul 2015, tot în mandatul lui Klaus Iohannis. Au murit atâția tineri, iar părinților știu bine că ancheta autorităților românești n-a fost deloc corespunzătoare, n-a elucidat faptele, chiar dacă Piedone a făcut pușcărie fiind nevinovat. Și ce să mai vorbim despre faptul că chiar România asta postcomunistă are fundația așezată pe crimele asupra cuplului Ceaușescu, Nicolae și Elena, au fost uciși. Deci e normal să considerăm că crima politică ar fi de fapt marca regimurilor post-1989. Doina Pană finalmente e un caz fericit, ați văzut-o și a revenit în urma atentatului la viața ei, dar sunt destui care au murit subit și fără motiv, de la politicieni la lideri de sindicat sau oameni de afaceri, o să mă ocup de asta în curând din nou, și un fost director al SRI, regretatul Radu Timofte, care a murit tot otrăvit și atacat energetic. Nu s-a elucidat niciodată acest lucru. În plus, ca să confirm că nu vorbesc din imaginație și că nu este teoria conspirației, vă dau astăzi pe scurt trei cazuri, altele decât Doina Pană, pe care le cunosc în mod nemijlocit. Primul caz e vechi de peste 20 de ani, este al fostului ministru de interne Ioan Rus. Acesta a fost otrăvit lent, cu metale grele, ceaiul de dimineață sau cafeluța de dimineață, da? El s-a zbătut mult timp între viață și moarte, timp în care a slăbit subit vreo 50 de kilograme. A trăit așa timp de câțiva ani, s-a tratat prin toate spitalele posibile, găsindu-și vindecarea finală la Viena, scăpând, deși nici el nu-și mai dădea șanse de viață. L-am vizitat atunci de mai multe ori, cunosc multe detalii, nu o să le fac publice, că am văzut că nici el nu se înghesuie să le facă publice. Al doilea caz este al fostului deputat PSD Vasile Bleotu, cel care a condus ofensiva politică a Comisiei de Anchetă contra Elenei Iudrea în 2009, înaintea alegerilor dintre Băsescu și Gioană. Bleotu, în urma activității lui, s-a îmbolnăvit ulterior grav și, bineînțeles, organismul lui a fost depistat ca fiind infestat quasi-silal de mercur. A scăpat și el, au trecut de atunci mulți ani, dar a ieșit din viața politică. Bleotu acuză mafia lui Băsescu, că ar fi pus la cale otrăvirea sa, dar la fel ca și în cazul Doinei Pană, nimeni nu a dorit să investigheze. În fine, treilea caz este chiar al meu, pe numele meu Cosmin Gușă. Acesta s-a petrecut în 2020. Am mai spus câte ceva, deși analizele uzuale din acea perioadă îmi ieșeau bine și am fost toată viața un om sportiv cu tensiune arterială normală, am devenit brusc hipertensiv fără motiv și chiar aveam un regim alimentar potrivit, cu multe vertijuri, cu insomnii, cu probleme stomacale grave. Cert este că în 2 luni de zile am slăbit 8 kg în 2020, fiind lovit și de o paloare vestitoare de moarte, conform mărturiilor prietenilor sau familiei care mă observau. În final, același Radu Macovei, despre care am vorbit mai devreme, în calitatea lui de toxicolog, mi-a găsit la analizele finale organismul infestat de mercur, dar și de plumb, în mare exces. Am început atunci un tratament de chelare foarte dur. Mi-am revenit parțial după vreo 2 ani. Povestea mea e mai complicată. Poate că o să o redau pe larg altă dată. Și bineînțeles că o să includ și atentatul de notorietate asupra mașinii mele de acum 2 ani, când mașina mea a fost pregătită să se întrerupă în mers la viteză și eventual să intru cu ea într-un copac. Ceva în plus în aceeași notă față de aceste 3 cazuri suplimentare, un bun prieten al meu se află de 2 zile pe un pat de spital din Elveția. Inexplicabil, este un om tânăr și sănătos, sportiv, nevaccinat anti-COVID. Alaltăi s-a prăbușit brusc. Nu dau detalii multe în cazul său, dar vă spun că este un luptător consecvent și dur contra sistemului din Securistan și puternic relaționat internațional pe partea care nu place într-adevăr sistemului și nici Bruxellesului. Așadar, cu această ocazie, vă rog să luați aminte serios la tot ce v-am expus pornind de la cazul Doinei Pană. Asta vă confirmă că cei care se opun unor planuri politice mari nu scap atât de ușor niciodată. Unii mor subit. Cei care pare că luptă dur, dar scapă de atentate, sunt de fapt parte din jocul asasinilor. Subiectul 2. Gigi Becali înjurat și când spune adevărul, singurul politician invitat la Cotroceni care a expus situația reală. Vineri, spațiul mediatic a fost ocupat în cursul zilei de declarațiile lui Gigi Becali, care s-a dus la consultări la Cotroceni în mod individual. În mod surprinzător a și fost primit. Și e bine că a fost primit, pentru că în urma acestor discuții dintre el și Nicușor Dan, Gigi Becali a devenit singurul politician care a prezentat situația reală, asta, a formării guvernului și alternativelor de guvernare. În primul rând, Gigi Becali l-a pus la punct pe Bolojan și PNL totodată pentru pretenția de a da ora exactă în condițiile în care au fost invalidați de către Parlament și în condițiile în care au o acoperire în voturi atât de slabă. Becali, cum trebuia să facă toată lumea, de la Nicușor Dan în jos, le-a arătat calea. Afară cu voi! Nu mai meritați să rămâneți, este un act de nesimțire. Bravo lui Becali! În plus, a expus ceea ce știți și voi, dar restul politicienilor se ferește să spună, că vorbim de fapt despre un viitor guvern al lui Nicușor Dan. Guvernul meu. Da? În ghilimele. Și că sunt 2 variante de premier pe care tot Nicușor Dan le dorește, Alexandru Nazare și Eugen Tomac. Și tot Becali a mărturisit că aceste variante de premier sunt agreate de către Sorin Grindanu de la PSD, cu care vorbise la telefon. Deci treburile sunt cam aranjate. Numai că se freacă în plan public, pentru că așa ne-am obișnuit noi să nu spunem adevărul. Am ținut să vorbesc despre aceste poziționări ale lui Becali, nu pentru că l-aplaud, cunoașteți cât de tare l-am criticat pentru giumbușlucurile pe care le-a făcut la comanda sistemului, dar pentru că în spațiul public românesc, șmecherii din presă și-au creat obișnuința ca nici atunci când se spune adevărul, să nu-l trateze ca atare pentru că îi se strică lor jocurile. Atunci au început să-l înjure toți pe Becali, chiar și cu acest prilej, când a realizat o treabă benefică, spunând adevărul. Și am acționat ca un contrabalans necesar. Am un citat de final, ca să știți la ce să vă așteptați. L-am publicat sâmbătă pe rețeaua de socializare pe Facebook. Este din Marchizul de Sade, romanul numit Justin sau Nenorocirile Virtuții, apărut în urmă cu aproape 250 de ani. Citez. Să nu deschidem niciodată ochii poporului. Trebuie lăsat să vegeteze în prejudecățile lui. Este un lucru esențial. Poporul trebuie ținut permanent sub sceptrul tiranilor. Să apărăm tronurile, Ele vor proteja biserica, iar despotismul, odrazla acestei alianțe între putere și biserică, ne va menține drepturile noastre, ale aristocraților, în lume. Turma oamenilor se paște doar cu biciul. Închei citatul și îl adaug analizei despre viitorul guvernării.
4: On Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
5: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Am revenit în direct, prieteni, din poziția la volan, pentru că mai avem și deplasări. Este o săptămână cam agitată după gustul meu, dar nu-i nimic, o să o finalizăm în mod corespunzător. Îi spun bun revenit lui Marius Ghilezan, care se află alături de noi. Marius, cum te găsește acest final de primăvară?
7: Cu mâna pe lopată și cu gura pe cireșe.
1: Să înțelegem că te aștepți la mare și recoltă pe acolo pe la tine.
7: Da, tocmai am cules să-i trimit lui fratele meu de la Timișoara niște cireșe, are un prieten care a venit aici în zonă, s-au făcut, pentru că dacă te îngrijești de arbori, de pomii fructiferi, poți să obții o recoltă destul de bună. Mă lupt cu, de data aceasta, cu vrăbiuțele care atacă, graui țin la distanță cu tot felul de sisteme de sperietori din astea luate de pe temu, de pe tot felul de vulturi, de șacali în aer, dar până la urmă tot plasa e sfântă.
1: Plasa e sfântă, dar e greu de pus, e și destul de scumpă. Dacă tot am intrat pe terenul ăsta, da, suntem, o să-i ținem la curent pe cei care ne urmăresc cu evoluția recoltei din grădina ta, mai ales că mulți profeți mici sau mai mari încearcă să recupereze, dându-și seama în ultima vreme cât de prețioasă este hrana nemodificată genetic, neinfestată, hrana din bătătură, după cum se spune. Aș vrea să analizăm ceea ce ține știrile de miercuri, deja avem 5 zile. Evenimentele cele două, unul excepțional, al mai bine mediatizat. Mi-a plăcut însă foarte mult când m-am uitat, e vorba de pelerinajul catolic de la Șumuleu Ciuc, o treabă care a strâns și strânge de mulți ani sute de mii de creștini în comparație cu treaba din cu așa zisul concert protestatar. N-am înțeles la data cui a fost mare PR-ul. În schimb, am văzut imagini de acolo și mi s-a zburlit părul apropo de violență, înjurături, drogangeală. Sigur, de data asta n-au fost executate de către români, ci de către
8: vorbitori de limbă rusă, ucraineni, moldoveni, belaruși, ruși și așa mai departe. Și am tras concluzia în editorii care nu l-am mai difuzat acum, dar l-am publicat sâmbătă, că România a stat cumva între Dumnezeu și Satana. Acum așteptăm și analiza ta. Pornim, te rog, cu evenimentul de la Șumuleu-Ciuc, pe care tu îl studiezi de mult. El este vechi, este de jumătate de mileniu aproape în tradiția catolică. Dacă anul ăsta a fost ceva deosebit și n-am observat, oricum ce am văzut acolo au fost lucruri extrem de frumoase, oameni cuvincioși, ordonați, îmbrăcat frumos, pelerinaj catolic de foarte bună calitate. Te ascult.
7: Nu a fost nimic diferit față de anii precedenți. Umeurile de presă vorbesc despre 150.000, 200.000 de suflete. Pelerinajul care începe de la 1000 de kilometri, eu am mai stat de vorbă în Franța când mergeam cu tinerii la școala de radio din zona Saint-Étienne și în locația unde stăteam noi erau mulți pelerini care plecau spre Fatima în Portugalia și erau interesat de poveștile lor, pentru că toată lumea în lumea catolică îi ajuta, îi omenea, îi cinstea cu locația, cu un duș, cu o masă și le dădea și ceva pe drum. Deci 1000 de kilometri de mers pe drum nu este din sănătate pură, ci și o chestie vlavioasă, pentru că mergi împreună cu alți credincioși. Acest obicei este rezervat, atenție, catolicilor la Șumuleu-Ciuc, în județul Arghita. Dacă mi-aduc bine aminte, a început acest pelerinaj imediat după Revoluție, unde s-a desfășurat o sfântă liturghie în aer liber pentru a-i mulțumi Fecioarei Maria, că nu întâmplător Papa Ioan Paul al II-lea a salutat pământul României când a venit prima dată, că aici este grădina Maicii Domnului. Într-un interviu făcut recent, purtătorul de cuvânt al Vaticanului, un catolic de origine română, sunt mai mulți frați Danciu, mi-a spus că l-am întrebat, dar care e sursa acestei informații? Că, într-adevăr, Maica Domnului consideră că aici e grădina sfântă și sursele de la muntele Athos și preacucernicele călugărițe de la Agapia mi-au zis același lucru, că niște ciobani în secolul XVI vreau să plece în Grecia la muntele Athos și au fost tot felul de pericole apărute în drum, ba furtună, ba o ploaie îngrozitoare și acestor pelerini plecați din Ceahlău li s-a relevat Fecioara Maria spunând nu plecați niciunde, că aici e grădina Maicii Domnului. Și trei surse relevă această venire a Fecioarei Maria în munții Ceahlăului, considerat Cogaionul de către Dacopat sau cei care studiază dacologia, adică muntele sfânt al lui Burebista. Deci iată că Șumuleu-Ciuc este la o distanță de, cred că sub 100 de kilometri față de munții Ceahlău și iată că tradiția ortodoxă a venerării Fecioarei Maria se îmbină armonios cu tradiția catolică și ceea ce arată perenitatea acestui univers intercultural, România fiind una dintre țările cu cea mai bună înțelegere interculturală, iar ce s-a întâmplat la București cu conceptul...
8: Doar o secundă, Marius, aici aș vrea să te întreb ceva până să ajungem la București. Ai prezentat această simbolistică deosebită, excepțională a României din punct de vedere creștin. România, în același timp, așa cum ne-a învățat Huntington acum 40 de ani, este pe o falie. Pe o falie civilizațională, sigur că și pe o falie de tip geopolitic, dar asta este un mare atu. Cum îți explici că nu se comentează despre acest excepțional eveniment creștinesc din România, în context chiar cu ceea ce ne-ai prezentat tu aici, deși asta, comentariile despre așa ceva ar fi extrem de benefice, acordă valențe mari, deosebite spațiului românesc. De ce? Pentru că e și spectaculos, face și audient. De ce această reținere ca la o apăsare pe buton să nu se vorbească? Te rog.
7: Pentru că media convențională, media de regiment, este controlată de multinaționale și de această chestiune păgână a neomarxismului. Și la șumleul Ciuc se duc și ortodoxi, pentru că deja a intervenit un ritual. Se spune, cunosc multe cazuri de oameni care s-au dus și s-au rugat la celebra Sfântă Fecioară și s-au bucurat de vindecări miraculoase, lucruri de acțiune în viața lor și că Sfânta Fecioară Maria de la Șumuleu Ciuc i-a ajutat. Știi cum e? La noi, la ortodoxi, se zice că trebuie să ai în suflet credința și că nu trebuie să epatezi în acest lucru. Faptul că 300 de mii, aproape 300 de mii de români și străini au fost într-o comuniune sufletească împreună și au făcut o rugăciune colectivă, probabil cea mai mare rugăciune colectivă de pe planetă din această zi de magnifică de Rusalii, e mult mai importantă și cu mult mai mult impact. Gândește-te la efectul de multiplicare. 3-4 dintr-o familie știu unde a plecat pelerinul. Deci efectul de multiplicare este fantastic de mare și nu e nevoie de media. Atâta timp cât religia reprezintă ceva sufletește și ceva interior și prin neprihănirea acestor instituții media nu fac decât să sporească slava acestor credincioși și Fecioare Maria, care, iată, ocrotește poporul român.
8: Am înțeles. În contrapartidă, ne vorbindu-se deloc despre acest eveniment, repet, aflat în locul sfânt al României, sigur, din punct de vedere catolic, dar are importanță, e tot creștinesc, loc vizitat cu precădere de către papă atunci când a fost în România, în contrapartidă, începând de miercuri sau joi, în serie, ni s-a prezentat acest eveniment ciudat al unui concert frecventat de către rusofoni, de către vorbitori de limbă rusă din Belarus, țara de baștina solistului, Ucraina, Rusia, Moldova, și s-a ajuns la paroxism. Nimeni nu înțelegea despre ce este vorba. Românii au reținut violențele, au mai fost și înaintea meciurilor, când s-au ținut pe la București meciuri de fotbal importante. Un așa zis mesaj antidictatură pe care nu s-a mai apăsat prea tare după ce au înțeles cei de la UME-urile de presă, cum le-ai spus tu, că omul ăsta era lui Zelenski, nu numai împotriva lui Putin și a lui Lukashenko. Ce ai înțeles din acest eveniment?
7: Înainte de a vorbi despre Max Karsh sau Karsh, aș lăuda pentru prima dată, probabil, în viața mea post-revoluționară, când laud serviciile secrete și jandarmeria deopotrivă, pentru că au menținut un climat de pace în tribune între bieloruși, ruși, ucrainieni și moldoveni, pentru, cum bine știm de la Gustav Le Bon încoace, o singură scânteie poate să aprindă o populație. Sau Revolta Maselor a lui Ortega y Gasset, scrisă cu vreo 10 ani după această minunată carte, Revoluția Maselor. Deci, aș mai... Parcă n-am terminat problema cu Șumuleu Ciuc. Mai vreau doar să anunț, să amintesc că n-am reușit nici în podcasturile. Ioan Sigismund în 1576 vrea în această zonă să introducă religia unitariană și revelația, relevarea Sfintei Fecioare și statuia care a fost construită după aceea i-a împuternicit, i-a învrednicit pe oameni să se opună acestei noi religii imperiale transmise asupra populației. Deci iată că evenimentul se comemorează sau se prefericește din 1576, doar cu întrerupere pe timpul comunismului. Revenind la miraculoasa pace de la București, cum i-am dat numele în situația lui Marx Karsch, sigur, Anca Alexandrescu a vorbit mult mai tranșant despre rolul autorităților în stabilirea acestei păci. Unii spuneau că atâția civili nu au avut serviciile secrete românești aduse la București din martie 1990 de la Târgu Mureș, că din acele 3.000 de locuri ar fi fost 3.000 de ofițeri sub acoperire, că se zice că doar 39.000 de bilete s-au vândut pe Telegram celor trei națiuni vorbitoare de limba rusă, oricum nu facem distinția, așa că s-a vorbit despre această pace de la București, un singur incident, un român, probabil tras, matrafoxat în centrul istoric al Bucureștiului, s-a luat de niște ucraineni și s-a făcut un dosar penal. Atât, în condițiile în care la Varșovia au fost sute de internări în spital, bătălii, foc, incendii, iată că în România s-a dat un exemplu de bună conviețuire. Acum, sigur că poate să fie și un pion otrăvit, că Maia Sandu a mușinat. Ea ar vrea să se unească cu România ca să fim singura țară care ne ducem platoșa în susținerea lui Zelenski. Deci, ce vreau să comentez și nu s-a comentat în spațiul public, este hidoșenia acestui grup de acoperiți care e din ce în ce mai mare din media ai serviciilor secrete, băiatule, n-au înțeles nimic din mesaje. Mă, dar puteau să dea pe Google Translate din cântecele lui ăla, să vadă mesajele, că, într-adevăr, așa cum ai zis, ei sunt și contra lui Zelenski. Ei sunt pentru o pace generală între vorbitorii de aceeași limbă. Că nu e mare diferență între ucraineană și rusă, să fim serioși. Am fost în Grecia, ei trebuia să iasă, voi sunteți ruși sau sunteți ucraineni? În condițiile în care am făcut 8 ani de rusă la școală. Lăsând mai departe că nu prea mai țin minte, dar e bine să știi orice limbă străină. Deci au arătat cât de dezbrăcați, cum s-au dus ei în pantaloni scurți să comenteze acest eveniment, neînțelegând mesajul principal al lui Marx Karsch de luptă împotriva oricăror forme de înarmare, de violență, de folosirea banilor. E un rapper care ține ritmul rapului, pentru că acum am învățat diferitele stiluri de rapper de la ăștia mici, stilul muzical pare la fel, dar curiozitatea m-a îndreptat să văd mesajele, nu sunt atât de pline de droguri, de mașini, de bani, de femei ca în mesajele rapperilor occidentali, ci este vorba despre împăcare, despre credință, despre iubire. Mesajele, dacă ne-am fi scremut noi ăștia din media, care ne cunoaștem de 36 de ani, am fi descoperit că Există un mister în spatele acestui succes al tânărului, care nu știm dacă este non grata în Belarus. Asta spun sursele media occidentale. Dar nu ne-am chinuit să aflăm detalii despre viața lui, despre penitențele lui, despre trăirile actorului, căci e pentru prima dată că nu se face follow-up-ul. Băi, în general, când venea un artist, 3 zile nu se vorbea despre public, cum dacă vin la nuntă sâmbătă la Andrei Gușă și doresc casă de piatră, nu voi vorbi de luni încolo despre colegii cu care am stat la masă, că îmi convin sau nu îmi convin, ci voi vorbi despre Andrei Gușă și despre iubita lui soție. Așa mi se pare normal. Cine a venit în public? Na, cum e asta?
8: Cred că ăștia cu epoleți, jurnaliștii cu epoleți, au fost victima unei manipulări, a unei lipse de documentare. Ce s-a întâmplat cu ei? Că au fost, într-adevăr, au avut o atitudine chiar isterică.
7: Păi nu știu, pentru că probabil că nici regimentul din pădurea privire spre stânga DNA-ului și sau aia pe dreapta, au fost preocupați mai mult de sistemul de securitate al statului și decât despre a le livra acestor putori. Pentru că, într-adevăr, cum bine știi, în domeniul privat ți-am mai spus o serie de nume de colegi de-a noștri care s-au predat regimentului, ei merg serviți. Ei nu se mai chinuie să se documenteze. Vin pe WhatsApp-uri sau unul are rolul de releu, transmite un mesaj și zice, bă, da, o chestiune legată de viața lui ăla. Mă, a fost cu Transiberianu, că a început muzica de la 12 ani, atât. Ăla e un CV public care apare în limba engleză. Mă, dă nimic. Să-i întrebe pe aia din Belarus sau să-i întrebe pe ziariștii de la Kiev. Bă, dar Kios, știi cum se zice în maghiară? Kios, ăsta e un salut interesant. Cine e ăsta, domne? Cum adică să vină cineva și să nu știm de Metallica? Noi știam și totuși presa a ținut să ne facă un fel așa cum se face în presa occidentală. Jumătate de articol este despre elementul de noutate, jumătate despre cine sunt ăștia. Pentru că viața unui articol este de 24 de ore. Adică dacă nu i-a informat autobaza prin purtătorul de cuvânt, prin cabinetul de comunicare, deci nu știu să scrie nimic. Și atunci dacă dai un scroll pe toate paginile acestor belzebuți împliniți trupește și material de către bugetul SRI, care din ce în ce mai dodoloț și al SIE, vei vedea că sunt în mini-joc în ceea ce privește documentarea. Dar primul lucru e documentarea când scriu un articol. Adică așa e spațiu și de meserie. Și am și spus multora să-mi zică domnule profesor, să nu mai zică domnul ziarist, pentru că ziariștii sunt ăștia, plătiți de păduri.
8: Mai vreau, după interpretarea celor două evenimente, o singură concluzie legat de Șumuleu Ciuc. Am văzut în mulțime figura președintelui actual al Ungariei, foarte bine primit de către credincioși. N-am văzut niciun lider din actuala putere, puterea post-Victor Orban, are vreo relevanță, știi detalii legat de așa ceva, pentru că actualul președinte al Ungariei aparține fostei puteri, dacă este să o prezentăm așa, din Ungaria. S-au împărțit pe roluri acolo?
7: Încă nu mi este clar rolul lui Peter Magyar și proiecția politicii lui externe de viitor. Dar ce pot să spun este că nici guvernarea Orban nu a folosit acest eveniment Orbanur, nu Orban românesc, care, apropo, să-i zici la mulți ani lui Ludovic Orban, astăzi este ziua lui de naștere, așa cum bine știm, și Orbanul n-a folosit acest pelerinaj de la șumuleu ciuc în sens politic. Că au fost prezenți unii sau președinta, dar președinta poate să aibă și o calitate neoficială. Noi putem da
8: simbolică,
7: voie.
8: Una simbolică, da.
7: Da, adică să se ducă în calitate de persoană fizică autorizată acolo, na. Că fosta președintă Katalin Novak era mai prezentă în Ardeal decât era la Budapesta. Na, dacă le place Ardealul, se simt bine aici, sunt bine priviți. Deci eu nu cred că a venit doamna președintă să exploateze din punct de vedere politic acest pelerinaj.
8: Bun. Aș vrea să trecem la, sper că se mai aude bine, că e o zonă mai lipsită de semnal. Aș vrea să trecem la intensificarea asta, degenerarea, dacă pot să-i spun așa, conflictului militar dintre Ucraina și Rusia. Ucrainenii s-au jucat cu focul, au bombardat pe zona Lugansk, au omorât niște studenți ruși și după câteva zile a venit replica. Practic, rușii și-au pus mega-armamentul nou la contribuție și i-au lăsat, cum se zice, bușbe pe Ucraine. N-au putut să oprească nicio rachetă. Au fost și ceva victime omenești, cumva proporțional față de victimele rusești, dar la nivel de Kiev a fost atacat Kievul. Cum ne explici această degenerare și unde va duce? L-am văzut pe Zelenski și ai lui urlând ca din gură de șarpe, speriați. Ei probabil credeau că rușii o să continue să-i atace numai cu tancurile și cu puștile mitraliere. Te rog.
7: Măi, eu mă gândesc mai departe, așa, privind atacurile din ultima perioadă și lipsa de consistență a mesajului legat de victoria care nu se mai lasă venită a lui Zelenski pe frontul ucrainean. Eu tare m-aș gândi că atacul acesta bărbătesc frontal și violent împotriva mai multor zone importante din Kiev și atacarea acestor campusuri și mai ales că se discută în presa, am citit în presa chineză, de lovirea cu unei ținte extraordinar de bine cu o rachetă specială, poate face parte din acordul tripartit, cuvânt care nu-mi place, între Trump, Putin și Xi Jinping. Adică, dacă astăzi, evident cu o oră înainte de deschiderea burselor de la New York, probabil se Trump va face marele anunț pe Truth că a semnat și că e gata să semneze armistițiu cu Iran. Dacă se retrage și din Iran și se intensifică atacurile rusești în Ucraina, atunci e semn că lui Trump i s-a spus ai liber să-ți faci doctrina Trump-Row în locul doctrinei Monroe și joacă-te acolo pe continentul nord-american, pe cel sud-american și poate la pachet, dacă ești cu minte, îți vom da și Groenlanda, că asta ce

0: de mult. Dar acest război de uzură l-a ajutat pe Putin să-și facă o creștere economică pe bază de război, așa cum știm din doctrina Maxon din anii 1920, că se poate înregistra o creștere economică și pe speculația războiului, e un lucru care ne arată că, știi cum e, cum vorbesc și cu Adrian Severin de seară, iară stăm de vorbă, au venit de la Paris, despre China, relația China-Europa. Din tot acest joc la Xi Jinping, la plimbarea în parcul secular, lăsarea microfonului deschis, prin care cineva a afirmat la plimbarea lui Donald Trump cu Xi Jinping, prin acest miraculos secular parc, că acești arbori sunt mult, mult mai vechi decât Statele Unite ale Americii, arată că am intrat de 10 zile fără să ne dăm seama într-o altă grilă de puterea lumii. Deci s-a desăvârșit multipolaritatea despre care Donald Trump vorbea cu gura mare în campania lui electorală. Fasul prin care a fost primit el și faptul că cei 17 CEO au venit cu coada între picioare, nesemnând niciun acord comercial decât ăia de la Boeing cu 200 de avioane, și așa le-au căzut pe bursă acțiunile, arată că, de fapt, China i-a pus la punct pe americani. De acum înainte vom relaționa de la egal la egal. Eu așa am înțeles acest mesaj. Faptul că bursele au reacționat pe minus, nu există loc un analist mai clar și mai sincer de bursele. Bursele, în loc să crească după vizita uriașei delegații americane la Beijing, bursele s-au prăbușit. În semn că băieții cu bani mulți au simțit că de fapt Donald Trump pleacă învins de acolo. Dacă va fi învins și de către Teheran, nu știm ce se va întâmpla la alegerile din midterm, cu toate că ăștia inteligenții americani ar merge în continuare cu Trump și cu republicanii din jurul lui. Cât privește demisia lui Tulsi Gabbard, șefilor serviciilor secrete americane, asta e o poveste pentru proști că se ocupă de soțul ei bolnav de
1: Normal.
0: cancer osos.
1: De la Dumnezeu să-l ajute, se ocupă numai medicii. Ea nu poate să-i pună comprese la cancer. Nu te ajută de demisie.
0: Și cancerul de os este îngrozitor. Eu știu că a avut maică mea și s-a chinuit îngrozitor. Orice analgetic nu ajută nici cum, că apare într-un loc și după aia dispare și apare în alt loc și nu poate fi tratat cu niciunul. Deci Tulsi Gabbard, o femeie bărbat, așa cum am știut-o noi dinainte, probabil că a spus verde în față, bă, opriți-vă. Opriți-vă că nu câștigați nimic. Bă, tot inteligența nostru spune că o dăm în gard. Și dacă Donald Trump e adevărat că s-a certat cu 6 consilieri în sala specială cu datele nucleare, cu nu știu ce, bine, nu avem decât o singură sursă, generalul Johnson, fost CIA, spunând că a făcut un tâmbălău cât casa când au fost capturate avioanele F-35 și a dat vina pe reprezentanții militari și ai Secret Service-ului. Deci ori a luat-o razna, ori sistemul de inteligență este ca în România, adică pietrele patrece, pietrele rămân. Adică președinții vin și pleacă și noi, inteligențul, rămânem la același nivel.
1: Foarte bună concluzia. Îți mulțumesc că ai extins discuția și la situația puterii americane. O continuăm săptămâna viitoare după ce vedem verdictul din Iran. Marius Ghelezan, mulțumim pentru astăzi. Prietene, a fost celebrul Ghile alături de noi. Tina Turner.

0: pentru două minute, dar nu ratați, discutăm numele de premieri și variantele impuse de mâine cu Liviu Man și, mai important decât asta, vorbim despre atentate și crime politice în România. O să vedeți că ele există, cum se manifestă, este marele mister pe care nimeni nu vrea să-l dezbată. Din fericire, Oana Zamfir, fostă Oana Stancu, pe care știți că o simpatizez, o și plac, a lucrat în redacțiile pe care le-am condus în urmă cu mulți ani, a realizat o emisiune extraordinară cu Doina Pană, din fericire scăpată din otrăvirea cu Mercur, fostul ministru care a fost otrăvit cu Mercur de către mafia lemnului. Tina Turner, două minute, revenim cu Liviu Man.
1: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Bun regăsit, ce faceți, domnule Man? Cum a fost weekendul dumneavoastră cu șumuleu, cu concertul? Cum ați perceput ultimile evenimente?
1: Bun, acum, tot ce se întâmplă la Șumuleu Ciuc este unul dintre cele mai mari pelerinaje în onoarea Maicii Domnului Mariane, cum se numesc, din Europa Centrală și de Est. Unii spun că este chiar cel mai mare pelerinaj în onoarea Maicii Domnului din Europa Centrală și de Est. Și acum că singura problemă cu acest pelerinaj este că este instrumentat de fiecare dată politic. Aici este o problemă mare.
2: Am ajuns și eu, îmi cer scuze, am ratat intrarea, ca de obicei când sunt pe drum, mai pică StreamYard-ul ăsta, dar mă bucur că a intrat direct pe microfon Liviu și îți mulțumesc, de câte ori se mai întâmplă să pierdem mesajul. Având în vedere faptul că suntem între noi jurnaliștii, pot să continui, chiar dacă eu nu mai pot să te acompaniez pentru un minut sau două.
1: Ok.
2: Îți mulțumesc că ești cu noi și vreau tot așa să ne spui câteva cuvinte despre experimentul ăsta civilizațional pe care eu îl consider deloc întâmplător în România, pe axa creștino-satanistă, ca să zic așa. Acum am văzut că Marius a fost foarte concesiv cu cei de la concertul protestatarului rusofon. Dar eu am văzut imagini de acolo și am văzut aceiași tineri cu ochii injectați de droguri, de alcool, care se loveau cap în cap, care urlau, care vomitau, care făceau fel de lucruri, sigur, comparativ cu întâlnirea cu minte, exemplară de la Șumuleu Ciuc de acolo, în calitatea ta de vechi observator al acestor fenomene, aș vrea să ne faci o mică sinteză.
1: Bun, deci concertul de la București a rock rapperului, hip-hopper sau ce Dumnezeu fi din Belarus, care este rusofon și cântă limba rusă, pentru că cred că puțină lume știe, dar Belarusul, deși este o țară independentă, 80% din cetățenii Belarusului au limba maternă limba rusă, nu limba belarusă. Un lucru care puțină lume știe. Sigur că mi-am pus problema de ce s-a făcut acest concert la București. Sigur, există și un interes pecuniar, pentru că în spatele concertului sunt băieții de la iabilet.ro care și-au dat cu firma în cap la concertul celălalt cu monștrii sacri ai rock-ului, știi?
2: Metallica,
1: cu vânzarea de bilete. Ei au pus la cale acest concert cu un tip care este absolut necunoscut în România. Cred că rostul experimentului, în afară că au băgat o groază de bani cei de la iabilet.ro, a fost să vadă, sincer, în cât timp pot fi mobilizați oameni din spațiu estic, pentru că marea majoritate a spectatorilor au fost din Ucraina și Belarus. Și destul de puțin din Polonia, pentru că polonezii nu iubesc deloc pe ruși și polonii nu sunt rusofoni. Pe când o majoritate a populației ucrainene și, repet, 80% din populația belarusului are drept limba maternă limba rusă. Și cred că a fost și eu să dea Dumnezeu să nu fie adevărat la ce mă gândesc eu. A fost și o repetiție. Să vedem în cât timp pot să treacă atâția rusofoni frontiera României. Deci gândește-te că au venit 50.000 de oameni, Cosmin, într-un weekend, adică într-o zi, au trecut frontierele României. Oameni care au venit de departe și de la 700, 800, 1000 de kilometri din interiorul Belarusului și a Ucrainei. Doi, totuși interesant că au fost și ruși, Rusia cu Ucraina sunt în război de 4 ani de zile și n-am auzit să fi fost bătăi între spectatorii ruși cu cei ucraineni. Adică ei pe câmpul de luptă se omoară, iar aici vin și sărbătoresc, cum știu sărbătorii, mă rog, în ghilimele, dacă vrei, împreună la concertul unui belarus rusofon.
2: Păi tocmai asta e întrebarea care s-a pus cel mai des. Ce zice, acolo e război sau ni se spune nouă că e război în Ucraina? Că nu vedem imagini de pe front, se fac numai declarații, se vorbește despre morți și ăștia zecile de mii de tineri, în loc să fie luați în armată, că ni se arată cum sfugăriți să fie duși în armată, vin la concert. Păi cum să-i lase să treacă granița și să nu-i ducă în armată, nu? Adică foarte multe chestii ciudate.
1: Bun, aici, apropo de cum îți luați oamenii în armată, și eu, de exemplu, am văzut foarte multe clipuri pe care le-am făcut publice pe rețelele de sociale, cum, de exemplu, sunt luați în armată cu arcanul minoritari români din Bucovina de Nord și din Maramureș.
2: Aia da, am văzut.
1: Sunt luați cu arcanul unguri din zona Beregov, la frontiera între Ucraina și Ungaria. În rest, vorba ta, din moment ce vii, te prezinți în frontieră și ai un ordin de încorporare, nu mai ajungi la niciun concert, ar trebui să ajungi direct pe front. Deci asta e o altă discuție. Dar pe mine, repet, ce mă îngrijorează mine personal, și sper să nu fie adevărat, cred că a fost o repetiție, pentru că dacă poți să muți așa de ușor atât de mulți oameni din spațiul ex-sovietic, pentru că aici e vorba de oameni din Belarus, Rusia și Ucraina, și ar trebui direcția de frontieră a României să ne spună câți oameni au intrat, din câte țări, cum au intrat, mai ales că Belarusul și Rusia sunt țări din afara spațiului, ei au nevoie de vize ca să intre în România. Ucrainienii nu au nevoie și moldovenii. Belarusii și au nevoie.
2: Da, cu atât mai mult ne duce gândul la ce vorbeam eu aici și tu ai dublat într-o direcție similară, experiment. Vorbim despre un experiment. Nu numai civilizațional din punctul tău de vedere, dar și de altă natură. N-avem încă concluzie adevărat, dar vom fi foarte atenți din acest moment, pentru că e limpede că lucru curat nu îi.
1: Deci nu avea niciun sens să se organizeze acest concert la București și doi, asta înseamnă că băieții, în caz că pierd băieții de la butoane din București de acum, în cazul în care se sperie și pierd orice speranță să rămână la putere, odată pun de un Maidan numărul 3 în centrul Bucureștiului, aducând 50.000 de deșteri din spațiul ex-sovietic. Pentru că deja la nivelul la care se lucră și acest scenariu, să știi că e imposibil, Cosmin. Trebuie să o spunem oamenilor.
2: Acum, noi facem teorie, nimic nu trebuie să fie refuzat rațiunilor în baza cărora noi expunem niște lucruri. Asta e vorba de ipoteze și la ipoteze e liber, am reținut ce ai spus. O frază despre Șumuleu Ciuc, ți se pare că a fost ceva deosebit anul ăsta sau a fost în aceeași notă cu care ne-am obișnuit?
1: Sigur a fost în aceeași notă cu care ne-am obișnuit. A fost, în jur de 300.000 de oameni, zic organizatorii. Au participat și actualul președinte al Ungariei și fostul președinte al Ungariei. Ai văzut un pic de scandal, pentru că au inaugurat fostul punct de frontieră dintre Imperiul Austro-Ungar și România Mică, România Regală, de dinainte de unire. E vorba de cetatea lui Racoții din Ghimeș, județul Bacău.
2: Aha.
1: Unde respectiva cetate a fost refăcută cu fonduri prin Programul Național de Investiții, lucru care a dus la reacția lui Dan Tănase de la AUR și la contrareacția foarte dură al șefului deputaților UDMR din Camera Deputaților, cu Jeanu Botont, care i-a răspuns foarte dur lui Dan Tănase. Ce pot eu să observ, în afară de, sigur, organizarea IPEC, așa este în fiecare an, a pelerinajului, singurul lucru care m-a deranjat pe mine este că am văzut foarte multe steaguri ale Ungariei, steagul Secuiești mă deranjează, dar n-am văzut absolut niciun steag al României. Și trebuie să spunem, au participat la festivități, la inaugurarea cetății, președintele Consiliului Județean Bacău, primarul municipiului Bacău, dar sigur, de la niște oameni care sunt membrii Uniunii Salvați România, nici nu mă mir că ei n-au băgat de seamă că tricolorul României nu este prezent. Nu a fost prezent.
2: Foarte important, mai ales că avem o comunitate catolică importantă în România și trebuia să existe și simbolul nostru național în acea mare comunitate catolică. Foarte bună observația ta. Ne apropiem cu reflectorul și de Bacău, ușor, ușor. Și apropo de ce ai zis de edilii de acolo, foarte ciudate lucruri se întâmplă la Bacău, în mod tradițional, că doar
1: pe terenul crepeziu.
2: Da. Hai să abordăm cele două subiecte, să reușim să le parcurgem. Amândouă sunt spectaculoase. Nicușor Dan se pare că mâine va nominaliza premierul desemnat, cum ar veni. Va fi un om independent de natură să-i aducă guvernul meu, cum tot spunem noi aici, pe modelul din 2015 al lui Iohannis. Marea diferență pe care o marchez, Iohannis a avut nevoie de colectiv, și eu nu glumesc când spun asta, pentru că doar în baza incidentului de la colectiv, a dramei, a tragediei, el a putut da jos pe Ponta ca să-și instaleze guvernul lui, așa zisul guvernului, că era un guvern al serviciilor secrete și al Bruxelles-ului. Nicușor Dan a făcut-o pe pace, dând jos un om al Bruxelles-ului, pe Ilie Bolojan. Din punctul ăsta de vedere, aș vrea să ne faci analiza ta. Sigur, numele sunt alea despre care vorbeam, cu cele mai mari șanse Alexandru Nazare și Eugen Tomac, treburi diferite ca și calibru și ca potență, mă rog, administrativă, dar mai degrabă să le spui cum vezi tu că se vor desfășura treburile înspre guvernul meu, și mai spun un lucru, în condițiile în care numai mărul de Gigi Becali a avut curajul să spună adevărul dintre toți politicienii invitați la Cotroceni. Da, dom'le, ăsta face guvernul lui, eu îl votez, că asta e președintele, variantele sunt Tomac și Nazare, că mi-a spus mie Grindeanu, cu care am vorbit mai înainte la telefon. Punct. Te rog.
1: Gura, păcă totul adevăr grește, doamna, apropo de exact. Becali. Bun, acum, cu Tomac, eu aș avea multe rezerve, pentru că știi că Tomac e născut în Ucraina. În Ucraina, nu e născut în Republica Moldova, el nici n-a avut niciodată cetățenie moldovenească, el este din fostul județ Ismail, din comuna Babele, din sudul Basarabiei, actualmente în Ucraina, și încă nu se lămurit dacă Tomac mai are sau nu cetățenia ucraineană, pentru că, în mod normal, ar trebui să o aibă, că el e născut acolo, el a plecat la 17 ani din Ucraina, când a venit pe niște bursă oferită de statul român. Asta e o problemă acum, să ne alegem premier care are cetățenie română și ucraineană, mi se pare chiar prea mult. Și doi,
2: verificăm, trebuie să verificăm.
1: Da, deci asta trebuie să iasă el să ne spună, pentru că el s-a născut în Ucraina și până la 17 ani Tomac Eugen a locuit în Ucraina, până a venit în România ca bursier a statului român. Deci să ne spune domnul Eugen Tomac dacă mai are cetățenia ucraineană sau nu. Asta ar fi o problemă. Doi, Tomac a fost pupinguristul lui Traian Băsescu, a informatorului securității Petrov, toată lumea știe. El nu reprezintă pe nimeni în secunda asta, Tomac, e la un partid microscopic. Deci eu nu văd, chiar dacă, numai dacă vrea să facă o repetiție generală Nicușor Dan, să pună pe Tomac să cadă, că atunci la al doilea om care e adevăratul, deci să alergăm după niepure cum ar veni, și la a doua încercare să-și pună pe adevăratul pretendent, când clar nu se mai pot face șmecherii, pentru că dacă pică și a doua tentativă de îngropire a unui guvern, vor fi alegeri anticipate. Și nimeni nu vrea alegeri anticipate. Eu cred că nici măcar aurul nu vrea alegeri anticipate, pentru că la ce guvern o să avem, peste 2 ani aurul va lua 50% plus unul singur. Deci nici ei n-au interes să fie alegeri anticipate, pentru că ar lua undeva în jur de 40% și tot n-ar putea să facă guvernul. Acum, în secunda asta. Deci, nu știu ce șanse are Tomac, dacă nu cumva este aruncat în arenă ca simplu iepuraș.
2: S-ar putea să fie aruncat doar în dezbaterea publică, pentru ca să nu fie Nazare țintă, adică să-l protejeze, știi tu, cum se face chiar în război. Trimiți prima dată ceva de încercare, proiectilele sar pe partea aia de încercare și în spate vine bomba adevărată.
1: Da, o diversiune. Deci,
2: o diversiune.
1: Se poate și asta, da? Se poate și asta. Am văzut că mai este pomenit numele consilierului prezidențial Burnete.
2: Omul Ușucu.
1: Care, mă rog, cu studii în România, absolvent de științe politice la București, după aia cu un masterat la Universitatea Hertie din Germania, pare un tip inteligent, tânăr, 45 de ani, nu știu cât de real e și acest zvon, deci o să vedem. Dar cred că aici ar trebui să pornim în discuția asta, Cosmin, de la faptul că oricine va fi propus, trebuie în primul rând să fie halit, în ghilimele, de către PSD.
2: Pentru că nu
1: face guvern fără PSD. Deci, în primul rând, trebuie să dea PSD-ul ok-ul. Aici e cheia. Deci, cred că cine e garantat de PSD, uite ca să folosim o expresie de pe vremuri, acela va fi premierul. Va reuși sau va încerca și până la urmă va reuși să creeze o majoritate în Parlament care se permite să fie numit premier.
2: Păi ai și L-ai și confirmat, ca să zic așa, pe Becali, că Becali, după ce a vorbit cu Grindeanu, sigur că și ascultat Gold FM, este unul dintre fanii noștri constanți, Gigi Becali, de acolo se documentează el. Așa e, Gigi, ia dă-ne un mesaj ca să recunoști. Dar i-a zis, după ce a vorbit cu Grindeanu, că el îl susține pe Nazare, că știe el că Nazare e mai bun decât Tomac. Adică, aha, combinând declarațiile lui Becali cu ceea ce ne-ai spus tu și ai sugerat în mod foarte corect, s-ar părea că totuși PSD-ul vrea pe cineva care se pricepe la finanțe, dar nu este străin de politică și este acceptat. Iar Nazare respectă cumva criteriile astea. Nu s-a certat nici cu PSD-ul, nici cu UDMR-ul, iar dacă în jurul acestei axe de stabilitate se face guvernarea, probabil că și logica lui Nicușor Dan o să-i spună că nu trebuie să inventeze apa caldă, trebuie să folosească de ce are în dotare, apropo de Nazare, care, să nu uităm, este așezat nu pe axa Bruxelles-ului, foarte interesant, ci este așezat pe axa Washingtonului.
1: Ca și Predoiu, care și el tot.
2: Numai că lui Predoiu i-au plecat prietenii de la Washington, toate au fost demise, femeile cu care s-a întâlnit, inclusiv Tulsi Gabbard, a plecat, mai rămâne Caș Patel și rămâne fără nicio cunoștință Predoiu.
1: Da, deci victima politicii cincinte. Mai e o chestie interesantă la Nazare. Da. El acum are un mandat de parlamentar din partea PNL Prahova.
2: La care...
1: E colegul Prahova. Așa, e colegul...
2: El este suspendat din... A fost la Prahova, dar el este suspendat din calitatea de membru în Consiliul de Administrație la BNR, la Banca Națională a României. El a plecat din Parlament.
1: Aha, nu știam că a plecat din Parlament.
2: El a plecat din Parlament, a rămas membru Consiliului de Administrație la Banca Națională a României sus pe durata exercitării funcției de ministru. Deci el acum și nu are carnet de partid. Deci el nu este liberal, nu și-a mai renoit carnetul de partid după ce l-au dat afară din partid pentru că s-a opus achiziționării de vaccinuri.
1: Nu știam asta. Dar ce e interesant, că înainte a avut în primul mandat al lui de parlamentar, înainte să fie la PNL, l-a avut la PDL. Deci el are relații bune și cu cei din fostul PDL, care acum sigur sunt PNL, și cu peneliștii, dat fiindcă a avut inițial un mandat de parlamentar PDL înainte să aibă următorul mandat de ăsta, care nu știam că acum nu-l mai are, de PNL de Prahova, din care este suspendat. Deci are relații și cu foștii peneliști, și cu peneliștii. Și am zis că e un tip echilibrat. Deci, probabil că...
2: Da, eu-l cunosc de vreo 25 de ani. Nu pot să spun că e amic cu mine, că nu am fost atât de apropiați, dar îl cunosc bine. Îl cunosc echilibrat și, mai important decât asta, este extrem de bine relaționat în zona financiară internațională, lucru vital, dacă vrei, pentru România.
1: În ce situație suntem?
2: Da, în ce situație suntem? Acum, în acest context, și încheiem cu guvernarea și mergem la partea cu atentatele, cu crimele politice, spune-mi, te rog, această agitație de tip șindare, dură, de ieri și de alaltăieri din PNL, cu Crin Antonescu, dar și Hubert Tuma, care au profitat de aniversarea partidului ca să îi ia rău în tărbacă pe Bolojan și pe aghiotantul lui Ciprian Ciucu, crezi că vestește o rebeliune de tip la vot? Adică, bă, treaba voastră, voi ați luat decizia politică, dar noi vrem să votăm guvernul Nicușor, 15, 20, 30 de parlamentari, pentru că nu vrem să ne dezli total de viitoarea guvernare, că rămânem fără nimic. Putem interpreta pretextul ăsta de ceartă și așa?
1: Absolut. Dar noi vorbeam de acum două sau de trei săptămâni, încă de când nu trecuse încă moțiunea de cenzură, că până la urmă scopul lui Nicușor Dan va fi să-și pună guvernul lui, dar care nu poate să-l facă pe lângă PSD, știu, de Meri și alte minorități, mare nevoie de 70 de locuri, 70 de parlamentari care trebuie să-i strângă de undeva. Și n-ar vrea să-i strângă de la AU sau de la suveraniști decât dacă își dau demisia din respectivele partide. Și era clar de atunci că fără o parte din, așa zici, peneliști dizidenți, nu va putea face acest lucru. Iar ce se întâmplă acum, ce ai spus tu, lorile de poziție al lui Crin Antonescu, al lui Hubert Tuma, de la Consiliul de Țan Ilfov și așa mai departe, arată tocmai lucrul ăsta că se pregătește o anumită formațiune, o anumită parte din Partidul Național Liberal să spune noi suntem responsabili, îl susținem pe președintele Nicușor Dan, susținem un guvern pro-occidental sau pro-european, cum vrei tu să spui, pro-occidental, e mai larg, și vom susține nou guvern. Pentru că, până la urmă, nu vrem alegeri anticipate. Deci, clar că lucrul ăsta se va întâmpla, n-am nicio îndoială.
2: Și atunci, practic, îl lasă pe Bolojan cu buza umflată, pentru că Bolojan nu poate să-și permită, dacă o să fie vorba de 25-30 de parlamentari, să zic că vă dau afară din partid, că rămâne cu jumătate.
1: Aici va fi foarte interesant cum va reacționa Bolojan. La cât e de apucat și la cât e de inflexibil, te poți gândi și la lucrul ăsta, Cosmin.
2: Da. Da. Exact, te poți gândi și la lucrul ăsta, numai că guvernarea fiind mai dragă liberalilor decât liderul lor, s-ar putea ca să fie efect de bumerang asupra lui Bolojan, ăștia să spună, bă, dar ia mai lasă-ne tu în pace, că vrem să ne bufăm la ruinetele guvernării, nu interesează pe noi ce vrei tu să ne duci cu USR-ul, adică Bolojan va fi într-o situație foarte complicată.
1: Corect, asta sunt de acord cu tine. Și eu sunt foarte curios cum își va scoate cămașa din chestiunea asta, pentru că am mai spus-o de atâtea ori. PNL-ul, ca și PSD-ul, sunt partide de sistem, sunt partide care nu rezistă în momentul când le demufezi de la banul public. Deci e clar că pentru respectivii liberali care au un subordine al lor, în ghilimele, primarii care trebuie alimentați cu bani și așa mai departe, ieșirea de la guvernare este o catastrofă totală. Și de-aia nu-și pot permite lucrul ăsta și de aceea îl vor trăda pe Bolojan. Am singura discuție, câți vor merge cu Nicușor Dan sau câți vor rămâne cu Bolojan. Aici e singura chestiune pe care o discutăm și doi, ce ai spus tu, cel mai important, dacă Bolojan va forța extraordinar în care nu știu, se excludă pe dizidenți și să înceapă construirea acelui pol de dreapta pe care ne-l tot promite Bolojan împreună cu USR, care au ei idei că o să câștige alegerile în 2028, ceea ce le urez mult succes că o să fie undeva la 10% împreună, dar asta e altă discuție. Deci cam așa văd lucrurile.
2: Perfect. Hai să mergem pe partea următoare, unde e vorba despre tate, crime politice. Am prezentat în editorialul meu nu numai cazul Doinei Pană, care s-a prezentat aseară în emisiunea Oanei Zamfir, excepțională emisiune, foarte bine documentată, Confesiunile unui ministru otrăvit, așa se numește cartea pe care a scos-o în America Doina Pană, nicio editură din România n-a vrut să o publice. Cazul ei este arhicunoscut, nu putem să punem degetul pe Schweighofer, cum ne-a indicat însa, apropo de mafia lemnului, nici pe Klaus Iohannis, dar certific eu, din discuția mea cu medicul care a consultat-o pe Doina Pană, care era cel mai bun toxicolog din România, Radu Macovei, a murit în urmă cu 3 ani, Dumnezeu să-l odihnească, era prieten cu mine, directorul Spitalului Floreasca, care mi-a spus, frate Cosmine, bag mâna în foc, din analize și din anamneză, că femeia asta a fost otrăvită. Și pe cine a otrăvit-o, nu știu. Dar a fost otrăvită lent cu mercur. A scăpat după ce mai multe organe au fost afectate. Acum, la 6-7 ani distanță, femeia este sănătoasă. Eu, un editorial, am mai dat câteva cazuri pe care le știu nemijlocit. Unul, al lui Radu Timofte, fostul director SRI, care a murit fiind otrăvit cu metale grele și atacat energetic, nu s-a dezbătut, s-a anchetat. Alte cazuri fericite, oameni care trăiesc, precum Ioan Rus, nemijlocit știu despre otrăvirea lui, adicțiile cu el, cum a scăpat, câți ani a dus-o, cum a slăbit 50 de kilograme, ceva groaznic, fiind otrăvit lent în clădirea Ministerului de Interne. Vasile Bleotu, deputatul PSD care a condus comisia de anchetă împotriva Elenei Udrea, otrăvit cu mercur, certificat, se zbate în procese din acele vremuri și încă nimeni nu i-a dat dreptate, exact ca și cazul Doinei Pană și sigur cazul meu pe care l-am prezentat pe larg, de asemenea otrăvit, cu un pas în groapă, salvat cumva miraculos. Același Radu Macovei m-a diagnosticat și pe mine și a vrut să anunțe poliția, văzând concentrația de mercur și plumb pe care o am în sânge, dar deja trecuseră câteva luni, eram mai slab cu aproape 10 kg la momentul ăla, în 3 luni de zile. Și, mă rog, da, nu vreau, vreau să discutăm și în particular și pe ansamblu despre atentatele și crimele politice într-o țară care după 1989 și-a clădit fundamentul în urma două crime. Noi nu vorbim despre vinovăția lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu, că au fost vinovați. Noi vorbim despre faptul că au fost uciși în urma unui proces incorrect. Despre asta e vorba, nu despre
1: altceva. O mascaradă de proces, că n-a fost proces, o mascaradă.
2: O mascaradă de proces. Deci, Liviu Man, atentatele și crimele politice în România sunt dovezi că ele există, că vor perpetua, că pe măsură ce statul va intra în disoluție, vor fi cu atât mai prezente?
1: Evident că au fost și au zisem de exemplu, de cazul Ioan Rus, și au zisem când, imediat după ce s-a întâmplat, când era, de altfel era să și moară, a fost cu piciorul în groapă Ioan Rus, a scăpat până la urmă, după care el s-a și retras din politică, deci el cred că și-a învățat lecția, în ghilimele date de băieți, că de fapt asta a fost, de-aia s-a retras, că i-a fost frică după ce a pățit și nici nu pot să-l condamn. Că până la urmă, dă o dracului de politică, că cel mai important punct totuși este viața fiecare dintre noi.
2: Sigur.
1: Știam ce ai pățit și tu și știam de cazul Doinei Pană, pentru că am și gazeta de Bistrița, care o am și aia de 20 de ani, și noi știam de ce a pățit. Știam ce a pățit Doina Pană și ce probleme a avut. Și pe Doina Pană ce a deranjat-o foarte tare a fost că nimeni din partid de la nivel înalt nu a susținut-o. N-a susținut-o nici premierul Victor Popova. Și ea s-a plâns că n-a susținut-o nici Radu Moldovan, președintele CJB, să năsăută.
2: Întrebare deci... în acest moment. Oare n-au susținut-o pentru că știau la rândul lor că e vorba despre o crimă?
1: Asta nu pot să-ți spun, Cosmin, că nu vreau să vorbesc cu păcat, dar pot să-ți spun altceva. În momentul când tu nu vrei să te implici, deci cum a spus și a foarte bine Doina Pană, deci eu vin, când a zis ea, vin cu dovezi că un ministru este otrăvit, iar Klaus Iohannis n-a binevoit să facă într-o ședință a CSAT-ului, se ridice această problemă care e foarte gravă. Pentru că așa cum astăzi un ministru care poate nu ne place de el, cum era cazul Doinei Pană, era de la PSD, Iohannis era de la PNL, de fapt era de la Serviciul de Informații Externe, ca să fie mai clar, așa? Poate mâine e rândul tău. Deci, faptul că
2: Iohannis... Ea totuși l-a acuzat pe Iohannis, Liviu. În emisiunea de aseară nu s-a sfiit să meargă și să facă această legătură între Schweighofer și lovitura pe care ea a dat-o din punct de vedere economic. Noi știm acele lucruri. Mafia din jurul lui Iohannis, pe care subiecte presa le-a documentat, nu mai este nicio îndoială că Iohannis și oamenii lui au fost protectorii celor de la Schweighofer, care au tăiat pădurile României din greu. Sunt dosare penale dovedite, nu e nevoie de vreo replică din partea celor de la Schweighofer. Și Doina Pană ne-a spus așa funcționează statul român. Pentru că eu am atacat o mafie protejată de către președintele României în funcție, am fost otrăvită și a explicat procedura prin care a fost otrăvită, lent, în fiecare zi la birou, picurându-i se în sucul de fructe pe care un coleg s-a angajat să îl prepare în fiecare zi, suc de fructe proaspete, acest mercur. Acest lucru i-a fost explicat și de către doctorul Radu Macovei. Radu Macovei mi-a explicat mie, păi zice, nu degeaba i-au dat suc de fructe, pentru că sucul de fructe, mai mult decât ceaiul, fixează metalul greu de tip mercur, argint viu, în organism și atunci, practic, otrăvirea este eficientă. Mie mi s-a explicat, eu am discutat cazul Pană acum 5 ani de zile cu Radu Macovei, nu știu dacă mai era sau nu director, dar era la Floreasca, făcându-i o vizită pe alte probleme și el mi-a spus, bag mâna în foc ca medic cu 40 de ani de experiență că această femeie a fost otrăvită. Cine a otrăvit-o nu pot să spun.
1: Și l-a criticat corect, pentru că a făcut legătura Doina Pană, legea ca, prin care a amendat, apropo de tăierea tăierilor de păduri, a fost atacată de primată de Schweighofer, iar apoi când a ajuns la președintele Iohannis să semneze legea, să o promulge, a respins-o și a trimis-o la Curtea Constituțională pe baza acelorași argumente cu care fusese atacată deja de Schweighofer, de unde s-a văzut că președintele Iohannis îi pomână cu Schweighofer pentru că atacă legea lui Doina Pană, prin care a încercat să stăvilească tăierile ilegale de lemn din, din România, cu acele argumente. Corect. Dar în același timp, să zicem, Iohannis era penelist, dar l-a atacat și pe Victor Viorel Ponta, care nici el n-a făcut nimic.
2: Da.
1: Care era șeful ei pe linie de partid, era premierul României, care avea și destule instrumente. Deci, clar a fost o, cel puțin, să nu zicem că ei au omorât, a fost cel puțin o complicitate foarte clară la vârful statului român, la nivelul președinției României și premierului României împotriva Doinei Pană, din cauza acestei legi pe care le-a promovat.
2: Așa oameni pe care i-ai pomenit au fost cumva complici în cazul de la Colectiv. Părinții victimelor de la Colectiv și astăzi își mai caută dreptatea după 11 ani și ei spun că acel dosar n-a fost instrumentat corect, că Piedone, după cum s-a dovedit, a făcut pușcărie degeaba, a fost găsit acarul pe un, că acolo e vorba de fapt de o crimă politică comisă, sunt vorbele părinților celor de la Colectiv. Victor Ponta n-a venit să investigheze, el pur și simplu și-a dat demisia, n-a avut nicio legătură cu Colectivul, doar că era prim-ministru în funcție, dar n-a venit după aceea să spună, bă, hai să vedem cum a fost cu crimele de la Colectiv, ce s-a întâmplat acolo. Nimeni dintre cei de la vârful statului român n-au mai comentat, adică ce aș vrea să te întreb, aceste evenimente tragice, ele sunt cumva de notorietate printre oamenii sistemului, care știu când să facă mucles? Băi, despre asta nu vorbim. Asta
1: sunt
2: e
1: convins de asta. Sunt convins de asta. Adu-ți aminte că două lucruri. Că Victor Viorel Ponta și-a dat demisia pe Facebook, ceea ce total n-a auzit nimeni, deși din PSD au fost oripilați. A zis, dom'le, cum e posibil ca premierul unei țări, președintele partidului, să-și dea demisia pe Facebook? Nici ei nu știau numărul 2, numărul 3, numărul 4 din PSD. Și aduți aminte de replica îngrozitoare a lui Iohannis, care a spus au trebuit să moară oameni ca să plece guvernul Ponta. Bine, eu am zis în două secunde...
2: Care este guvern, nu plecase. El făcea prea presiuni să plece guvernul Ponta. A trebuit să moară oameni ca să plece guvernul, dar guvernul că nu plecase. Adică i-a dat semn, băi, vezi că din cauza lui Colectiv tu trebuie să pleci. Deci eu legătură, premierul.
1: Eu sunt convins că Ponta știe destul de bine ce s-a întâmplat la Colectiv, dar a fost așa de speriat că și-a dat și demisia în secunda 2, că de-aia și-a dat demisia pe Facebook și nu s-a consultat cu nimeni, pentru că tot partidul ar fi spus, lasă-l dracului pe Iohannis, rămâi în funcție, că n-are ce să-ți facă, că nu ești tu vinovat ca ars cei din club. Și uite-te, ăsta e un modus operandi. Tu l-ai înjurat pe Vucici, dar au murit 16 oameni la Novi Sad, că a picat copertina de la gara acum un an jumate și ăsta e pretextul non-stop demonstrații uriașe în Serbia împotriva lui Vucici. E același modus operandi. Se întâmplă o chestie, încă la București a fost mult mai grav, că au murit aproape 80 de oameni. La Novi Sad au murit 16 oameni în Serbia. După care corupția ucide și tot învârți porcăria asta. Asta e rețeta serviciilor secrete occidentale a băieților de la CIA.
2: Da, 100%, iar programul artistic pe care l-au făcut lui Vucici ieri n-a fost întâmplător, a fost exact pe durata vizitei lui în China. El era în China, ajunsese, invitat de Xi Jinping și a organizat manifestațiile de ieri într-o Serbie în care eu nu contest pe Vucici. Pe mine m-a deranjat dansul lui Vucici cu zona progresisto-transumanistă de la nivel european, să forțeze el să aibă mereu premier femeie lesbiană într-o țară ca Serbia, este singurul lucru care m-a deranjat în cazul lui. Mi s-a părut prea de tot. Dom'le, dacă tot ai relațiile astea cu Trump, relație consolidată, cu Putin, relație consolidată, cu Xi Jinping, se vede, relație consolidată, ce te mai contorsionezi să le pui sârbilor în frunte o femeie lesbiană pe care s-o și ridici în slăvi. Asta m-a deranjat.
1: Încercăm să fie și el și cu ceva în fund și cu sufletul orai, știi, vorba aia ardelenească. Da. De-aia a făcut și asta cu premierul, nici mie nu-mi place cu femeia premier lesbiană. Dar a încercat și el să împace capra cu varza, să supraviețuiască. Și uite, când s-a dus în China, iar au făcut un meeting tot pe chestia aia de acum un an jumate cu
2: care
1: este exact copilina de la gara din Novi Sad.
2: Spune-mi, te rog, în final, ca și concluzie, cei care ne urmăresc au temei să creadă că nu vorbim de teoria conspirației în cazul României, că aceste lucruri se întâmplă a Evea, în așa zis țară sigură, cum este prezentat statul nostru, că mor oameni care încearcă să se opună sistemului sau care joacă într-altă tabără a sistemului, că se petrec procese de otrăvire, că multă lume are impresia că astea sunt scenarii de film, știi?
1: Nu, din păcate nu. Din păcate nu. Și vreau să o felicit și pe această cală pe doamna Doina Pană, pentru că ea a avut curaj să scrie o carte, să facă publice aceste lucruri, să meargă la televizor. Curaj care, din păcate, la Ioan Rus, care bărbat, nu l-a avut. Deci s-a discutat numai așa între prieteni, între cunoștințe. El n-a avut acest curaj să... Pentru că s-au speriat așa de tare la cuvântul că zice așa mucles, de acum sigura, pleci din ce funcție ai, încât au renunțat să mai lupte. Uite, Doina Pană are curaj și vreau să o felicit. Încă o dată, o femeie arată că e mai curajoasă decât mulți bărbați.
2: Mulțumim, Liviu Man. Așa mi se spune. Fitor, mă duc la analize. Domnul Gușe, bine ați venit, dar să știți că în statistica noastră curajul e de partea femeilor. Pentru fanele noastre care urmăresc Gold FM, statistica este net de partea voastră, doamnelor. Bărbații se considerați niște fricoși, le e frică și de acu de seringă, unii leșină. Da. S-au spus lucruri importante, lucruri grele. Sper că cei în măsură, mai sunt câțiva așa o minoritate prin instituțiile statului român, vor duce firele investigației de acolo de unde le-am mai așezat și noi. Prieteni, asta a fost emisiunea de astăzi. Mâine emisiune specială cu Sarmiza Andronic și cu SRS din Madagascar. O să vedeți și imagini din Madagascar. Sper să vă placă el transmițând video din Madagascar la Gold FM. Să fiți iubiți!
3: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: că ai muncit mult?
1: Ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
3: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
4: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
5: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
6: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM, dreptatea începe cu tine.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791-999-900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
7: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
3: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
8: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă săptămână de Golden Hour, ultima săptămână din luna mai, vremea deja și soarele și căldura își fac simțite prezența, eu mă bucur, ne apropiem de căldurile alea mari de vară, eu v-am zis, ador această vreme, eu sunt născută și vara, așa că sper că și dumneavoastră o să vă simțiți bine în această nouă săptămână cu temperaturile acestea mari, vin valuri de căldură, eu abia aștept ca să stau la soare și să iau niște vitamina D. Cred că de niște vitamina D are nevoie și Luminița Aristea, care vine astăzi alături de noi să vorbim despre previziunile pentru luna iunie. O să auziți pe Luminița, este răgușită și eu am trecut printr-o răceală asemănătoare acum vreo lună și ceva de zile. Dar am încercat să menajez vocea cât am putut de mult. Iată că Luminița astăzi va fi puțin mai răgușită, dar sperăm să ia un tratament potrivit și să-și revină data viitoare să o auzim cu vocea ei care a consacrat-o aici la Golden Hour. Bună seara, Luminița, draga noastră! Sper să poți vorbi azi cu noi, să ne transmiți tot ce trebuie. Mai facem și pauze, mai ai și o gură de apă și cred că ne descurcăm. Ce faci?
9: Bună seara, Jessie. Asta este vocea mea de scenă de astăzi. Sper să fiu înțeleasă. De vorbit pot să vorbesc. Am încercat să mă menajez înainte de a intra în emisie. Sper să susțin cu brio această lună, care este o lună importantă, o lună interesantă și cu câteva schimbări.
8: Bun, hai să vedem despre ce este vorba. Eu cred că vei putea să treci și dincolo de această barieră și să ne spui tot ce trebuie să știm despre luna iunie. Sper că nu e o lună aglomerată ca să n-ai mult de vorbit.
9: Din păcate e o lună aglomerată. Ai văzut că de la începutul anului n-am avut o lună în care să ne plictisim. Cam fiecare lună a și avut sarea și piperul. Cred că și această lună putem să spunem că are câteva evenimente astrale. Un eveniment astral care chiar are o bătaie lungă pe 7 ani de zile. Vorbesc de intrarea lui Chiron în Zodia Taur. Dar hai să vedem care sunt evenimentele, pas cu pas, să facem o prezentare și după aceea să revenim pentru fiecare zodie în parte, să vedem care sunt influențele astrale. Și începem această lună iunie în forță, începem cu o energie mercuriană, fiindcă Mercur, exact de ziua copilului, pe 1 iunie, intră în zodia Rac. Asta ce înseamnă? Înseamnă că modul în care gândim, modul în care comunicăm se va schimba, da? Mercur părăsește zodia Gemeni, s-a simțit bine cât a stat acasă la el în Gemeni, fiindcă Mercur e planeta comunicării, a gândirii, a negocierilor și acum ajunge acasă în zodia Rac, ajunge în acest semn al inimii, al familiei, al emoțiilor profunde, adică practic nu va mai conta foarte mult ce e logic, ce e rațional, va conta mai mult poate ce simțim când comunicăm sau ce contează pentru cei dragi. Deci vom comunica mai, cum se spune, inimă la inimă, da? Conversații mai personale, mai emoționale, mai profunde, cu mai multă empatie și cred că este o perioadă foarte bună în această energie a racului în care să, dacă am fost certați, să spunem, sau am fost supărați pe oameni dragi, pe persoane din, dragi din familie, părinți, copii, frați, surori, să renodăm discuțiile, să reluăm conversațiile. În același timp va fi o perioadă foarte aglomerată în care s-ar putea să fim forțați sau să dorim să luăm niște decizii importante legate de casă, de familie, de locuință, de mutare, de renovare, de reorganizarea vieții de familie. Din 9 iunie, Venus, avem un moment care cred că ar trebui așa anotat cu steluțe în calendar, 9 iunie, este ziua în care se întâlnesc cei doi benefici, adică Venus, micul benefic, mica benefică și Jupiter, marele benefic, fac o conjuncție în rac la gradul 25-46. E vorba de o fuziune, ca să spun așa, și această fuziune unde are loc? În zodia Rac. Vorbim de poate o reuniune de familie, poate o întâlnire, acea senzație că ne simțim bine, că toți suntem împreună, este o amplificare a unei energii la nivel cosmic, la nivel relațional și este o energie frumoasă. În același timp poate să fie și o zi norocoasă, fiindcă la nivel financiar Venus în conjuncție cu Jupiter poate să aducă și o veste bună legată de bani, poate legată de un bonus sau de oportunitatea unui câștig sau de o investiție pe care se dorește să se facă. Deci este o zi în care chiar ar trebui să petrecem timp de calitate alături de oamenii pe care îi iubim cel mai mult, să facem un gest de generozitate și efectiv să ne deschidem inima fără teamă. Din 13 iunie Venus intră în Leu, o altă energie, o altă schimbare de energie, fiindcă până acum, până în 13 iunie, Venus a tranzitat zodia Rac, da? Deci a fost așa, într-o energie de relaționale mai intimă, mai discretă, da? Fiind în zodia Rac. Și acum ajunge în zodia Leu, zodia spectacolului, da? Zodia iubirii, a generozității, a vizibilității. Și iubirea, practic, vrea acum să fie văzută, să fie trăită la scară mare. Și asta ce înseamnă? Că s-ar putea ca relațiile să capete o altă tentă, să devină mai dramatice, oamenii să facă gesturi mult mai puternice, mai vizibile, mai generoase, cadouri, o declarație publică, poate o ieșire în oraș. Da? Venus ce face? Venus în Leu crește această atracție personală, fiindcă oamenii, fiecare dintre noi, fie că suntem femei sau bărbați, vom fi mai interesați de propria persoană, de cum arătăm, de impactul nostru vizual. Și poate să fie o perioadă cu Venus în Leu, cei care vor să schimbe lucrul, da? Să schimbe lucrul, să participe la evenimente mondene sau la activități din acestea în zona legată de artă, modă, tot ceea ce ține de creativitatea vizuală. Și să nu uităm și zona financiară, fiindcă Venus se ocupă și de partea financiară, favorizează Venus în Leu acest tranzit investițiile în lucruri de calitate, în lucruri rafinate, dar mare atenție la portofel, mare atenție la cheltuieli, fiindcă cu Venus în Leu putem să avem această tentație de a exagera, da? De a fi poate prea generoși, de a cumpăra niște lucruri care ne depășesc bugetul sau planurile noastre financiare din acest impuls, și trebuie întotdeauna să păstrăm acest echilibru. Este important cu Venus în Leu să ne simțim bine, să strălucim, să arătăm bine și să celebrăm tot ce ține de iubire, atât iubirea față de noi, cât și iubirea față de ceilalți, dar atenție și la zona aceasta de egocentrism, de egoism, da? Fiindcă Venus în Leu funcționează atunci când energia curge fluid într-o stare de generozitate și de bucurie. Și în data de 15 iunie avem o lună nouă în Gemeni. Această lună nouă în Gemeni are loc la gradul 24 în Gemeni, la ora 15:54. Deci atenție Gemeni! Atenție persoanele care au marcaj pe Gemeni, da? În special cele care au marcaj pe ultimul decan de Gemeni vor fi cel mai impactate de acest tranzit. Și vorbim de un nou început, un nou început legat de comunicare, de curiozitate, de conexiuni, tot ce ține de cuvinte, de networking, da? Poate să fie un moment foarte bun. Spre exemplu, cei care vor să demareze, să înceapă ceva nou, un blog, un podcast, un canal de YouTube, să înceapă să scrie o carte, să facă o prezentare importantă, da? Este un moment foarte, foarte bun. Această lunație favorizează foarte mult și conexiunile între oameni. Atenție la conexiuni, întâlniri, evenimente, poate un e-mail pe care îl trimiți unei persoane pe care n-ai mai contactat-o de mult, poate să-ți deschidă niște căi neașteptate. Atenție la acest moment, este un moment bun de plantare a semințelor intențiilor legate de comunicare, de noi planuri, de noi idei, da? De networking. Dar în același timp nu vă risipiți în mai multe direcții, fiindcă Gemenii, știi cum sunt Jessie, vor să facă mai multe lucruri dintr-o dată și dacă vrei să faci mai multe lucruri dintr-o dată, nu le faci foarte, foarte bine. Și momentul, să spun așa, de energie maximă din această lună, l-aș numi în ziua de 20 iunie, noaptea târziu, deci la începutul zilei când Chiron intră în Taur. Este un eveniment care are loc odată la 50 de ani, da? Practic, Chiron va reveni în Taur peste următorii 50 de ani, va rămâne aici în energia Taurului timp de 7 ani de zile și ne va ajuta foarte mult să ne conectăm la tot ceea ce ține de valoarea personală, corpul nostru fizic, stima de sine. Deci începe un ciclu care este valabil pentru fiecare dintre noi, dar ne va influența în mod diferit în funcție de casa astrologică, domeniul de viață în care este energia Taurului, da? Și vorbim de un ciclu de 7 ani, un ciclu în care suntem invitați, fiecare dintre noi, să ne vindecăm fie relația noastră cu banii, fie relația noastră cu valoarea noastră personală, fie relația noastră cu corpul nostru, relația noastră cu stima de sine, cu fricile noastre, cu tiparele noastre pe care le-am moștenit de la părinții noștri. Și este o întrebare profundă, să zic așa, pe care Chiron în tranzitul lui ne-o ridică la fileu crezi cu adevărat că meriți? Și cred că fiecare dintre noi va fi nevoit să-și pună această întrebare în diferite, cu diferite ocazii, fiindcă cred că fiecare dintre noi avem o rană legată de valoare. Fie poate un părinte care ne-a criticat constant, de exemplu mama mea, de fiecare dată când luam 9 spunea, dar cine a luat 10 din clasă, deci nu era suficientă nota 9, trebuia să iau 10. Fie dintr-o experiență poate financiară dureroasă, o pierdere, o pierdere de bani, fie legată de un corp fizic care în mintea noastră nu arată așa cum ar trebui să arate și Chiron vine și pune degetul pe aceste răni pentru fiecare dintre noi în mod diferit, dar nu pune degetul ca să ne doară, dar într-adevăr ne doare, fiindcă rana chironiană vine cu durere, dar pune degetul ca să o acceptăm, pune degetul ca să o cicatrizăm, da? Și să putem să mergem mai departe într-o cu totul și cu totul altă energie. În următorii 7 ani va fi foarte important să fim sinceri cu noi, să fim sinceri legat de valoarea noastră personală, cât de mult merităm, care sunt talentele noastre, cum folosim aceste talente, ne valorizăm sau nu ne valorizăm aceste talente, ne minimizăm sau nu ne minimizăm, cerem atât cât considerăm noi că merităm sau ne este frică să cerem și este o discrepanță majoră între ceea ce primești și ceea ce meriți. Aici va lucra foarte mult Chiron în următoarea perioadă de 7 ani de zile. Acum, ce e interesant este că această intrare a lui Chiron în 20 iunie, acest tranzit nu va dura decât 3 luni, fiindcă Chiron va și retrograda, va retrograda în luna septembrie. Deci va sta 3 luni, este o perioadă cum o numesc eu, de trailer, ca la un film, da? În care vedem acest trailer și vedem secvențe din film care o să ne atragă atenția și aceste secvențe ne fac sau nu ne fac să nu ne ducem la film. Oricum, cu tranzitul lui Chiron în Taur nu avem ce face, vom urmări acest film, dar acest film va fi efectiv pe ecrane, ca să spun așa, începând din 14 aprilie 2027, când Chiron va intra definitiv în zodia Taur pentru următorii 7 ani de zile. Deci acum avem numai 3 luni de testare, de încercări, dar să vedem ce se întâmplă, să vedem ce simțim și să vedem pentru ce trebuie să ne pregătim fiecare dintre noi. Vă recomand să vă uitați în harta natală, să vă uitați să vedeți unde aveți Chiron, unde aveți Taurul, acest tranzit al lui Chiron în Taur, fiindcă acolo va fi zona în care se va manifesta această rană chironiană, acolo va fi zona unde s-ar putea să vă doară și unde s-ar putea să aveți experiențe care o să vă doară, s-ar putea să fie mai traumatizante, dar în același timp vor fi extrem de vindecătoare. Și în 21 iulie, la ora 11:25, avem solstițiul de vară, cea mai lungă zi, soarele intră în energia racului, este cea mai lungă zi a anului, marchează acest eveniment, intrarea soarelui în zodia rac și începutul sezonului de vară. Deci se încheie acest sezon al primăverii, vine acest moment în care avem lumina soarelui la maxim, dar paradoxal, această energie a soarelui în rac ne invită să ne întoarcem către interior, ne invită să ne întoarcem către casă, către familie, către ceea ce ne hrănește sufletul. Deci acest solstițiu de vară este un punct foarte important, un punct de inflexiune energetic, fiindcă ceea ce am semănat la echinocțiul de primăvară, în 21 martie, acum vedem cum crește vizibil proiectele care s-au pornit în aprilie, în luna aprilie, mai, acum primesc această energie, o energie de dezvoltare, de evoluție și acest moment al solstițiului, practic, este important să ne stabilim intențiile pentru aceste 3 luni, până la echinocțiul de toamnă, când soarele va intra în zodia Balanței, ce vrem să construim până în luna septembrie, până în 21 septembrie, poate ce relații vrem să aprofundăm, poate unde vrem noi să ne vedem la toamnă, da? Este un moment, cum am spus, foarte puternic, energetic, în care putem să ne setăm această energie care va fi predominantă în următoarele trei luni, să celebrăm lumina și ce este important să petrecem această zi de 21 iunie cât se poate de mult în aer liber, da? În aer liber, în lumina soarelui, să ne bucurăm de soare și de căldură. În 28 iunie, Marte intră în Gemeni, o altă schimbare a energiei marțiene, că Marte este planeta curajului, este planeta competiției, este planeta acțiunii și a fost în Taur. Și în Taur totul a mers așa, mai încet, mai lent, nu ne-am grăbit foarte mult să acționăm. Și acum, intrând în Gemeni, totul se va accelera, fiindcă Gemenii sunt, cum am spus, am mai spus, această zodie a comunicării rapide, idei multe, viteză mentală, da? Deci, ce înseamnă? Înseamnă că totul se va accelera, deci dezbaterile se vor aprinde, ne vom mișca mai mult, da? Energia Gemenilor ne face să ne mișcăm, să ne plimbăm, să ne ducem poate la, să ne întâlnim cu persoane dragi din anturajul nostru, din proximitatea noastră, frați, surori, verișori, să ne întâlnim mai des cu vecinii, să facem deplasări din acestea mai scurte, poate să mergem, să călătorim mai mult, un city break foarte, foarte scurt, să comunicăm mai mult. Deci vorbim de poate de lansarea unor proiecte de comunicare, poate lansarea unei campanii, o prezentare importantă, un proiect de scriere. Fiindcă Marte în Gemeni vine cu acest combustibil, da? Da, acest combustibil accelerează toată această energie ca să putem să mișcăm lucrurile, fiindcă în energia Taurului totul a fost mult mai lent. În același timp, nu trebuie să exagerăm. Atenție la comunicarea impulsivă, da? Fiindcă Marte în Gemeni nu filtrează, da? Vorbește poate înainte să gândească și pot să apară, de exemplu, intrați să comentați pe rețelele sociale sau trimiteți mail-uri, da? O conversație se poate transforma foarte ușor cu Marte în Gemeni în conflicte. Un e-mail trimis din impuls poate să genereze probleme. Discuțiile pot degenera. Deci, canalizați-vă această energie marțiană, da? În această energie a comunicării, în proiecte de comunicare, de acțiune și lăsați deoparte discuțiile aprinse, certurile, da? Și tot ceea ce poate să genereze probleme. În 29 iunie, iar o dată foarte importantă, Mercur retrogradează. Da, am avut retrogradarea lui Mercur în Pești, în luna martie, iată că am ajuns în luna iunie și între 29 iunie și 24 iulie, Mercur retrogradează în Rac, de la gradul 26 și 15, da? Și urmează o perioadă, da, în care trebuie să fiți foarte atenți, în special la emoții, la felul în care vă gestionați emoțiile, la modul în care luați lucrurile personal. Puteți să trimiteți un mesaj cu o intenție bună, dar celălalt să-l interpreteze greșit. Ce puteți să faceți în această perioadă? Să reluați niște discuții care au fost, să spun, lăsate pe linie moartă, să reevaluați niște decizii, poate legate de o locuință, poate legate de casă, de o relocare, să nu semnați contracte noi, în special, mare, mare atenție, deci nu semnați contracte imobiliare, da, în această perioadă. Încercați, dacă se poate, să le amânați. Dacă sunt negocieri care au început înainte de această dată de 29 iunie cu firma specializată, da, cu clienții sau cu beneficiarii, da, atunci, da, puteți să faceți să semnați aceste contracte. Dacă demarați, să spun așa, în zona aceasta imobiliară ceva, după data de 29 iunie, nu semnați nimic. Mai așteptați, fiindcă nu aveți toate informațiile necesare. 30 iunie avem o lună plină în Capricorn, da? Este o lună care luminează foarte mult zona profesională. Este o lună, o culminație, da? Este o culminație care vă poate aduce mai multă claritate despre echilibrul pe care îl aveți dintre muncă și viața personală și să vedeți, poate ați muncit prea mult, poate ați neglijat familia în favoarea carierei sau invers, poate ați evitat responsabilitățile profesionale, ascunzându-vă în confortul de acasă. Luna aceasta plină în Capricorn vine să vă pună față în față această oglindă a adevărului și fiecare va decide ce e de făcut. Și ultimul eveniment al acestei luni și este un eveniment care ne va impacta în următorul an de zile, deci un alt eveniment important. În 30 iunie, Jupiter intră în Leu. Marele benefic intră în Leu. A stat în Rac, unde ne-a adus foarte multe teme legate de familie, da? Și acum vine să ne dea alte teme. Teme legate de modul în care ne conducem viața, propria viață, teme legate de creativitate, de copii, de generozitate, de spectacol. Va rămâne aici un an de zile până în 27 iulie anul viitor. Și la nivel colectiv, practic, următoarele 12 luni vor fi marcate de expansiune în tot ceea ce ține artă, spectacole, leadership vizibil, generozitate, strălucire, da? Industria creativă va prospera foarte mult. Liderii carismatici vor ieși în față. Și la nivel personal, acest tranzit ne va influența pe fiecare în parte în funcție de temele pe care le avem în harta natală. Fie, spre exemplu, poate să fie un an excelent pentru lansarea unui proiect creativ, pentru a ieși în față, poate pentru a performa mai bine ca public speaker, pentru a face investiție în copii, poate doriți să aveți un copil, este o perioadă bună cu Jupiter în Leu, da, să vă faceți această programare, da, poate o investiție în zona de creativitate, în educație, da, pregătiți-vă pentru un an de foc, un an de agitație, fiindcă, să nu uităm, vom vorbi luna care vine, Jessie, din 27 iulie, deci din luna care vine, va intra și nodul sud în Leu. Deci, practic, vom avea această expansiune puternică a lui Jupiter în Leu, care vine cu multă energie de foc, dar în același timp, la pachet, pentru un an și jumătate, vom avea și multe teme karmice, da? Fiind aici nodul sud în Leu, vom avea teme karmice legate de nevoia de a învăța niște lucruri, de a învăța din greșeli, de a învăța din aroganță, de a învăța din prea mult ego, da? Să învățăm și să eliberăm lucruri de care nu mai avem nevoie. Deci nu este o temă ușoară, această energie a leului și persoanele care au marcaj pe energia leului în următorul an de zile vor fi destul de solicitate, fiindcă sunt aceste două energii destul de diferite și ele conlucrează ca să ne aduc, să spun așa, la o altă versiune mult mai bună.
8: Am
9: Deci
8: înțeles.
9: aceasta a fost prezentarea generală, să spun.
8: Prezentarea generală a lunii iunie. Te-ai descurcat foarte bine, Luminița, având în vedere problema cu vocea.
9: Hai să vedem acum energia pentru luna iunie, pentru fiecare zodie în parte. Berbec, ascendent în berbec, soare sau lună în berbec. Pentru berbec, de la începutul lunii avem focusul puternic pe casă, pe casă, pe familie, Deci berbecii se pot muta, pot renova, schimbări poate în relația cu părinții. În jurul datei de 9 iunie se deschide o fereastră bună pentru împăcări, apropiere emoționale, momente foarte bune pe care puteți să le petreceți cu cei dragi. Poate primiți un cadou, poate primiți o veste bună. În 13 iunie energia devine mult mai caldă, mai jucăușe, se activează iubirea, flirtul, creativitatea. Poți să cunoști poate pe cineva într-un context mai relaxat. Luna nouă în Gemeni din 15 iunie poate să vă aducă noi începuturi în zona comunicării, adică urmează o perioadă foarte agitată, multe telefoane, întâlniri, negocieri, drumuri scurte, decizii importante. În jurul datei de 20 iunie urmează această schimbare care vă va influența pe următorii 7 ani legată de bani, de valoarea personală. În următorii ani, berbecii vor învăța să-și câștige poate altfel banii, să-și crească valoarea și să nu mai facă compromisuri financiare. În 21 iunie, odată cu intrarea soarelui în zodia rac, energia berbecilor se îndreaptă din nou către casă, către familie, către viață personală și va apare poate nevoia aceasta de a petrece mai mult timp alături de familie, alături de oamenii dragi. Finalul lunii vine cu agitație. Marte, care este guvernatorul vostru, ajunge în Gemeni, vă face mai direcți, mai impulsivi, mai grăbiți, atenție la certuri, fiindcă s-ar putea să escaladeze certurile, discuțiile cu frații, cu vecinii, certurile în trafic, da? Mercur va retrograda din 29 iunie și cere prudență în deciziile pe care le luați legate de familie, de locuință, da? Pot să reapară niște probleme legate de acte, situații nerezolvate, poate legate de niște moșteniri, de niște documente, de niște acte notariale. Nu luați decizii imobiliare și nu luați decizii la nervi. Luna plină în Capricorn pune reflectorul și ea pe carieră. Pentru unii berbeci poate să fie un moment de culminație, un moment de confirmare pozitivă și după 30 iunie cu Jupiter în Leu începe o perioadă norocoasă legată de iubire, de creativitate și de bucuria de a trăi. Taur, ascendent în Taur, soare sau lună în Taur. Pentru Tauri, hai să vedem ce aduce luna iunie pentru Tauri. Aduce multă mișcare cu energie în zona aceasta legată de bani, adică discuții legate de bani, de acte, negocieri. Pot să aibă loc drumuri importante, telefoane, întâlniri. Unii Tauri încep să caute noi surse de venit. În jurul datei de 9 iunie este o energie foarte bună, poate să apară o veste bună, să vină o oportunitate, un ajutor, o conversație care deschide o ușă importantă. Deci e favorizat tot ceea ce ține de media, de promovare, de colaborări, de învățare. După 13 iunie, atenția Taurilor se mută către casă, către familie. S-ar putea să simtă mai mult nevoia să stea acasă, să renoveze, să rezolve probleme de familie sau să se apropie mai mult și să vindece situații emoționale mai vechi. Luna nouă în Gemeni din 15 iunie activează și ea zona banilor. Poate să fie începutul sau să se planteze semințele pentru un nou început legate de un serviciu nou, un job nou, o idee de business nou, o decizie importantă de modul în care vă hotărâți să vă manageriați veniturile pe care le aveți și cheltuielile. În jurul datei de 20 iunie urmează această schimbare care va dura în jur de 7 ani de zile. Chiron, odată intrat acasă la voi în semnul Taurului, vine cu o perioadă puternică de vindecare, o perioadă profundă legată de identitate, de încrederea în sine, modul în care tu te vezi pe tine. Și în următorii ani, mulți Tauri vor învăța să nu mai trăiască doar pentru siguranță, cum spuneam, masă, casă, furculiță, și să își asume efectiv cine sunt ei cu adevărat. Din 21 iunie viața se agită, urmează o perioadă de drumuri, de conversații. Taurii vor fi mai implicați, mai conectați cu ce se întâmplă în jurul lor. La final de lună, Marte aduce energie, fiind în gemeni, în casa banilor, vă face mult mai motivați, poate să câștigați mai mult, dar atenție la impulsivitate în deciziile financiare. Luna plină din 30 iunie în Capricorn pune lumina asupra direcției voastre de viață. Se poate materializa o decizie importantă legată de studii, de plecări, o călătorie în străinătate, acte sau un plan care ține de următoarea etapă din viața ta. Tot în 30 iunie, un nou început, odată cu intrarea lui Jupiter în leu, în zona legată de casă, de familie, mutare, cumpărare de locuințe, extinderea familiei, un an de zile, foarte mare agitație pentru a construi ceva stabil și solid pentru viitor. Gemeni. Gemeni, ascendent în gemeni, soare sau lună în gemeni. Să vedem ce se întâmplă cu gemenii. Luna de naștere, această lună a gemenilor, luna iunie, da, avem până în 21 iunie, la mulți ani, dragi gemeni, cei care vă sărbătoriți zilele de naștere, primiți niște cadouri, primiți o lună nouă în gemeni și în același timp intră și Marte la voi acasă în gemeni. Și este o combinație explozivă. Și veți fi mult mai vizibili, mult mai convingători, mult mai energici în această lună. Pentru mulți gemeni încep să se gândească mult mai serios la tot ceea ce ține de zona financiară, de venituri, siguranță financiară. În jurul datei de 9 iunie vine o energie foarte bună legată de bani sau oportunități. De exemplu, gemenii pot să primească un cadou, un dar, un sprijin, o veste bună sau un câștig bun sau o soluție financiară de care aveau nevoie. După 13 iunie, viața pentru gemeni devine mai agitată, vor fi mai mult pe drumuri, în întâlniri, convorbiri, conversații importante, vor fi mai prezenți, mai în zona aceasta media, mai sociabili, în zona de vânzări, în zona de comunicare și vizibilitate. Luna nouă, am spus, din 15 iunie, acasă la Gemeni, este un moment în care încep un nou capitol personal, noi schimbări legate de imagine, de stil de viață, de felul în care Gemenii se prezintă lumii. În data de 20 iunie începe o schimbare, are loc o schimbare profundă în zona prietenilor, a oamenilor, din jurul Gemenilor. Ei vor înțelege mult mai clar cine este adevărat cu lângă ei sau cine doar le consumă energia. Din 21 iunie, focusul gemenilor se mută pe bani, pe stabilitate, se gândesc cu foarte mare seriozitate cum să-și organizeze financiar resursele. La finalul lunii, cu Marte acasă la ei, vor avea mai multă energie, dar vor simți că totul evoluează foarte repede, se mișcă foarte repede. S-ar putea ca gemenii să fie mult mai nerăbdători decât de obicei. Mercur retrograd din 29 iunie poate să aducă mare atenție încurcături financiare. Deci pot să apară cheltuieli vechi de care uitaseră, discuții despre bani, situații care trebuie să fie clarificate. Nu e momentul acum, cât Mercur retrograd în rac, să facă cumpărături impulsive sau investiții în grabă. Luna nouă în Capricorn, luna plină în Capricorn din 30 iunie pune accentul pe banii gestionați în comun, pe datoriile pe care gemenii le au sau pe anumite dependențe emoționale sau financiare. Dar se poate încheia un credit, poți să încheie un credit, poți să încheie un partener, poți să încheie chiar o relație în care gemenii simt că au dat prea mult. Din 30 iunie începe o perioadă foarte bună pentru comunicare, pentru învățare, pentru promovare și noi conexiuni odată cu intrarea lui Jupiter în zodia Leu. Rac, ascendent în rac, soare sau lună în rac. Pentru rac, luna iunie este și ea o lună importantă. Din 21 iunie avem racii care din primul decan care sărbătorez ziua de naștere, la mulți ani, dragi raci. Este o perioadă în care racii simt așa că ies din starea aceasta de confuzie, poate de oboseală. Simt că au din nou energie și Mercur, odată intrat la ei acasă, în zodia lor, începând cu 1 iunie, le va aduce mult mai multă claritate. Și racii vor avea mai multe conversații importante și pot să primească vești care să le schimbe ceva în plan social. 9 iunie, am spus, o dată extrem de norocoasă și pentru raci. Venus și Jupiter se întâlnesc acasă la voi și pot să aducă protecție, să vă aducă protecție, oportunități, o stare sufletească mult mai bună. Puteți să atrageți sprijin, oameni sau șanse importante pentru voi. După 13 iunie, atenția racilor se mută către bani, stabilitate, te gândești mai mult la venituri, la cheltuieli, la ce poți să construiești așa pe termen lung. Luna nouă din 15 iunie în zodia Gemeni activează zona aceasta mai sensibilă, mai delicată, fiindcă racii s-ar putea să simtă acum nevoia să se odihnească mai mult sau să închidă anumite capitole care i-au consumat din punct de vedere emoțional. E o perioadă bună de vindecare, de liniște. În jurul datei de 20 iunie este o schimbare cu bătaie lungă pe următorii 7 ani de zile. Vorbim de energia aceasta a lui Chiron în Taur și în următorii ani mulți raci vor schimba modul în care muncesc, cum își definesc succesul sau cum au acest curaj să meargă pe un drum nou profesional. Din 21 iunie, soarele ajunge la raci acasă și începe o perioadă de relansare, da, cu energia aceasta a soarelui, bineînțeles că veți avea și mai multă energie, și mai multă vizibilitate și acest sentiment că efectiv vă preluați controlul asupra propriei voastre vieți. La final de lună, Marte intră în Gemeni, dar intră în acea zonă care vă produce multă agitație mentală, oboseală și stres și s-ar putea să aveți nevoie de mai mult somn, da? Să aveți nevoie de perioade în care să vă relaxați mintea și să vă duceți mai mult către introspecție și meditație. Mercur retrograd în Rac din 29 iunie are loc chiar acasă la voi și atenție că pot să revină în viața voastră oameni din trecut, și situații pe care credeți că le-ați depășit, dar uite că ele se rostogolesc așa și vin din nou către voi, nu luați decizii impulsive. Luna plină în Capricorn are loc exact în zodia opusă, în zona relațiilor. S-ar putea ca pentru unii raci o relație să ajungă la un punct important, adică fie se clarifică acea relație, fie se restartează într-o altă energie, fie acea relație nu mai funcționează și puteți să decideți să o închideți. Deci vă clarificați la această lunație în relații. Și în 30 iunie, Jupiter în Leu aduce un nou capitol financiar important pentru perioada următoare de un an de zile. Leu. Leu, ascendent în Leu, soare sau lună în Leu. Jupiter ajunge acasă la voi, deci este tranzitul cel mai important, va rămâne aici un an de zile și este una dintre cele mai importante vești. Este o lună, luna iunie este o lună profundă, prima lună vine cu mai multă nevoie de liniște, de retragere, adică simțiți nevoia să vă retrageți din agitație, să analizați anumite relații, anumite situații care v-au consumat. În jurul datei de 9 iunie este un moment bun de vindecare, de împăcare interioară care are loc pentru voi. În 13 iunie Venus ajunge acasă la voi, în Leu, vă dă o energie puternică, începe să străluciți din nou, deveniți mai vizibili, mai magnetici, mai doriți. Este o perioadă foarte bună pentru imagine, pentru frumusețe, pentru relații și creșterea încrederii. Luna nouă din 15 iunie din ce ne activează foarte mult zona prietenilor, a planurilor de viitor, a oamenilor noi care pot să intre în viața ta, pot să apară noi colaborări, noi invitații, noi proiecte sau conexiuni importante. În jurul datei de 20 iunie, odată cu intrarea lui Chiron în Taur, veți vedea că este o energie foarte puternică legată de direcția voastră, da? De viață, legată de carieră. Da, sunt multe schimbări care vor avea loc în următorii 7 ani. Din 21 iunie începe o perioadă mai sensibilă din punct de vedere emoțional. Aveți nevoie de mai multă odihnă, mai puțină presiune, dar soarele este în rac în casa 12-a. La final de lună, Marte activează zona prietenilor, zona grupurilor. Există multe întâlniri, discuții, planuri. Atenție la Mercur retrograd, Mercur retrograd în rac, da, care poate să vă aducă gânduri din trecut, oameni, situații, oameni din trecut, situații nerezolvate din punct de vedere emoțional și aveți timp să vă clarificați, nu forțați deciziile. Luna plină în Capricorn vine cu reflectorul pe zona muncii, a sănătății. Puteți să încheiați un proiect, puteți să schimbați ceva sau să culegeți roadele unei schimbări pe care ați făcut-o în stilul vostru de viață. Tot în 30 iunie avem tranzitul lui Jupiter în Leu, care vine cu schimbări și pentru voi deschide acest ciclu de creștere, noroc și expansiune. Fecioară, ascendent în Fecioară, soare sau lună în Fecioară. Pentru Fecioară, la începutul lunii avem multe discuții, întâlniri, conexiuni noi, se activează zona prietenilor, a colaborărilor, a planurilor de viitor. În jurul datei de 9 iunie avem această conjuncție între Jupiter și Venus, un moment bun de susținere, oportunități prin oameni, ajutor, recomandări, o veste bună, poate legată de un proiect. După 13 iunie, energia devine mai discretă. Practic, simți să te retragi puțin, să te odihnești, să te desprinzi de agitația din jur. Cu Venus în Leu aici, este o perioadă de mai mare claritate emoțională. Luna nouă în Gemeni, din 15 iunie, pune reflectorul pe puternic pe carieră, pe imagine publică. Fecioarele pot să planteze semințele pentru un nou început din punct de vedere profesional, un nou job, o nouă decizie, da? Și în jurul datei de 20 iunie începe o schimbare profundă, da? Legată de banii comuni, de tot ceea ce ține de proiectele pe care le au legate de străinătate, da, și este o transformare care va avea loc în următorii 7 ani de zile. Din 21 iunie se activează foarte mult viața socială pentru fecioare, vor apărea noi oameni, noi invitații, noi oportunități de colaborare. La finalul lunii, Marte ajunge în zona carierei, aduce multă ambiție, s-ar putea ca fecioarele să dorească mai mult să demonstreze, să obțină rezultate mai rapide. Atenție la Mercur retrograd din 29 iunie, care poate aduce tensiuni, poate aduce neînțelegeri în relațiile cu prietenii, relațiile în proiectele de grup. Pot să apară oameni din trecut sau colaborări care trebuie să fie reevaluate. Luna plină din 30 iunie în Capricorn pune reflectorul pe iubire, pe relația cu copiii, tot ce ține de creativitate, de hobby-uri. O relație, spre exemplu, poate să ajungă la un punct important pentru fecioare. Tot în 30 iunie, odată cu tranzitul lui Jupiter în Leu, poate să apară o perioadă mult mai profundă, mult mai interiorizată pentru fecioare, fiindcă Jupiter va sta aici un an de zile, într-o zonă de vindecare și de închidere a unor capitole. Balanța ascendent în balanță, soare sau lună în balanță. La începutul lunii apar multe discuții, mișcare în zona profesională. Pot să aibă loc interviuri, negocieri, conversații. care schimbă perspectiva asupra muncii, asupra viitorului. O energie bună este în data de 9 iunie. Puteți să primiți aprecieri, oferte, o recomandare, o oportunitate care te face mult mai vizibil. În 13 iunie se activează foarte puternic zona prietenilor, a vieții sociale, noi invitații, colaborări, networking, promovare și proiecte la care se lucreze alături de alte persoane. Luna 9 din 15 iunie, care are loc în Gemeni, aduce începuturi legate de călătorie, de studii, de acte, de examene, poate schimbarea unei direcții de viață. Pentru mulți pentru balanțe apare această dorință de a ieși din rutină și de a vedea viața în mod diferit. În jurul datei de 20 iunie avem schimbări importante care vor urma în următorii 7 ani de zile, schimbări legate de gestionarea finanțelor partajate, legate de transformare, de intimitate, de iubire, această intimitate în iubire. Din 21 iunie focusul se mută pe carieră, pe imagine. Este o perioadă în care puteți să faceți pași importanți pe calea profesională, să vă asumați mai multă responsabilitate. La final de lună, Marte în Gemeni intră într-o zonă în care îți faci curaj să faci schimbări. Poate să apară dorința de a călători, de a începe ceva nou, de a ieși dintr-o situație care te limitează. Atenție la Mercur retrograd. Mercur retrograd poate să aducă întârzieri, poate să aducă răzgândiri în carieră, are loc în RAC, da? Pot să apară discuții, să se reactiveze discuții vechi cu șefii, proiecte care trebuie refăcute, neînțelegeri, da? Destul de mult stres. Și e important să ai răbdare și să ai multă atenție la detalii. Luna plină în Capricorn din 30 iunie pune reflectorul pe casă, pe familie. Pentru unii dintre voi se poate încheia o etapă legată de locuință, legată de familie, viață personală și puteți lua o decizie importantă legată de mutare sau relația cu părinții. Iar tot în 30 iunie, odată cu intrarea lui Jupiter în Leu, urmează o perioadă foarte bună pentru întâlniri cu oameni noi, proiecte noi, sprijin din partea celor din jur. Și balanțele vor simți că nu mai trebuie să facă totul singure și că apar oameni potriviți la momentul potrivit. Hai să vedem acum Scorpion. Scorpion, ascendent în Scorpion, soare sau lună în Scorpion. Încă de la începutul lunii pentru Scorpion apare această dorință de schimbare, fiindcă mulți scorpioni simt nevoia să iasă din rutină, să învețe ceva nou, să călătorească, să privească altfel viața. Pot să apară discuții legate de acte, de studii, plecări, colaborări cu oameni din alte orașe sau din străinătate. În jurul datei de 9 iunie puteți să primiți o veste bună, o oportunitate, o confirmare care vă redă încrederea în viitor, o perioadă excelentă pentru examene, pentru călătorii. După 13 iunie, atenția se mută foarte puternic pe carieră, se mută pe imagine, devii mai vizibil, devii mai observat decât de obicei. Poate să fie șansa unei creșteri profesionale sau unei schimbări de direcție. Luna nouă în Gemeni din 15

Uniunii apare nevoia de aer proaspăt, mai multă libertate. Simți clar că ai nevoie să ieși dintr-o rutină care nu te mai reprezintă și poate să fie o perioadă bună de călătorii, planuri noi. La final de lună, Marte intră într-o zonă intensă, îți poate aduce tensiuni legate de bani, de control, legate de relațiile acestea intime care se pot complica, pot să apară discuții, gelozii, conflicte, da? Va trebui să alegi foarte atent ce lupte vrei să duci. Atenție la Marte retrograd din 29 iunie, poate să aducă întârzieri legate de acte, de călătorii, de planuri de viitor. Pot să reapară discuții mai vechi care trebuie clarificate. Luna plină în Capricorn din 30 iunie luminează, pune reflectorul pe comunicare, concluzii importante, conversații decisive, poți afla un adevăr sau poți lua o decizie care schimbă ceva în relație cu cineva apropiat. Tot în 30 iunie, odată cu intrarea lui Jupiter în Leu, se deschid uși profesionale, noi șanse de creștere, de promovare și de vizibilitate. Săgetător, ascendent în Săgetător, soare sau lună în Săgetător. Încă de la începutul lunii se activează această zonă legată de gestionarea investițiilor, a banilor comune, a datoriilor, credite, relații în care poate există dependențe emoționale, poate există dependențe materiale. Mulți săgetători vor avea conversații importante legate de bani, de împărțirea responsabilităților. În jurul datei de 9 iunie vine o energie bună, de sprijin, de suport. Puteți primi un ajutor financiar, o veste bună legată de un credit, de o datorie, de o situație financiară care poate vă apăsa de ceva timp sau poate să apară o apropiere emoțională într-o relație. După 13 iunie încep să privești viața mult mai optimist, se activează zona călătoriilor, a studiilor, a planurilor de viitor. Mulți săgetători simt că vor să iasă din rutină, vor să facă o schimbare importantă și este o perioadă bună de examene, de cursuri, de plecări, de călătorii. Luna nouă din 15 iunie pune reflectorul pe tot ceea ce ține de relații, tot ceea ce ține de parteneriate, vorbim de casa a șaptea. Spre exemplu, unii săgetători pot să înceapă o relație nouă, pentru unii începe o nouă etapă într-o relație deja existentă. În jurul datei de 20 începe o schimbare profundă legată de iubire, relații, copii, felul în care îți exprimi bucuria și creativitatea. Și vorbim și de stilul de viață, în primul rând de modul în care săgetătorii se raportează la muncă, la stil de viață, fiindcă vine această energie venusiană puternică a taurului, dar această energie venusiană puternică a taurului se pliază pe rutina zilnică și pe tot ceea ce intenționează să își clarifice în stilul lor de viață în următorii 7 ani de zile. Din 21 iunie, atmosfera devine mult mai intensă din punct de vedere emoțional. Veți simți nevoia să clarificați anumite situații mai complicate, să înțelegeți mai bine ce simțiți. Este o perioadă bună de transformare și de încheiere a unor capitole. La final de lună, Marte este în gemeni, intră în gemeni, intră și el în zona relațiilor, poate să aducă pasiune, dar și discuții, comentarii, tensiuni ascunse în relații care ies la suprafață, aveți nevoie de multă răbdare cu ocazia acestui tranzit. Atenție și la Mercur retrograd, care poate să aducă încurcături legate de banii comuni, banii pe care îi gestionați în comun cu partenerul, de acte, de promisiuni pe care le-ați făcut. Verificați atent ce semnați și nu vă bazați numai pe vorbe. În același timp, luna plină din 30 iunie pune reflectorul și ea pe bani, pe tot ceea ce ține de bani, da? Și poate să vă aducă o concluzie importantă legată de banii pe care îi câștigați, de talentele pe care
le folosiți și cum vă apreciați, cum vă valorați.

0: Valorizați. Tot în 30 iunie, Jupiter în Leu deschide următorul an calea liberă către călătorii, către oportunități, către studii și către expansiune. Capricorn. Capricorn, ascendent în Capricorn, soare sau lună în Capricorn. Începutul lunii, bineînțeles, vine cu tema relațiilor. Relațiile sunt tema principală. Pot să apară multe discuții cu partenerul, cu oamenii cu care lucrez, cu partenerii de business, dar aceste discuții sunt necesare fiindcă aduc clarificări importante. În jurul datei de 9 iunie vine o energie foarte bună pentru relații, pentru a repara poate ceva, poate pentru a aprofunda o conexiune, pentru a întâlni o persoană care ți aduce mai multă liniște și susținere. După 13 iunie se activează zona transformării, a banilor comuni, pot să apară discuții legate de investiții, de cheltuieli, sprijin financiar. În același timp, din punct de vedere emoțional, s-ar putea să simți nevoia să tai anumite legături toxice și să nu mai accepti aceste situații care te consumă din punct de vedere emoțional. Luna nouă din 15 iunie aduce noi începuturi legate de muncă, de stil de viață. Pentru mulți capricorni începe o perioadă, poate cu un program nou, cu un stil de viață nou, cu un proiect nou sau o schimbare a rutinei zilnice. În jurul datei de 20 iunie începe o schimbare foarte importantă, de lungă durată, legată de relațiile romantice, relațiile de iubire, copii, creativitate și tot ceea ce ține de iubirea de sine. Este o transformare profundă care va avea loc în următorii 7 ani de zile, pas cu pas. Din 21 iulie, iunie, relațiile intră mai puternic în prim plan. Observ cine este mai sincer cu tine, cine nu mai are loc în viața ta. Este o perioadă în care poți să iei în următoarea lună de zile cu această energie a racului, poți să iei decizii importante în cuplu sau în colaborări. La final de lună, Marte intră în zona muncii, aduce multă agitație, multă presiune, ai multe de făcut, trebuie să rezolvi totul foarte repede. Atenție la stres, la oboseală, la conflicte, fiindcă corpul tău cere și odihnă. Luna plină în Capricorn, din 30 iunie, are loc acasă, la tine, aduce o concluzie importantă legată de tine, de viața ta, de direcția în care mergi. Și mulți capricorni vor simți că se încheie o etapă importantă și că nu mai pot continua în același mod. Tot în 30 iunie, Jupiter începe o perioadă de transformare profundă în energia leului. Pot să aibă schimbări importante legate de banii comuni, vindecarea emoțională și relațiile intime. Hai să vedem vărsătorii. Ascendent în Vărsător, soare sau lună în Vărsător. Pentru Vărsător, încă de la începutul lunii, programul se agită, devine mai încărcat, apar multe lucruri de rezolvat, responsabilități, discuții legate de muncă. Mulți vărsători simt nevoia să-și reorganizeze timpul, energia, pentru că nu mai pot merge în același ritm ca până acum. În jurul datei de 9 iunie este energie bună de muncă, de îmbunătățire a stilului de viață. Puteți primi un ajutor, o oportunitate profesională sau puteți să găsiți anumite soluții pentru probleme care vă stresau. După 13 iunie, relațiile intră puternic în prim plan. Dacă ești singur, poți să cunoști pe cineva important. Dacă ești într-o relație, această perioadă va aduce mai multă apropiere, dar și nevoie de clarificări. Luna nouă din 15 iunie în Gemeni activează iubirea, creativitatea, bucuria de a trăi. Este o perioadă bună pentru flirt, pentru exprimare creativă, hobby-uri creative, relații cu copiii și proiecte personale. În jurul datei de 20 iunie începe o schimbare importantă în felul în care comunici cu familia. E vorba de relațiile acestea importante, relațiile de familie, da? Vorbim de tot ceea ce ține de locul unde locuiți, de relațiile pe care le aveți cu membrii de familie, da? Urmează o perioadă de 7 ani în care foarte multe lucruri se vor clarifica și se vor vindeca. Din 21 iunie, atenția se mută mai mult pe muncă, pe sănătate, veți simți nevoia să faceți ordine în programul vostru, să eliminați ce vă consumă inutil energia. La finalul lunii, Marte în Gemeni aduce mai multă energie, mai multă pasiune, mai multă dorință de distracție, veți avea mai mult curaj în iubire, mai mult chef de socializare, poate să apară și o poveste de iubire, dar Mercur retrograd, atenție, din 29 iunie poate să aducă haos, haos în program, întârzieri, neînțelegeri la locul de muncă, aveți grijă la hârtii, la documente, la promisiuni și la corpul, semnele pe care vi le dă corpul fizic, că corpul îți va cere mai multă odihnă. Luna plină în Capricorn din 30 iunie pune reflectorul pe o zonă sensibilă, emoțională, poți să realizezi că ai nevoie acum de timp, ai nevoie de spațiul tău personal, ai nevoie să închizi un capitol, ai nevoie să ierți ceva, ai nevoie să te desprinzi de ceea ce te ținea blocat, da? Ai nevoie să faci niște schimbări și este o perioadă bună de vindecare și de mai multă liniște interioară. Tot din 30 iunie începe și un an important pentru relații, parteneriate, vorbim de Jupiter în Leu, zodia opus, aduce noi șanse de iubire, de colaborare și relații cu oameni care vor avea un rol important în viața ta. Și pești, ascendent în pești, soare sau lună în pești, încă de la începutul lunii se activează puternic zona iubirii, a copiilor, a bucuriei personale. Mulți pești simt nevoia să se reconecteze, da, cu persoane pe care le iubesc. Dacă ești singur, poți să apară un flirt cu o altă persoană. Dacă ești într-o relație, poți să trăiești în această relație mai multă apropiere, mai mult romantism. În jurul datei de 9 iunie, puteți trăi momente speciale de iubire, puteți să primiți vești bune legate de copii, vă revine speranța. Este o perioadă foarte bună pentru creativitate și pentru proiecte personale pe care le faceți cu multă pasiune. După 13 iunie, atenția se mută pe rutină, pe muncă, programul devine mai încărcat, apar mai multe lucruri de rezolvat și mulți pești vor simți să-și reorganizeze viața și să fie mult mai disciplinați cu timpul și cu energia lor. Luna nouă în Gemeni din 15 iunie aduce noi începuturi legate de casă, de familie. Spre exemplu, mutare, o mutare, o renovare, schimbări importante în viața lor personală. Poate este momentul să își reconstruiască, să își construiască mai multă stabilitate emoțională. În jurul datei de 20 iunie, în această energie a lui Chiron în Taur, apar schimbări legate de modul în care comunicați, da? Tot ce ține de comunicare, de relațiile cu persoanele apropiate din viața voastră, toată această schimbare va avea loc pas cu pas în următorii 7 ani de zile. Din 21 iunie, atmosfera devine mai caldă, mai ușoară, se reactivează iubirea, creativitatea, dorința de a vă bucura mai mult de viață, poate de a avea și o mini-vacanță, de a vă simți mult mai bine. La final de lună, Marte intră în zona casei, a familiei, în zodia Gemeni și va aduce multă agitație, da, multe tensiuni în viața personală. Pot să apară, atenție, conflicte legate de locuință, de familie sau lucruri pe care nu le-ați rezolvat în trecut. E nevoie de multă răbdare și de mult calm pentru a gestiona aceste conflicte. Atenție și pentru voi, dragi pești, la Mercur retrograd, da? Poate să aducă neînțelegeri în iubire, pot să apară persoane din trecutul vostru, se vor relua conversații, aveți nevoie de multe clarificări. Luna plină în Capricorn din 30 iunie pune reflectorul pe zona prietenilor, pe zona planurilor de viitor. Pentru unii pești se poate încheia, de exemplu, o etapă într-un grup sau într-o colaborare. Tot în 30 iunie începe un an foarte important cu schimbare. Jupiter începe să tranziteze zodia lei, Leu și aduce oportunități profesionale, poate un program mai bun sau o șansă de a construi o rutină mai sănătoasă și mai stabilă în viața voastră. Cam acestea au fost evenimentele cele mai importante pentru fiecare zodie în parte. Am încercat să le structurez pe date ca fiecare persoană să poate să-și facă o anumită planificare și să vadă care sunt energiile care se activează în această lună.
1: Bine, luminițați, mulțumim frumos, îți dorim o seară fantastică și ne revedem să discutăm despre luna iulie. Seară frumoasă, ne vedem cu drag. Dragi ascultători, a fost alături de noi Luminița Aristea, vă mulțumim pentru atenție și ne revedem mâine tot aici la Gold FM Golden Hour cu Jessie.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
3: Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.
4: Sport Report cu Gabriel Safta.
5: Salut, bună și bună seara, dragi prieteni! Salut, bună seara! Suntem în direct în aceste momente. Avem legătura la Sfântul Gheorghe. Îl vom avea invitat pe domnul profesor Marin Barbu pentru a vorbi de fotbal în această zi de 25 mai, luni, prima zi a săptămânii în care vom avea marele derby al fotbal românesc, Dinamo cu FCSB, pentru calificarea în Europa. Este acesta principalul subiect, ce s-a întâmplat ieri pe stadionul Steaua din Ghencea, un stadion cu care este foarte prieten domn profesor. Făcea mari performanțe acolo când juca la marea echipă Steaua. Bună seara, domn profesor, bine ați venit în emisiune, vă mulțumesc pentru prezență.
6: Bună seara tuturor, sănătate maximă.
5: Ce faceți? Ce faceți la Sfântul Gheorghe? Am văzut că aveți musafiri, ați postat pe Facebook, aveți un urs în fața curții.
6: Da. Nu sunt la Sfântul Gheorghe, sunt la mine, la Bixat, că avem o casă acolo și lângă Tujnat Băi. Și ne-a vizitat puțin ursul. L-ați văzut, am postat, era în fața la vecini. Sunt pui de vreo 2 ani, dar știți cum e.
5: Periculoși.
6: Da. Periculoși, da. Dacă a ajuns, îți dai seama, un hotel, dar la noi pe stradă.
5: Da, corect. Dar... Am văzut că a intrat pe ușă cineva, eu am fost în peluză la meci aseară și mi-a arătat cineva în pauza meciului, uite un urs a intrat și zic, pe ce avea cheie? A intrat în hotel pe ușă, frumos.
6: Vă dați seama, dacă nimeni nu e nicio... Au fost și sunt atâtea tragedii și nimeni nu e nicio măsură. Până la urmă să intre, să-l băgăm în dormitor și cu asta basta.
5: Eu m-am gândit să iau un ursuleț ăsta micu să-l cresc la mine în curte, dar cred că e periculos la un moment dacă vine dintr-o rasă sălbatică.
6: Nu te lasă, Gabi, să-l crești la tine în curte, stai liniștit.
5: Da. Au ajuns ăștia să nu te mai lasă să crești nici câini la tine în curte, deși eu am 3 maidanezi, au rămas 3, am avut 5. Nu te mai lasă, cine știe ce reguli o să inventeze să nu mai creștem nici câini, să nu mai ținem pe lângă curte.
6: Creștem uși, tată. Poate mai repede ne dă drumul să creștem uși decât câini.
5: Sau ca domnul Cămătaru, sau cum îi spune, nu știu cum se numește, Nicu Cămătaru, nu știu cum îl cheamă, care crește fel de fel de
6: Nuțu
5: Cămătaru, care crește tigri, leopardi, pantere. Bravo lui, iubește animalele. Îl salut, îl respect. Domn profesor, o să avem publicitatea de 40 de secunde, slavă Domnului că avem publicitate, după care o să vorbim de FCSB cu Botoșani, despre Dinamo cu FCSB, o să vorbim de promovare echipei SEP și Sfântul Gheorghe, nu vă las, trebuie să vorbim, pentru că sunt convins că vă bucurați, despre Naționala României cu Hagi Selecționer, despre, ați văzut scandalul de la CFR Cluj cu Daniel Pacu, avem multe subiecte frumoase și tot ceea ce doriți dumneavoastră să mai vorbim, dar după ce ne oprim 40 de secunde pentru publicitate și vă mulțumesc!
3: You're on Gold FM, Solid Radio.
7: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Braza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Sport Report cu Gabriel Safta.
5: Mulțumim sponsorului și dacă dorește cineva să susțină acest proiect Sport Report la Radio Gold FM, poate lua legătura cu Radio Gold FM pentru a avea publicitate în această emisiune. Domnul profesor, ați văzut FCSB cu Botoșani?
6: Am văzut, da.
5: Cum vi s-a părut meciul așa, ca fotbal? V-a plăcut fotbal ce s-a jucat pe CSB Botoșani?
6: Dom'le, cum să spun, pentru publicul spectator a fost un meci antrenat, șapte goluri, spectacol, dar pentru cei care se ocupă de fotbal la FCSB, cred că trebuie să le dea de gândit. Dacă iei trei goluri acasă de la Botoșani, înseamnă că ai o problemă. Deci...
5: După ce ai avut 3-1.
6: Dom'le, că ai avut 3-1, că ai avut 4-1, totuși ai luat trei goluri. Ai câștigat doar campionatul și tu ai luat trei goluri acasă de la o echipă din play-out. Dacă îți dădea Craiova trei goluri sau Rapidul sau Dinamo, mai spuneai. Dar când îți dă Botoșana trei goluri, să știi că, cum să spun eu, și la cum văd eu așa și soluțiile din cadrul echipei, nu le prevăd în viitor așa frumos.
5: Eu vă întreb o prostie fotbalistic, ce putea să facă Marius Baciu, dar în trei zile oare se simte ceva altceva la echipă cu Marius Baciu, oare?
6: Păi, ce să simte, n-are ce să facă în trei zile. Acolo trebuie să aibă ei nucleul lor. Trebuie să vorbesc ei între ei. Să aibă, cum să spun eu, scheletul formației, liderii vestiarului. Deci, în trei zile nu e... Munca lui Baciu se va vedea în campionatul viitor. Dar dacă, cum să spun... joacă așa visător cu Dinamo, vor avea probleme.
5: Dacă stai și bine. Nu-i vedeți bine cu Dinamo.
6: Dacă stai și te uiți la primul gol, cum să spun, așezarea în teren a fost, cum să spun, nici la Liga 3 nu vezi așa ceva.
5: Da, da, a scăpat mult, prea ușor, acolo între fundaș, culoar, bulevard, golul 2 penalti, golul 3 fază fixă, ultima din meci, adică multe neglijențe fotbalistice.
6: Dom'le, eu mă uit la primul gol, înțelegi? Eu am văzut o echipă răsfirată, cum să spun, compartimentele, cum să spun, foarte largi și nu mai plăcut. Primul gol a fost o greșeală generală, după părerea.
5: Nu știu, nu pot să comentez mai mult. Eu am fost în peluză, s-a dat către peluza noastră golul și nu mi-am dat seama, decât că mi s-a părut extrem de curios, extrem de ciudat, extrem de prost poziționată echipa să scape jucătorul de la Botoșani atât de liber pe zonă centrală. Sigur, portarul e de nepermis, așa este.
6: Zona centrală dreapta, cum ar veni, stânga lor.
5: Da, da, da. După care a făcut 3-1 și vreau să vă întreb, de ce la 3-1 nu a închis meciul o echipă campioană FCSB? De ce? Nu a putut sau a crezut că e suficient? Ce greșeli a făcut FCSB-ul la 3-1?
6: La 3-1, ce să spun, poate la gol din fază fixă să fi greșit. Dar la 3-2 îți dai seama, e o fază, cum să spun eu, care
5: nu
6: te aștept să-ți dea la cu mingea în mână, dar la golul 3-3, o fază fixă să iei cu asemenea ușurință gol, și asta spune ceva. Și dacă stăm bine și mai ne gândim, era să ia și gol din corner Târnovean.
5: Da. În schimb, mi s-a părut fabulos ce meci a putut să facă acest băiat Tavi Popescu, renăscut. V-a plăcut de el? Că dumneavoastră a fost un mingicar, un tehnic, jucător tehnic, un om care făcea spectacol. Este revenit Tavi Popescu la ce arăta el în urmă cu vreo 2 ani?
6: Dom'le, el a jucat o repriză, nu?
5: Da. Și plus prelungirile.
6: Hai să-l vedem, nu, o perioadă mai lungă să joace la fel de bine, să aibă asemenea realizări. Dacă are asemenea realizări, înseamnă că și-a revenit. Deci nu putem să spunem după o fază sau după o repriză că, dom'le, gata, e la forma maximă. Dar e un copil talentat care, cum să spun, viața de București e periculoasă. Steaua, adică FCSB, întotdeauna are pretenții mari, trebuie să dai 100%, poate acum să-i fi intrat și lui mintea la cap.
5: Mă uitam acum pe o statistică apropo de faza fixă și de corner. Cornerul de ieri a fost al 7-lea din care a luat gol campioana României. Sibiu și Slobozia au mai luat 7 goluri din corner, precum FCSB-ul. Dumneavoastră, ca fost mare fotbalist, ca antrenor, ca om de fotbal, ce traduceți din această poveste? A luat 8 goluri cu capul, cu capul ei din careu, în mod normal, că nu stă din afara careului, 7 goluri din corner și a mai luat 6 goluri din afara careului. Aici e prea de portar, dar 7 cornere primite de FCSB a luat gol.
6: Dom'le, deci cum am spus și înainte de interviu, dom'le, spune niște lucruri. Deci dacă iei 7 goluri în faze fixe plus că îți dă Botoșanu 3 goluri, înseamnă că ai o problemă pe fază de apărare. Și cu toate că fundași central sunt înalți, mijlocașii nu sunt chiar așa de mici, hai să spunem că fundașii lateral sunt mai mici. Dar acolo trebuie să domine fundașii lateral, mijlocaș central, poate nici marcajul, că unii fac marcaj în zonă, alții fac marcaj om la om. Eu sunt de prefer marcajul om la om, fiecare să răspundă de omul lui. Deci, pentru campionatul viitor trebuie foarte bine lucrat și la faza fixă, la fazele fixe, pe faza de apărare.
5: Poate n-am fost eu atent, nu știu dacă mi-ați răspuns. Oare de ce nu a putut 3-1? Sunt probleme fotbalistice greu de rezolvat acum repede până vineri? Sau a fost o întâmplare acel 3-2? O neglijență la corner ca de obicei? Adică fotbalistic FCSB are mari probleme înaintea meciului cu Dinamo sau e ceva rezolvabil în câteva zile? Mai ales că, vreau să vă spun, mie mi-a plăcut meciul și de o parte și de alta. Și Botoșan prin dăruire, prin pasiune, prin energie, prin devotament și FCSB-ul că a răspuns pe măsura agresivității lui Botoșan. A fost un meci frumos de bătaie.
6: Dom'le, cum să spun, FCSB-ul nu e obișnuită de-a lungul timpului să ia 3 goluri acasă. Deci, eu la asta mă refer. Poate nici Botoșan nu are o apărare extraordinară. Poate asta a fost norocul FCSB-ului. Mie, cum să spun, ca spectator mi-a plăcut meciul. Ca om de fotbal nu mi-a plăcut. Nu mă înțelegi? Adică, l-am văzut și pe Gigi Becali la interviuri, era mulțumit că a câștigat, dar nu era mulțumit.
5: Ia uitați ce descoper eu acum. FCSB în acest campionat a luat 4 goluri la Dinamo, 3 goluri a luat la Botoșani când a pierdut 3-1 în etapa 10-a, deci a mai luat 3, știe să ia 3 goluri de la Botoșani, 3 goluri a luat de la Sibiu în deplasare, 4 goluri a luat de la CFR acasă, a fost 4-1, 3 goluri acasă de la U Cluj-Napoca, trei goluri am mai luat de la Botoșani. Deci am mai luat de la Botoșani și în deplasare și acasă și deci de practic trei meciuri și de trei ori a luat trei goluri de la Botoșani. Ce tare asta.
6: Domnule, deci cu acum cu statistica asta îmi dai dreptate.
5: Da. Dar nu-mi vine să cred, deci de trei ori a jucat cu Botoșani, mereu au luat trei goluri. Acum am văzut și eu, mă uitam pe cifrele astea pe care le țin eu aici într-un folder.
6: Înseamnă că pentru campionatul viitor mai trebuie să bage și Gigi puțin mâna în buzunar, pe la fundaș și central, pe la fundaș și laterali. Deci dacă vrea, cum să spun eu, dacă merge în Conference League și s-a apărat așa,
5: Păi merge în Conference League. Cum vedeți dumneavoastră Dinamo? Dinamo, cum vedeți acest derby? De, pentru care eu mă bucur. Vom avea un super meci vineri, de mare ambiție, Dinamo FC. Păcat că e pe stadionul Arcul de Triunf cu doar 8.000 de oameni. Cum vedeți? Ce se va întâmpla? Cine și cum câștigă?
6: Dom'le, la un derby, exact cum spunea și Tănase, la un derby se poate întâmpla orice. Înțelegi? Deci, știi cum e, eu ți-o minte că Rapidul era pe 11-12 și când juca cu Dinamo și cu Steaua, îi bătea. Deci, la un derby de ăsta nu contează clasamentul, nu contează forma de moment, de campionat. Deci, contează forma în acel joc. Dar eu văd pe Dinamo mai așezată și mai pragmatică. Adică, pe mine, pe CSB-ul mi s-a părut prea așa, prea boemă, cum s-ar spune.
5: Da, e un fotbal de pe vremea antică, fotbalul pe care îl face cu devier, cu călcâie, cu aia, când intră Dinamo cu energia pe care o are, ar fi super meci. Păcat că una din ele stă acasă în Cupele Europene. Ar fi frumos și Dinamo și FCSB să meargă în Cupele Europene. Da. Vreau să vă... E păcat că se joacă pe stadionul Arcul de Triunf cu 8.000 de oameni, pentru că l-am văzut pe Tănase ce declarație a dat, pentru că pe Național Arena se dau cu capul de pereți. Rockerii.
6: Doamne, ce să faci? Mai trebuie să facă și bani stadionul național. Asta e situația. Peste tot în lume mai sunt asemenea concerte pe stadioane celebre. Dar n-ai ce să faci. Dacă așa s-a dorit, adică patronii, fiecare administrează stadionul, primăria municipiului București, a luat această decizie, deci trebuie să respecte.
5: Corect, da, așa este. Dar a fost foarte simpatic Tănase, care e clar că nu e rocker. A zis că i-a văzut pe ea că se dădeau cu capul de pereți pe Național Arena.
6: Da, un concert controversat, așa... Da. Nu prea gustat de toată lumea.
5: Da. Deloc gustat, doar de cei care iubesc acest gen de muzică. Vreau să mă duc repede către Sepp și ca să, din deosebit de respect pe care vi-l port, cât vă bucurați și cum a reușit Sepp și să revină, pentru că rar o echipă care retrogradează vine imediat direct în Liga 1.
6: Dom'le, e normal că se bucură tot orașul pentru această promovare. Acum, știi cum e, am promovat, depinde cum ne organizăm după această promovare. Adică trebuie să ne gândim că trebuie să începem bine. Pentru că dacă o nouă promovată începe prost, foarte greu să mai termine cu bine. Dar cei care se ocupă de destinele acestei echipe, cred că au învățat din greșelile trecutului, și vor face în așa fel ca începutul de campionat să fie bun. Din păcate, să știi că ne mai trebuie și nouă câțiva jucători de valoare. Adică, dacă vrem să emitem, eu zic că e foarte greu să emitem primul an la play-off. Înțelegi?
5: Bănuiesc că obiectivul este salvarea de la retrogradare în primul sezon.
6: Eu zic că dacă vrea să salveze, va trebui să aducă câțiva jucători de valoare.
5: La Sfântul Gheorghe, la Sepsi, se coordonează bine activitatea, sunt profesioniști și cred că au și bani ca să investească, să aducă jucători, sau greșesc?
6: Domne, nu știu, nu pot să vă spun acum, după ce s-a schimbat unele lucruri și în Ungaria, nu pot să vă spun bugetul echipei, dar în orice caz, în divizia B au avut condiții bune, au avut un buget bun. Eu zic că nu sunt multe echipe care au un teren încălzit de antrenament. Ce să mai vorbesc de stadion?
5: Teren încălzit de antrenament? Gazonul are încălzire?
6: Ce are încălzire. Terenul lor de antrenament, da, are încălzire.
5: Păi s-audă și Dani Coman, care vrea să fie președinte la ligă, pentru că terenul principal la Mioveni, pe care joacă, e înghețat când are meci cu FCSB-ul.
6: Doamne, acum hai să nu dăm vina pe Dani Coman pentru asta. Costă foarte mulți bani și acolo când s-a mai dat drumul la încălzire, numai când a fost nevoie și a fost înghețat Bogna. Înțelegi? Nu-și permit fiecare echipă. Nu-și permit fiecare echipă să-și dea drumul la încălzire. Pentru
5: să
6: că...
5: Să stea în divizia B.
6: Eu mai știu și câteva echipe din Liga 1 cu bonus care dau drumul poate în ziua meciului la încălzire. Deci încălzirea e problematică datorită costului curentului gaz.
5: Da. Mă rog, am fost eu prea pretențios, dar nu e cazul să vorbim acum în această emisiune frumoasă despre părerea mea legată de conducerea clubului FC Argeș, de oamenii care sunt acolo, în condițiile în care Dani Coman vrea să fie președintele ligii. Că dacă n-ar vrea să fie președintele ligii, n-aș avea niciun fel de problemă. Vreau să vă întreb despre scandalul de la Cluj-Napoca. Ca un om cu atâta viață de fotbal, cum comentați ce s-a întâmplat? Dacă îl va afecta pe Dani Pancu povestea asta, de ce o fi zis treaba asta cu Dani Pancu despre conducere? Cum comentați? Pentru că parcă e o imagine urâtă la întregului fotbal ce a zis Pancu și ce a zis și Neluțu Varga.
6: Dom'le, cum să spun, e regresabil asemenea ieșiri. Să știi că pe mine m-au dat afară și cu rezultate. Mă înțelegi? M-au dat afară la Petrol, eram pe locul 8 și au retrogradat. M-au dat și prin alte afară după ce l-am promovat. Odată m-au dat afară după ce m-am scăpat de retrogradare. Am închis fermoarul, ciocu mic, n-am spus absolut nimic. De ce m-a dat afară? De ce nu m-a ținut? De ce s-a întâmplat? Cred că aceste lucruri, părerea mea, nu îi face bine nici lui Pancu, dar nici lui domnul Varga. Să știi, și Pancu, cum să spun, vrea să crească în meserie și are pretențiile poate prea mari pentru fotbalul românesc. Mă înțelegi? La Cluj e foarte greu să poți să ai un teren de antrenament, să știi. Eu am vorbit cu oamenii de acolo. Băi, pe aici metru pătat e un vagon de bani, nu-ți dă nimeni. Acum, din câte știu, nu sunt relații bune așa cu primăria. E greu de tot în Cluj să tu să găsești, numai dacă găsești undeva afară, să găsești un hectar sau două de pământ, să-ți faci o bază sportivă numai a ta și să faci antrenamente acolo.
5: Cum era, de exemplu, la Urziceni, cum făcuse Bucșarul,
6: da,
5: la Urziceni.
6: Da, făcuse Bucșarul la Urziceni, afară din Urziceni, acolo făcuse și cantonament și astea. De altfel, toate echipele, Gabi, din orașele mari, au campusul afară din oraș, la stadionul din oraș, să duc numai la meciuri.
5: Exact. Sau să aibă liniște,
6: sau să zic un antrenament pe săptămână.
5: Da.
6: Uite, din păcate, parcă singurii Rapidul care au acel...
5: Da, dar și Pro-Rapidul, adică Pro-Rapidul e undeva tot la margine, tot în liniște, acolo lângă lac.
6: Da, restul, și Dinamo la Săftica.
5: Și Dinamo la Săftica, iar FCSB oricum e cu totul acolo la...
6: La Berceni, dar ei cam nu sunt chiar așa afară din oraș. Sunt cum ai
5: e la capătul metrului.
6: Altfel, să știi, și Cluj are un singur teren de antrenament în baza Babei Bueș, deci ei au probleme cu terenul de antrenament.
5: Da, bun, dar oare Daniel Pancu nu știa sau poate că a zis-o și pe asta la grup cu altele pentru că i s-o fi promis că se face și nu s-a făcut? Pentru că eu, toată lumea dă în Daniel Pancu. Eu mă gândesc totuși să încerc să înțeleg de ce Daniel Pancu a explodat. Poate simte el ceva în neregulă acolo.
6: Domnule, nu pot eu să vă spun ce e în regulă sau ce nu e în regulă la Cluj.
5: Da.
6: Dar cred că e decât toate e bine să pui Batista pe țambal Gabi. Da. Pentru că te iau lumea de scandalagiu, te iau lumea că dai din casă. Deci, e bine să-ți vezi de treaba ta. Patronii totdeauna au dreptate. Înțelegi, patronii între ei vorbesc.
5: Da.
6: Înțelegi, îți dai seama, acum la Rapid, dacă are rezultate, e mare. Dacă are rezultate, iarăși va pierde din cotă. De-aia, după părerea mea, e bine ca întotdeauna să-ți...
5: Da, nu
6: să,
5: cred că... Eu cred că domnul Șucu nu se simte deloc confortabil dacă îl semnează pe Pancu, știind că s-ar putea să zică nu știu ce prin presă, peste o lună, două, trei. Cine știe ce lucru?
6: Domnule, acum, cum să spun, mai îmbătrânește și el, mai trebuie să învețe, înțelegi, în relația interumană.
5: Da.
6: De multe ori e bine să stă figura.
5: Da, așa este. E o lume mică a fotbalului și în mod normal trebuie să trăiești liniștit în ea, să nu-ți creezi dușmani. Pe de altă parte, eu l-apreciez. Dacă Daniel Pancu a avut motive, argumente și a explodat că n-a mai suportat, eu l-apreciez pe Daniel Pancu pentru că
6: poate i-a promis,
5: a zis ceva.
6: Poate a primit unele locuri, nu s-au ținut de cuvânt. Da, știi cum e la fotbal. Ne-am amintit că Dragomir avea o vorbă. Băi, a promite și a iubit, nu costă niciun ban. Înțelegi? Adică, da. Dai seama, am înțeles că și acolo au fost niște probleme financiare. În orice caz, ce a făcut Pancu la CFR Cluj este minune. Un lucru extraordinar.
5: Da,
6: cum a încercat și cu restanțe financiare să-i unească și să-i pună să aibă acea atitudine ca și cum ar fi cu banii la zi, dar, cum să spun eu, chiar și când ești pe cai mari trebuie să mergi piano.
5: Da, da, nu pot să vă contrazic absolut deloc, dar chiar Daniel Pancu, acum când vă ascultam, mă gândeam că el a fost într-o situație ca antrenor să facă performanță pe stomacul gol. Poate a obosit și el, n-a mai suportat, poate că a explodat știind prin câte a trecut în aceste luni să faci 10-11 victorii la rând fără bani. Săracul poate, eu fi zic, îți dau și nu le mai dădea și el a trebuit să țină vestiarul. Iar
6: la fotbal e o vorbă. Sunt momente când poți și nu vrei. S-ar putea să vină momentul când vrei, dar nu mai poți. Înțelegi? La fel de bine, orice antrenor, nu vorbesc numai de Pancu, poate să meargă la o echipă cu condiții extraordinare și să nu iasă.
5: Da, corect.
6: Înțelegi? Deci, fotbalul îi da dracului, domne, nu... Dacă ați observat și Pinalti zicea într-un podcast, în interviu, că fotbalul e mai greu de condus decât primărie, decât minister, decât tot ce vreți voi.
5: Da. Înțelegi? A fost la cine? La Ovidiu Nițoi a fost, la GSP?
6: La Ovidiu, da. Deci da. A spus un om care, îți dai seama, a trăit în fotbal, uns cu toate alifiile. Deci fotbalul este cel mai greu de condus. Și de ce spun asta? Pentru că să știi că Rapidul e un club foarte pretențios, Gabi. Înțelegi? E un club, cum eram eu cu Robeniță, când îi dădeam friptură de porc, vrea aia de pui. Când îi dădeam pui, vrea curcan. Când îi dădeam curcan, vrea porc. Așa e și Rapidul, Gabi. Înțelegi? Niciodată nu-i vezi. Numai când, poate și când îi vezi pe primul loc, și câștigă campionatul, poate și atunci au ceva de
5: comentat. Da. Păi ce, așa era Roberniță, niciodată mulțumit?
6: Da, aia, prima dată. După aia ne-am reglat noi că suntem băieți deștepți.
5: Dar chiar 4 ani la rând fără cupele europene, când a venit Dan Șucu, nu e cam mult la Rapid?
6: Păi domnule, înseamnă că și acolo e o problemă, nu?
5: Mare.
6: Adică, cum să spun, ar trebui, cum să spun, să iau, să vadă ce a făcut Copos la Rapid.
5: Care, după 2 ani era în cupele europene, Copos.
6: Deci Copos a conjurat una cu... la conducere cu oameni care erau înscutuși cu toate ale file și trecospul în fotbal,
5: da.
6: A calculat foarte bine jucătorii care se aduc, mă înțelegi?
5: Da.
6: Plus că nu erau atâția, cine a adus atâția străini, non-valoroși, adică fără prea mare lor valoare.
5: Deci se conduce prost în acest moment clubul Rapid.
6: Dacă are toate condițiile și, adică, băi, tată, eu zic că indiferent ce jucători vine pentru România să-i dai 20.000 la Rapid, sunt bani mulți, bă. Înțelegi? Sunt bani mulți. Ce livrezi pentru 20.000?
5: Aici spune-te. O problemă la multe cluburi mari.
6: Da, bă, îți dau 20.000, da? La ce îmi livrezi? Da. Îmi dai 10 goluri, îmi dai nu știu câte pase de gol, termin pe locul cu tare. Deci, băi, adică, bun, 20.000 drepți, da? Adică să nu dai un gol, să nu dai o pasă ca lumea, să nu dai o centrare cum trebuie și să termin pe locul 5, eu zic că sunt bani mulți și nemeritați. Dar nu e fraier fotbalistul, e ăla care duce.
5: Corect. Eu cred că e vorba de grandomanie la cluburi mari, îi semnează pe jucători cu mulți bani să-i convingă să se dea mare clubul că l-a adus pe X și pe Y, când ar putea să facă metoda Meme Stoica Unirea Urziceni cu prime, salariu micut, modest și în funcție de performanță. Ești în primele 3, iei atâția bani, ești pe locul 7, iei mai puțin bani și așa mai departe, la performanță. Să se
6: nimeni nu mai are curajul să apeleze numai la jucători români. Dacă ții minte, câți jucători străini erau pe timpul Copos? Erau mulți? Nu știu dacă erau 1-2. Înțelegi? Câți jucători străini erau la Urziceni? Erau numai româna și care le era foame, care, știi cum e, mai puteai să vorbești cu ei. E, acum străinii știi cum e. Vor să le dai și pe gură și pe nas, dacă nu le-ai dat odată, te-a reclamat la FIFA. FIFA imediat te încondește și dacă nu le-ai dat banii, imediat iară de punctare nu-ți dă drumul la transferuri, cupele europene și așa mai departe. Eu cred că dacă cupele românești ar avea curajul să se înconjoare de fotbaliști români sau să crească mai mult în bătătura lor jucători români, poate altfel ar fi și rezultatele, poate altfel am
5: de
6: avea
5: ce
6: și...
5: Oamenii din fotbal, de ce nu apelează la acest model dacă ar fi câștigător? De ce preferă să piardă mereu bani conducând prost?
6: Nu știu, poate cine îi spală în urechi, îi spală bine, înțelegi?
5: Da, da.
6: Că sunt oameni care te fac frumos așa de-n vorbe și îți ia materialul zâmbind, înțelegi?
5: Aici sunt problemele mari ale patronilor care se înconjoară într-adevăr de oameni de ăștia yes-meni care îi pupă peste tot și le cântă ce vor să audă și când se trage linie, te uiți la televizor când joacă alții în cupele europene și tu ai dat o găleată de bani pentru a face
6: performanță. Nu vreau să dau echipa, dar la un moment dat am văzut la o echipă din play-off, nu îi dau numele că nu vreau să...
5: Da.
6: 5 jucători de culoare, băi nebunit, vă mâncați și în România. Măcar dacă vedeai unul că, băi, îți dă 20 de goluri pe campionat, da, bă, jos pălăria, bă, 20 de mii. Da? Dar niște jucători de culoare, de valoare îndoielnică. Mă înțelegi?
5: Da, aici...
6: Și cu funcție, și figuri, înțelegi?
5: să nu se interpreteze. Vreți să spuneți jucători aduși din multe țări, dar de valoare slabă, asta este problema, nu că ar fi de culoare ei.
6: Domne, eu zic de culoare, pentru că de culoare sunt și de, cum să spun eu, indisciplinați. Dacă aduci jucători străini, francez, eu zic și un ucrainian sau un rus, un jucător care pun osul la treabă, înțelegi? Un italian, uite cum e Cisotti, și au mai fost vreo doi italieni care și-au văzut de treabă. Da. Deci, asta e părerea mea acum.
5: Da. Nu, să nu se interpreteze că am fi rasiști, aveți experiența aducând jucători din Africa, aceștia nu sunt ordonați și nu sunt nici la asta vă referiți.
6: Da, și când se văd cu saci în căruță, gata, te joacă cum vori. Stai bă un pic, să te am și eu la mână, nu să mai tu la mână, că în momentul când ți-am dat banii, te duci și mă reclami cu impresarul.
5: La asta se referă domnul Gheorghe Ștefan, că e greu de condus un club de fotbal, să-l faci în format.
6: Ștefan nu prea a avut jucători străini. La sfârșitul perioadei lui l-a mai îmbrăbădit și pe el. El a avut un centru de copii acolo, trăsne, domne, făcute. Nu era an să nu introducă doi jucători din Piatra Neamț în echipă. Cu cantină, cu hotel, cu școală. A făcut un campus acolo vis-a-vis de stadion la un cămin de sal liceului forestier. Ce, domne, de stăteau copii acolo, făceau două minute până la masă, mâncare, echipament. Păcat că s-a întâmplat și s-a întâmplat, nu s-a mai ocupat de fotbal, s-a dus dreco totuși la Piatra Neamț, nu numai centru de copii și fotbal și așa mai departe. Dar făcuse un centru care rivaliza cu Agi, cu PCSB, cu Dinamo, cu cine vor ei.
5: Da, eu am fost acum vreo 8-9 ani, cred, cu Costel Enache acolo la un meci al Naționalei de Juniori și nu mai exista echipa, deci efectiv nu mai, acum este în Liga 3 sau unde altă dat, dar pe vremea nu mai exista deloc Ceahlăul și cu toate acestea era un stadion de o frumusețe deosebită, într-adevăr terenuri de antrenament bune, era ceva deosebit, deși nu echipa nu mai era.
6: Ce vreau să-ți mai spun, nu că erau jucători străini, dar erau vreo 7-8 care jucau titulari din Piatra Neamț. Îți dai seama?
5: Da.
6: Ei nu e departe, acum câțiva ani.
5: Da,
6: mai
5: da.
6: Era unul după la Constanța, unul după în București, unul după acolo. Mai adus și mie un brazilian, înțelegi? Știi că îl puneam la fugăreală, nu-i plăcea. Înțelegi? Talentat copilul, dar înțelegi când era să băi, băiatule, noi la Piatra Neamț dacă nu băgăm material și nu băgăm cărbuni, e nasoală viața. Înțelegi?
5: Da, da.
6: Deci, dai seama, eu am prins, deci prima dată când am fost la Piatra Neamț, am prins în echipă și 9 titulari din Piatra Neamț.
5: Da, e contează spiritul, dorința de a face performanța la tine acasă, de a te vedea lumea din oraș. E, într-adevăr, contează când se trage linie. E mai mare ambiția celui tânăr descoperit de club.
6: E cum să spun, hai să spun ceva. M-a supărat un jucător și am vrut să-l dau afară. Nu, da. Mai dăm numele. Și avea dreptate, umezi penalti. Măi, e greu, mă, e greu să formăm un jucător din Piatra, mă. Lasă-l mai să iertăm, mă, lamentăm și vedem noi ce facem. Păi și am stat bine și m-am gândit, băi, are dreptate omul, că e greu să aduci un jucător de afară, să-i dai și masă și casă și salariu și așa mai departe. Lui ăsta nu-i dădea nimic. Să duce acasă și își vedea treaba lui.
5: Și ce s-a întâmplat după o amendă și după o muștruleară? Și a revenit?
6: Și a revenit, am mai stat de vorbă cu el, băi, uite, asta, bine, am înghițit-o, hai să ne vedem de treabă. Nu, să știi că erau niște băieți modești la Piatra Neamț și dacă spun ce sale aveau în divizia, nu-ți vine să crezi, jucau pe bani puțin. Mă înțelegi, da? Erau mulțumiți că sunt acasă, înțelegi, joacă în divizia, mulți au făcut da. Pasul spre alte echipe mai cu bani.
5: Da. Păi da, cam asta se întâmplă în orașele din provincie, vor să afirme ca să fie luați din altă echipă, de altă echipă, să arate că vor. Vreau să vă întreb ceva de Marius Baciu, că nu v-am întrebat la FCSB. Cum comentați numirea lui Marius Baciu? Ce părere aveți despre Marius Baciu ca antrenor?
6: Dom'le, ce să spun? N-am... Adică el n-a condus, poți să spui, echipele de care trag la titlu. Îți dai seama că Gibecali vrea să tragi la titlu, nu? Nu vrea da. Să termin polul cu 7 iară.
5: Da, Doamne.
6: E altă mâncare de pește. Înțelegi? Adică, din ce știu, a condus foarte puțin echipe de Liga 1. Da. Acum, știi cum e? Eu mai e o vorbă. Nu e pentru cine să pregătește. Poate e pentru cine să nimerește.
5: Da.
6: Mă înțelegi? Poate să-i meargă bine, deci lăsăm
5: timpul bine, să... A început bine, a câștigat în Ghencea, acum dacă bate pe Dinamo, nebunie.
6: Să lăsăm timpul să vedem dacă a fost o alegere bună sau o alegere mai puțin bună.
5: Vreau să mă întorc la SEP și la un moment dat ați spus și vreau să dezvoltăm de când s-a schimbat guvernul în Budapesta, ar putea avea probleme SEP și pentru că nu mai este Victor Orban.
6: Nu știu de ce să spun niște cuvinte care, adică niște lucruri care nu le stăpânesc, dar, cum să spun eu, să vedem ce va fi, pentru că sunt schimbări, nu? Și în momentul când e o schimbare, totdeauna vin lucruri bune, foarte bune sau mai puțin bune.
5: Da. Adică nesiguranță acum, când vorbim noi, este probabil...
6: Nu pot să spun nesiguranță, pentru că, pește, uite, cum la Sfântul Gheorghe, nu pot să spui nesiguranță că se construiește un patinoar de 4.000 de locuri foarte frumos, vis-a-vis o facultate. Deci acolo, în jurul stadionului, avem o sală de sport, se învârte după soare. Nu pot să spui că e o nesiguranță, dar... Nu știi ce să... Poate să fie mai bine. Mă înțelegi?
5: Stau și mă oftic rău de tot. Ăsta e cuvântul. Îmi bag unghia în gât când vă aud pe dumneavoastră, pe domnul Kerteș, pe domnul Zondi, când vă aud eu ca bucureștean nu avem patinoar, nu avem sală de atletism, nu avem sală polivalentă, nu avem un stadion fix pentru fotbal, vin toți să concerteze maneli sau rockeri, nu avem absolut nimic. În schimb, la Sfântul Gheorghe îmi spuneți că e o sală de sport, e un patinoar, e un stadion al echipei, la Miercurea Ciuc e un stadion, e o sală, e un patinoar, Vacar Laioș. Adică, cum pot oamenii aia, domn profesor, să facă în Harghita și în Covazna și noi românii, care ne credem noi mari șmecheri români față de ei, nu facem absolut nimic, dar nicăieri. De ce? Dați-mi și mie o explicație.
6: Păi ce e simplu, domnul Gabi? Sunt răfuielile politice. Ce crezi că poate să fie? Aici nu e răfuielile. La Ciuc și la Sfântul Gheorghe nu sunt răfuielile politice. Aici e UDMR, primarul UDMR, președintele Consiliului Județean UDMR, poate alegător român nici nu știe să voteze. Îl votează pe ăla de la PSD la primărie și pe ăla de la PNL la Consiliul Județean. Și începe războiul. De ce să faci tu aia când nu fac nicio nici pe aia? Mă înțelegi?
5: Corect explicația. Ei sunt în aceeași echipă acolo.
6: Ei sunt în aceeași echipă, își vede fiecare de treaba lui să ajute comunitatea dacă se poate. Și uite că...
5: Oamenii la Miercurea Ciuc și în Covazna și în Harghita joacă în aceeași echipă, vorbesc aceeași limbă și au același interes să-i mulțumească pe cei care i-au ales. În schimb, în restul țării, joacă în 5 echipe diferite,
6: vorbesc în
5: limbi străine.
6: De exemplu, la echipă la Șepși sunt niște proiecte care le faci, mi-a spus și mie Vereș, șeful de la Centrul de Copii Juniori, sunt niște proiecte care le depui la primărie, la Consiliul Județean și legal poți aloce fondul pentru Centrul de Copii Juniori.
5: Da.
6: Deci astea poți să facă. Asta poate să facă orice reședință de județ pentru copiii orașului.
5: Da. Și după ce se duc cu acest proiect, cineva semnează, pac, pac și la revedere.
6: Semnează primarul sau consiliul județean, îi alocă fondurile, în 48 de ore banii intră în club care poți să-i folosești numai la centru de copii junior.
5: Fantastic. Fantastic. Bravo lor.
6: Dar asta, să știi că nu e un secret. Asta poți să facă și la Baia Mare și la Pitești și la oriunde din țară.
5: Normal că pot face și în București, dar e mai greu să faci. La noi se vorbește și atât. Doar vorbește, cerți, scandal, apar pe la televizor, în loc să faci tu la cuspăra altul că nu
6: faci. Gabi, că vorbim de patinori. Nu sunt de atâția ani.

0: Dar nu-l mai construiesc pentru că dau alte nu știu câte milioane să ia deci vreo, nu știu câte 40 de milioane și nu s-a făcut nimic.
1: Gabi, tu știi cine e campioana României la hockey? Nu știi, nu?
0: Sunt Gheorghe,
1: nu? E tată, nu e. E viitorul Gheorgheni, un orășel cu 30.000 de locuitori. Cum să spun eu, ai fumat o jumătate de țigare și ai ieșit din oraș. M-ai înțeles?
0: Da.
1: La ce ne așteptăm?
0: Da, mi-ați adus aminte Steaua Miercurea Ciuc, am comentat la Antena 1 meciul, când s-au închis porțile de la stadionul, de la Patinoul Mihai Flamaropol, pentru că nu mai aveau locuri și au rămas foarte mulți în afară, câteva sute de suporteri, au rămas afară.
1: Gabi, chiar pe Facebook
2: îmi aminteam cu
1: meciurile care se jucau, cum să spun, cu acel patinoar, mă înțelegi? Mai ales cu foștii hoși, ochiși de la Steaua, cu Justinian,
0: da,
1: cu Toreanu de la Dinamo. Ce să nu-mi vine acum, înțelegi, să spun toți ce ochiși am avut la Steaua și la Dinamo.
0: Da, da, da, corect. Au fost vremuri extraordinare, din păcate se alege praful de sportul nostru. Nici nu vă mai întreb de CSA, vreau să vă mai întreb de CSA, nici nu vă mai întreb să stăm liniștiți pentru că se alege praful, niște incompetenți distrug toate secțiile de sport de la CSA.
1: Dar ce vrei, domnule, ce ăsta, ministrul apărării naționale, crezi că a făcut vreodată sport?
0: Nici armata nu cred că a făcut-o ministru.
1: Îl vezi după față și vezi că nu știe să joace cu mingea. Ce da, n-ai ce da. Să mai... Da, da, stai, dacă... nu mai zic nimic, că mi se pune pata și poate spun niște lucruri trăznite și poate nu e bine. Dar da. Am ajuns de râsul curcilor.
0: Din păcate așa este. Și
1: a avut dreptate. A avut dreptate, Hagi. Stai, bă, să vedeți peste câțiva ani unde să ajungem. Uite că din păcate s-a băgat și Hagi într-o treabă care domnule, îi doresc tot bine în lume, dar eu sunt șept, adică nu sunt chiar așa de optimist că poate să califice o echipă a României la campionatul mondial.
0: Deci nu are cum, pentru că nu din cauza lui, din cauza altora, nu?
1: Dom'le, nu mai avem cadavre cum aveam pe timpul lui, nu?
0: No.
1: Nu mai sunt. Jucătorii români din ce în ce sunt cât mai puțin la echipe. Cum se găsește cu tovalare, pleacă în sănătate și acolo s-ar putea să joace, s-ar putea să nu joace. Deci, nu. Ce să spun?
0: Da, pe de altă parte nu avea cum să nu încerce pentru că se simte obligat.
1: Da, domnule, vrei să spun ceva?
2: Mie că o să-l
1: înjure, înțelegi, la nerealizări. O să vedeți, publicul nu e, dacă mai joacă și fiusul și poate nu joacă bine, iar o să sară în sus. O să aibă. Eu nu-i doresc, dar o să aibă probleme cu echipa națională, să știi.
0: Să fim optimiști, să-i bată Gică Hagi pe toți, să ne califice la europene, să ne califice și la mondiale și atunci chiar că îi facem.
1: Domnule, dacă vezi că Feroe nu mai este o victimă, dacă vezi că Luxemburgul nu mai este o victimă, înțelegi? Îți joacă cu Feroe acum. Dacă vezi că Finlanda, care noi îi băteam 9-0, am fost la meci, da, cu pildă de mingi, nu că e victimă, înțelegi? Deci, dacă vezi că Malta a naturalizat englezi și a făcut echipa națională, zi-mi tu mie acum o echipă slabă națională.
0: Nici Andorra nu mai e slabă.
1: Bă, ce greu e cu Andorra. Ai de capul meu ce antijoc fac și cum se apără și ce atitudine au de... Nu-ți vine să crezi.
0: Da. Deci ați fost copil de mingi la România?
1: Da, cum sunt la România-Finlanda.
0: La România.

0: Finlanda, pardon, da. 9-0,
1: Da.
0: da.
1: Asta și Mircea Sandu, și Dudu Georgescu, 9-0, îți dai seama. Pe cine mai bați 9-0 în ziua de azi?
0: Da, poate pe Popeș le ordeni, da, că mai
1: Nici
0: urmă.
1: pe aia.
0: Scuze față de cel la Popeș le ordeni, n-am vrut să zic așa, dar sunt aici lângă mine și de aia. Deci ați fost copil de mingi la acel meci, ce amintire.
1: Da. Da, aveam, ce să spun, aveam cam 12-13 ani atunci când s-a jucat meciul acela. Eram junior la Centrul 23 August.
0: Da.
1: Și noi de cei de la centru făceam eram copii de mici și la meciul și la meciurile Stelei și la meciurile echipe naționale, pentru că încă nu-și construise stadionul Steaua.
0: Da. Ce frumos, amintiri. Poate stăm o dată de vorbă despre aceste amintiri cu dumneavoastră când o să aveți timp. Într-un alt podcast, cum se spune acum mai nou, că am văzut că ați folosit și dumneavoastră când l-am văzut pe Gheorghe Ștefan. Chiar m-am bucurat că Ovidiu Nițoia l-a chemat pe Gheorghe Ștefan. De cât timp îl vânez eu pe Gheorghe Ștefan și mi-a luat-o Ovidiu înainte. Încercam să-l chem în emisiune, mi-a zis cineva că nu iese, nu iese, nu iese, dar Ovidiu Nițoia este altceva. E o industrie în toată regula și l-a adus pe Gheorghe Ștefan, din fericire l-am văzut. Un om care, într-adevăr, a făcut și nenorociri cu aranjamentele, dar a făcut mai multe lucruri bune prin fotbalul pe care l-a condus atunci.
1: Băi, Gabi, deci, uite, eu cu Suceava am retrogradat datorită cooperativei, cum s-ar spune. Bă, dar atunci când spun toată lumea că erau nenorociri, că erau aranjamente, bă, mergeam, eram bine și în cupele europene, era bine și pe echipa națională. Bă, să facem și acum blaturi să vedem, să ajungem în cupele europene, în sferturi, să echipa națională să califice și așa mai departe. Ce ai alege? Spune-mi, ce ai alege?
0: Să facem blaturi.
1: Păi, acum se joacă corect și nu batem pe nimeni, ce drăguț.
0: Bun acest, deci pentru a scoate fotbalul din mocirlă, să începem să facem
1: Păi,
0: blaturi, cum era.
1: eu spun ce s-a întâmplat atunci, nu să...
0: Da,
1: Da.
0: da, da.
1: Nu...
0: Bună, rău asta. O să țin minte și o să o dau mai departe, ca să spun așa, această vorbă interesantă. Domn profesor, vă mulțumesc tare mult și aveți grijă la urs, la ursul care nu știu cum îl cheamă, habar n-am, câți
1: Moș
0: ani are.
1: Martin, Moș
0: Moș
1: Martin.
0: Martin, Moș Martin.
1: Băi, băi, tată, fii atent aici, dacă s-a venit ursul pe drumul european, mâncați și uite.
0: Drum european.
1: Îți dai seama unde am ajuns?
0: Corect,
1: Vorba,
0: da. Bine.
1: dacă era gardul puțin mai mic la vecinii mei de vis-a-vis, te pomeneai cu el în curte, domnule.
0: Da.
1: Dar, vrei să spun ceva? Nimeni de la Ministerul Mediului, de la ce minister se ocupă de aia, nimeni nu zice o vorbă. Pe o femeie a mâncat-o ursul cum a vrut el. Pe unul la bă, ce sunt pe câmpul de unde își făcea lucrările agricole. Dar nimeni nu zice un cuvânt pe cuvântul meu. Nu știu.
0: Pe de altă
1: E...
0: parte, cum ar fi ajuns urșii pe drumul european? Prin defrișări, le-au tăiat porumb,
1: Nu,
0: le-au tăiat
1: să
0: pădurea.
1: știi că la noi nu sunt defrișeri controlate, înțelegi? Aici. Dar nu mai au hrană, Gabi. Pe
0: Da.
1: timpul lui Ceaușescu, unui de-al nevastă mai era pădurar. Pe timpul lui Ceaușescu le duceau în pădure. Fructe, ciocolată expirată, înțelegi?
0: Da.
1: Le ducea mâncare în pădure. Le punea în țarcul lor, acolo, în mijlocul pădurii.
0: Da,
1: Și
0: ca să-i țină acolo. Da.
1: nu mai trebuiau să iasă în comună să se aprovizioneze. Uite acum că nu le mai dă nimeni nimic. Le punea sare, bolovan de sare, le punea acolo ca să aibă sare, să lingă și căprioarele, și urși și așa mai departe. E, uite că n-am învățat nimic de la proștia de comuniști.
0: Proștia de comuniști făceau toate lucrurile ca la carte.
1: Domnule,
0: Asta e.
1: poate o să zică, băi, comunistule, și că nu, mă, eu vă spun ce... Ce...
0: Cine spune asta să combată. De ce nu putem să facem noi ce făceau pe vremea Ceaușescu să țină urși în pădure? De ce nu putem să facem noi asta?
1: Și pentru că nu avem fonduri să le punem mâncare acolo unde trebuie.
0: Nu avem fonduri? Păi da, dar nu avem fonduri, că noi ne înarmăm cu miliarde. Ajutăm Ucraina cu miliarde, miliarde. Câți urși am hrănit noi cu miliarde?
1: Îți dai seama dacă erau ceva copii pe stradă? Înțelegi ce s-a întâmplat? Băi, suntem inconștienți, băi, Gavita.
0: Dar chiar ați avut de-a face vreodată? Adică dacă sare în curte e periculos, adică efectiv e sălbatic și atacă, nu? N-ai cum să te înțelegi cu el, să-l
1: speri. Dacă ce să te înțelegi? Speriat sare pe tine, ce să înțelegi cu el? Te prinde mijlocul curții, nu mai poți să intri în casă, să staci, înțelegi?
0: Da.
1: Ce, o să-i puternic, domne, nu te joci cu el. Niciun caucazian, așa... să zici că dă de unul mai micuț și caucazianul să bată cu el. Eu am avut un caucazian, înțelegi? Dar unul, dacă e un urs puțin mai masiv, ci se joacă cu caucazian.
0: Corect. Da. Doamne ferește, să sperăm că totul va fi bine. Vă mulțumesc.
1: Și să știi, dacă vrei să vii urs, și vii pe drumul care duce la Lacul Sfânta Ana și să vezi cum stau la ocazie.
0: și mai sunt și foarte mulți oameni care îi hrănesc. Da, corect. Am văzut.
1: Așteaptă hrană de la șoferi. Da, chiar în fața mea, o femeie, chiar în fața mea s-a dat jos din mașină să ducă în portbagaj. Înțelegi? Și am țipat la ea, du-te, femeie, în mașină imediat, că ăla nu știe că tu vrei să dai mâncare din portbagaj.
0: Da.
1: Că deja se îndrepta spre ea.
0: Aha.
1: Da.
0: Da, corect. Sunt oameni care...
1: Vă salut.
0: Adevărul e că nici nu sunt emisiuni. Astea sunt emisiuni, nu cum se ceartă Grindeanu cu Bolojan. Astea sunt emisiuni de educație, de sport, de disciplină, pe care se revede la televizor. Cum se hrănesc urșii? De ce vin urșii? Ce să facem să nu mai vină urșii? Adică, mă rog. Mulțumesc frumos, domn profesor. Să aveți o seară minunată. Mulțumesc mult.
1: Sănătate maximă, numai bine, doamnește.
0: Aceasta a fost emisiunea cu domn profesor Marin Barbu, de lângă Sfântul Gheorghe, parcă a zis. Domn profesor, mulțumesc pentru că v-ați uitat. Urmează momentul de publicitate și ne întoarcem mâine, când îl vom avea pe Marcel Pușcaș la Radio Gold FM. Toate bune!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust!
5: Sunt Jessie, sunt o persoană tânără și activă și m-am îndrăgostit de Pilates Fit Studio. Reformerul face minuni pentru postură și tonus, nutriționista m-a ajutat să-mi reglez alimentația, iar masajul a completat totul. E combinația perfectă pentru un stil de viață echilibrat. Îți recomand din suflet, pentru că sănătatea și starea de bine merită întreținute. Pilates Fit Studio, strada Nicolae Caranfil, numărul 10. Programări la telefon 0751-103-01. Sau intră chiar acum pe pilatesfitstudio.ro.
6: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Let's go, girls.

0: On Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.